Nuru FM 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kabi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
4: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
3: Ni usumbufu kwenda huko.
4: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
3: He, umejuaje?
4: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
3: Matibabu sio gharama.
4: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo.

0: na matibabu.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: Hini taki ya mboso, minaweza nikasema ni taki kama ya kwanza kwanzea miachia taki ya darasa la saba, ambayo minaona kabisa ni taki ambayo inaenda kufanya vizuri. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kama mboso kwenye hii taki na kwenye hii taki kama awamoni,
1: yes,
0: walivyokuwa natarajia. Lakini minataka ni niende tofauti na baadhi ya watu ambao wanakuwa na mini hivyo, kwa sababu ukisikiliza hii taki kwanzea wandishi, ukisikiliza melody, jinsi gani ambavyo mtani itaki inaitikia, unaona jinsi gani ambavyo itaki inaweza ikaje ikawa kubwa, si ndio?
1: Na mpaka
0: sasa hivi imekuwa na matokeo mazuri sana, si ndio? Maana nikipita TikTok nakuta watu wanafanya challenge ya itaki, na unajua itaki ikitoka alafu ukiona kitano watu wanafanya challenge,
1: yeah, inamaanisha ngoma imeenda,
0: yeah,
1: kubwa
0: yani. Noma sana. Jana ukaniambia kwamba itaki imeanza nayo, sema yeye umeenda kwa upande mwingine. Sema sijapenda.
1: Okay.
0: Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu hii itaki mpaka sasa hivi ni video,
1: yeah,
0: imetoka, ijatoka official video,
1: uh-huh,
0: lakini mpaka sasa hivi iko nafasi ya kwanza YouTube pale, si ndio?
1: Yeah.
0: Na japokuwa kuna baadhi ya wasanii wanaamini kwamba unajua YouTube na vitu kama hizo, wasanii wakubwa tunajisifia ngoma zetu kufanya vizuri YouTube na vitu kama hivyo.
1: Yes, sir.
0: Lakini tumekuwa tunaona wasanii wengi wakubwa wanachia track na vitu kama hivyo, lakini kushika nafasi ya kwanza pale
1: inakuwa kimbembe sana.
0: Yeah, imekuwa ni mchongo. Sema kitu ambacho nachokipenda kutoka kwa Mboso, yeye mwenyewe amesema hii track ni visual, hebu fikiria, lakini iko nafasi ya kwanza. Video fulani hivi ambayo ina mambo mengi, si ndio?
1: Yeah, not complicated.
0: Na watu wakiwa na ishindanisha hii track, wanashindanisha na track ya darasa la saba. Darasa la saba ilitoka na video.
1: Yeah.
0: Alafu video yake ilikuwa na ubunifu mkubwa. Sasa watu wako wanafananisha na video na wanakuwa nakosea, si ndio?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yeah, mimi naiona kabisa ni ngoma fulani hivi ambayo itakuwa ni ngoma kubwa. Track ya pili, ambayo ambao umetaka kuisikiliza kwenye ngoma mbili kali. Track ya kwanza ni track ya Mario Mboso.
1: Yeah.
0: Na Mario anatarajia kuachia EP yake tarehe 29, si ndio?
1: Yes, sir.
0: Yeah, noma sana. Track list umeziona?
1: Yeah, hapa nimesoma hapa track list hapa.
0: Oh yeah.
1: Yeah, yani breaking news bwana, kuna hiyo hapo.
0: Yeah.
1: Walisema bwana wasanii wa Wasafi kufanya ngoma na yani kuwepo kwenye program au kwenye project moja na Harmonize na kuangumba na
0: ile. Okay.
1: Yeah, kuna contract list hapa na muona D-Voice pia na muona Harmonize.
0: Track ina nafasi ya kwanza kwenye EP hiyo.
1: Yeah.
0: Track ya Mombasa ambayo tutataka kuisikiliza. Na kitu ambacho mimi nakipenda cha utofauti kutoka kwa Mario, jinsi ambavyo ameweza kucheza na hii EP yake, si ndio bwana?
1: Yes,
0: tunaona wasanii ukuta labda msanii anacheza kile labda EP, unakuta labda anaachia track zote, umeona bwana. So
1: yeah,
0: kwa Mario amekuja na utofauti kwa sababu ameanza kuachia ngoma mbili, si ndio?
1: Yeah,
0: ameachia
1: amepiga na Sugar.
0: Yeah, noma sana.
1: Yes,
0: na jinsi gani ambavyo zimeenda kitani. Hii ni kitu kizuri na mimi nimependa jinsi ambavyo pia ametizi EP yake.
1: Yeah.
0: Umeona, so ni ubunifu mkubwa. So kuna wasanii wengine unajua kibongo bongo hapa ni wakubwa, lakini wamewahi kutizi album, lakini mpaka sasa hivi zijatoka. Mtu kama Harmonize album yake,
1: yeah,
0: alitizi ilikuwa ni mwaka jana yani.
1: Yeah,
0: umeona bana, eh, so mpaka sasa hivi album haijatoka. Sema Harmonize sijui na yeye anajemuliaga mambo.
1: Anakutana jamulia mambo.
0: No mazara.
1: Lakini so, breaking yeah, news hapa kwamba namuona D-Voice pia kuna EP ya nani, yeah, Mario hapa.
0: Okay.
1: Yes, pia namuona Harmonize. Da, sijui itakuwaje hiyo. Watakuwa wanafanya project mbalimbali, watakuwa nini? Kama Wasafi na Harmonize. Yeah, yeah.
0: Noma.
1: Yeah, itakuwa noma sana.
0: Yeah, na kitu kingine ukiangalia pia ameshirikisha wasanii kutoka mataifa mbalimbali.
1: Yeah.
0: Wewe kama umetazama vizuri hapo, si ndio bana? So
1: yes,
0: Mario anaenda kuandika historia nyingine kwenye game, na kuna baadhi ya watu wanaitabiria kwamba hii EP,
1: yeah,
0: unajua kibongo bongo EP ambayo imewahi kwenda na ikafaa vizuri ni EP ya 4 ya Diamond, si ndio bana?
1: Yes, sir.
0: Hatuwezi kupingana nayo, hatuwezi kupingana kwa sababu hapa katikati wasanii wengi wameachia EP, wameachia album, lakini tunaona sio zimefika pale, lakini
1: 4
0: ya Diamond unajisikia ambavyo ilivuka mipaka ya Tanzania. Kuna watu wanasema jinsi ambavyo Mario ameweza kutizi EP yake, jinsi ambavyo anaipambania EP yake,
1: huenda,
0: yeah, ikafanana na EP ya 4 kwa mapokezi, kama jinsi ambavyo EP ya 4 ilitoka.
1: Wewe
0: upande wako unaiona huko?
1: Yeah, naiona huko kwa sababu yani jinsi alivyoitizi, afu wasanii waliokuwepo sawa na kuanza kurelease ngoma mbili ilimradi EP iende kabla nyimbo nyingine hazijatoka. Oya,
0: yeah,
1: EP itakuwa noma sana mzee.
0: Hai, dakika 19 mara baada ya 8. Leo ni Jumanne ya tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026. Sare burudani ambayo unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo. Wewe bana, noma sana, sio?
1: Yes, noma sana.
0: Yeah, kama unasikiliza show muda ukiwa pande za Mafinga, unasikiliza radio, muda ukiwa pande za Makambako, unasikiliza ukiwa pande za Mbeya, unasikiliza muda ukiwa pande za Mikumi. ndo time ambayo si tunakutana na usio bana eh. Yeah, tunapiga story zote za kiburudani ambazo unakuwa unazifahamu Kinyamwezi kabisa. Alimida fulani via ya saa 10 jioni pale, si ndio?
1: Hakikisha
0: wewe una enjoy. Muda kama upo kwenye unako la kazi, muda kama unasikiliza umechili zako maskani, una mtu anaweza kama muda amelala. Hapo anapiga vitikasi
1: kama. Atakuwa amezingua watu hapo kwenye vitikasi right now.
0: Yeah, ndio basara. Unasikiliza muda ukiwa barabarani, uko ofisini kwako, asiye ukane kwa kuichagua 88.9. Mimi natoka babake na manka niko na MC Bizo.
1: Yes sir.
0: Yeah, una nafasi ya kushare na sisi wewe ni tagari ambaye unataka kuisikiliza pia DJ. Tuko na DJ Samuel Taisaba atasababisha mida fulani via barabara, si ndio bara? So nambari yetu ni 0766742292, 0766742292. So barabara yetu na mada tutajadili.
1: Yes,
0: yeah, tuna topic. Ukipita muda huko kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kanalo moja. So tuna mada pale, topic baadaye taruka nayo.
1: Yeah.
0: Lakini wewe pia unaweza ukaenda ukashare na sisi, ukaacha pale comment yako, lakini pia kuonyesha tu love.
1: Yeah.
0: Unaweza ukadondosha pale moto moto nini ikawa ni mzuka. Si ndio?
1: Yes,
0: lakini
1: sir,
0: hakuna kitu kizuri kama leo ni Jumanne, unajua bado wiki kama yani unajua zile ni mwanzo.
1: Yeah.
0: Mwanzo wa wiki.
1: Yeah,
0: yeah, hakuna kitu kizuri kama mashabiki wa Yanga jana unajua walikuwa na furaha sana.
1: Yes sir.
0: Ya Roma sana. Wanakuambia sura hiyo Simba walicheza na Dodoma Jiji nini 1-6 sio mchezo. Sasa habari nzuri ni kwamba tuko na Nuru Pesa na kwa Buku ambayo uko nayo kwenye simu muda huu. Leo siku yako unaweza kuimaliza Kinyamwezi. Jioni fulani hivi washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Hebu fikiria uko zako sei maskani au muda uko na sehemu ambapo umechili, alafu labda mitikasi yako iende na vitu kaa hizo, unajua maisha jinsi gani ambavyo alivyo. Okay.
1: Yes,
0: kwa tarehe zenyewe za mwisho wa mwezi unadaiwa kodi au kodi yako inaisha mwezi huu, kuna mipango yako haijakaa sawa na vitu kama hivyo, unajiuliza hata jioni ya leo itakuwa vipi. Hebu fikiria jioni inaanza alafu unakuwa na shilingi 50,000 kwa kuwekeza Buku kwenye Nuru Pesa. Wengi ambao wanacheza muda kama huu huaga wanaondoka na ushindi. Kuuliza watu wote duniani ambao wamefanikiwa, watakwambia wamefanikiwa, siri kubwa ni kurudia jambo zaidi ya mara moja. Sola anakuambia nimeanza kuuza karanga alafu maisha yakajipata, unajua zile. Yeah man. Asa wengi ambao walifanikiwa duniani ni kurudia jambo zaidi ya mara moja. Labda jana umecheza kupitia Nuru Pesa, umecheza juzi na vitu kaa hizo, hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Leo enda ukaondoka na ushindi. Kumbuka kila dakika ambayo unatumia kuwekeza Buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi, au sio bana? Utaratibu ni huu ambao wengine wanaufuata na wanaondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nakuelekeza. Ukiangalia ndo kwanza ndo imeanza, na wengi ambao wanacheza kwenye hizo dakika za mwanzoni ndio inapokuwa inaanza.
1: Yes sir, yes sir.
0: Waga anaondoka na ushindi. Sijui siri ni nini yale, unajua eh. Sasa utaratibu ni huu. Weka mwa unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio bana? MC Bizo ananiambia unajua sisi tungekuwa tuna aruhusiwa kushiriki angecheza zaidi ya mara moja kwa sababu anajua faida ya kushiriki, si ndio?
1: Yes sir.
0: Yeah, kama unatumia mtandao wa Yas, utaratibu ni huu, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho kwa namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe muda huu labda unanisikiliza upo zako labda kijiweni nini, au unanisikiliza muda huu unafanya biashara, unamsaidia mama ntilie nini kufanya zake mitikasi yake.
1: Yes,
0: anakulipa shilingi 3000 nini, unaweza ukaekeza Buku na leo mambo yako yakawa mazuri, nauli pia zimepanda.
1: Kusafiri imekuwa nasa bana.
0: Eh bana, noma sana. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka utaweka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel kama kawa, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya 2 chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara kama kawa utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hebu msikilize mwenetu ambaye alisikiliza alafu ilikuwa ni asubuhi nini, alafu alikuwa yuko nyumbani na familia na mwisho siku akaondoka na ushindi. Ah, ilikuwa ni noma sana. Hebu msikilize.
2: Habari asubuhi.
3: Salama salama.
2: Sauti nani kutoka wapi?
3: Ni sauti ya kwani mpo kwa babake na shinga na sana ubuta isalabani.
2: Habari yako bwana.
3: Sio hakika, nashukuru na mpesa hakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?
3: Leo nimecheza mara mbili.
2: Mara mbili.
3: Nilicheza mara ya mwisho azuri walikuwa wanasema ni cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndio nilikuwa nacheza mara ya pili.
2: Muamala umeuona kwenye simu yako?
3: Muamala ni

0: wanatoa pesa kama hivi, wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi nahakikishia kwamba ni pesa wanatoa pesa wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante baba yangu.
2: Okay, endelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi Kinyamwezi, au sio?
3: Yes sir. Yes, bila kusahau tupo na Azam TV. Azam TV ni jumba kamili la burudani za kila aina. Kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kama vile Americans na Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu pamoja na mapambano hatari yatakao kuweka kwenye screen muda wote. Pia katika Azam 2 nako moto sana, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku usikose tamthilia tam zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi cha mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Orphans Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 usiku. Pia BSS msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali sana, 20 bora right now.
2: Sema kwenye BSS hapo, noma kabisa. Yes, wewe kama unafuatilia mwaka huu. Sema mwaka huu sijui kitu gani kitatokea, ila kwa wale watu ambao wanashindania pale ambao nimeona, aseni vipaji halisi yani.
3: Oh, so, boy,
2: so kama wewe unafuatilia sinema zetu, si ndio?
3: Yeah.
2: Yeah, say BSS ya mwaka huu ni noma sana yani, asikwambie mtu mzee wangu.
3: Wanasema nani atafanikisha kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa na Jumapili. Kila Ijumaa paka Jumapili saa 2 usiku kupitia channel ya sinema zetu ambayo iliyojaa burudani zote halisi. Na pia katika NBC Premier League.
2: Okay.
3: Hapa ndo penyewe sasa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kuu duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi unazipata katika Azam Max app. Lipia sasa mapema kifurushi chako cha 1028 usipitwe na uondo huu. Na kila utakapolipia kwa Azam pesa utapata kifurushi cha juu zaidi. Wahi sasa kupata ofa yako. Haijaisha right now, haijaisha. Azam TV kimewaka soko moko cha juu zaidi right now.
2: Noma sana. Yaani hebu fikiria shilingi 28,000 alafu unapata unakuwa unatazama vitu vyote hivi.
3: Yes, tuwapongeze
2: Azam TV kwa sababu sio mchezo. Unasema oi Msavange kutoka pande za Isoka kama kaa, unasema uko zako kwenye mizunguko yako, unaisikiliza show muda huu, ufanye kupush track ya Pipi Jojo, sema huyu jamaa anamkubali sana Pipi Jojo, si kwa nini? umetisha kino madoba hapo studio Maswaga, afunde ujenzi kutoka pande za Mtera cha Msisi, unaposikiliza bana show muda huu. Oya bana, huyo Mario unasema hiyo line ya samaki machozi yangu hayaonekani, unasema inakukosha kino madoba my line aina noma kutoka pande hizo ambazo na kile cha ukelo okay, hii kama ilikuwa ituhusu hivi ilikuwa na ya ndugu zetu wa mida fulani hivi ambao wametuachia na muda huu, si ndio bana? Wanasema pamoja mpaka mida fulani hivi baadaye. Aidan Fidege kutoka pande za Ilula Madizini, aina noma kutoka pande hizo za Ilula Madizini, endelea kubaki na sisi na kuwa ni mzuka kino manoma kama DJ Isa mwajifate muda sio mrefu, umeona bana. So endelea kushare sisi ni tragana ambao nataka kuisikiliza, lakini kwa wewe mwanamke ambaye unanisikiliza muda huu na uko pande za Mafinga, sasa hii ni zamu yenu, umeona bana. So wanawake wa Mafinga sasa ni zamu yenu, baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5, ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa masano zaidi ya kupata kadi ya mwaliko, unaweza kutupigia kupitia nambari yetu ni 0797519224, 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa. Unajua ilianzia pa Iringa Town wanawake wa Iringa Town hapa ilianzia CCM pale, wakaona bana, hebu fanya hivi, hebu kama warudie na vitu kaa hizo, akarudia mara pili, imefuata Mafinga. Mara baada ya break tunamsha na DJ Isa Msera, burudani ambayo unasikiliza, karibu.
4: Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi Ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Ilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Tanzania vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani: mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka

Namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hai, tumelikata lisala kwanza kama kawa. Umesikiliza playlist ya DJ Sam Wakika. Kuna venya ambavyo utakuwa umeenjoy kino manoma. Lisala pili kama kawa, dakika tisa marabada ya tisa, au sio bana? Muda yetu ni tuko zetu hapa mpaka muda fulani viwa
2: yes, wa saa
1: kumi jioni. Sema Isa, mambo gani ayo mzee? Hey, bana, we kama ndo urasha radio muda huu, karibu SB ambao unasikiliza time ya kodi ya mtana. Yeah, kuna barabara kidogo, si ndio bana?
2: Yes, tazungumza
1: tu. Unaweza kupita muda wako kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Tuko pale na yeah, tuna topic pale, si ndio? Unaweza kacha pale comment yako, taruka nayo live kama kawa. Sema sio muda mrefu mara baada ya maelekezo, kwa sababu saa 9 dakika 55 kama kawa, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kwa buku ambayo unayo kwenye simu. Unaweza kuondoka na ushindi. Kuna mdau leo ameondoka na ushindi mzee. Sema wameondoka wengi, lakini huyu ni mmoja ya mdau ambaye ameondoka na ushindi leo. Hebu msikilize.
3: Poa.
4: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
3: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
4: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
3: Yes.

0: Mama Humphrey akuamini. Eh bwana, baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au
1: una? Oh, yupo kazini.
0: Ah, yupo kazini. Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani.
2: Eh bana, sema huyu alikuwa aliondoka na kushinda ilikuwa ni tarehe 21. Sema Isa. Sema leo utamsikia pia.
3: Yes sir.
2: Eh bana, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama kawa na mchana wako ukawa ni mchana fulani via Kinyamwezi, maana wengi ambao wanacheza time kama hii waga wanaondoka na ushindi. Ni rahisi sana, umeona bana. So kama unatumia Vodacom tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Usio bana, kama unatumia mtandao wa Yes, ni rahisi sana kuondoka na ushindi, maana washindi wawili sio mchezo. Haiwezekani yani kwenye washindi wawili afu ucheze zaidi ya mara mbili usiondoke na ushindi, ni kitu kigumu sana. Ndio tunajua labda umecheza jana, umecheza juzi na vitu kama hizo, hujafanikiwa kuondoka na ushindi au uliondoka na ushindi. Leo pia unaweza kuandika historia kuondoka na ushindi, ndio wala hujanisikia vibaya. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hata unafuatia, chagua namba 4 lipia 2. Hata unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia, weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hata unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000 kama kawa. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, muda unasikiliza upo kwenye gari, muda unasikiliza eh bana, upo zako laba wani mama ntilie. Muda unasikiliza uko zako kwenye bajaji, usikuti hata umwambia dereva bajaji, labda anakuambia nauli buku, unaambia una 700. Asa bana, hebu fanya jioni yako hiyo jioni fulani vya kibingwa kwa kufuata maelekezo. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hata unafuatia, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Mdau ambaye alikuwa anasema kwamba ameondoka na ushindi pia leo,
3: yes sir,
2: yeah, ni huyo hapa, hebu msikilize.
0: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Urema kutoka Nurupesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na baba Siti hapa, samaki samaki hapa.
0: Ah, kutoka samaki samaki samaki.

0: moja asubuhi.
1: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
0: Mbona kuna message imeingia hapa? Nashukuru sana,
1: Hongera sana, hongera sana. Unaambia nini? Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
0: Mwanangu wacheze, huu mchezo yani haina kufeli. Yani huu mchezo, ucheze kabisa. Hauna bambamba.
1: Hauna bambamba au sio?
0: Hauna bambamba, nashukuru sana.
1: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
0: Hapa bwana mimi nasamia kwa jina la Baba Site.
1: Baba Site.
0: Mzee wa chipsi samaki, samaki hapa.
1: Ah, msalimie Mama Site basi.
0: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
1: Shukrani sana bwana.
0: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki.
2: Umemsikia mnyama mwezi ambaye yeye pia aliondoka na ushindi, sio kwa vibe ambalo analo. Ah, noma kabisa, noma kabisa.
3: Inaonekana leo alikuwa ana pesa afu dakika za mwisho Nuru Pesa imemwezesha bwana. So poa.
2: Hai. Sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel unaweza pia kuondoka na ushindi kama babake na Shite.
3: Yes sir, yes sir.
2: Jina fulani hivi. Ni rahisi sana, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atao unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atao mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. So kabla tujafanya hivyo,
3: yes sir,
2: yeah, tuna topic yetu bara kwa tunazungumza, unajua mtaani kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na huu mjadala.
3: Yeah.
2: Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba producer ile aonekane ni producer mkali.
3: Yeah.
2: Mbora bana akiwa amefanya hit nyingi, si ndio?
3: Yeah.
2: Lakini kuna wengine waamini hivyo, wanaamini kwamba producer ile awe mkali sio kuangalia tu hit, kuangalia yeah, ubora wa kazi. Sema mjadala umekuwa sana, watu wanazungumza, unajua maana producer ile awe mkali inabidi awe na hit nyingi, lakini kuna baadhi ya watu ambao wao kwa upande wao waamini kwenye hit, wanaamini kwenye ubora wa kazi.
3: Yes,
2: maana wanachukulia mfano hata maproducer zamani. Umeona bana, unasema unakuta producer zamani alifanya hakufanya hit nyingi.
3: Yeah.
2: Lakini alifanya kazi ni bora ambazo zinaishi muda mrefu mpaka sasa hivi, si ndio?
3: Yes sir.
2: Lakini kuna wengine wanasema ukija kuangalia maproducer wengi hata wabongo hapa, si ndio bana?
3: Yeah.
2: Wengi unakuta ameachia hit lakini hawana kazi ambazo ni bora. Ndio maana unakuta labda taki weke mbele weke tatu nini, watu wanaisikiliza na yeye wanaenjoy nayo na mwisho siku inapotea, si ndio? Sasa
3: yeah,
2: wewe unaweza ukashare sisi ambao unasikiliza radio, wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Wewe unaamini je ili producer awe producer mkali au producer ambaye ni mkubwa ni yule ambaye anafanya hit nyingi au ni yule ambaye anafanya kazi bora? Unaweza kushare sisi kupitia nambari 0766742290 0766742290. Sisi pia tutazungumza, si ndio bana, mara baada hiyo tuwezetu.
3: Yeah, wanasema wahenga walisema ukiona kimeundwa ujue vime wengi walisema.
2: Oh yeah.
3: Ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Huu ni msemo wa halisi wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania.
2: Okay.
3: Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa Yas Tanzania tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 5G na 4G, unapatikana kila kona ya nchi.
2: Yeah.
3: Minara yetu ina mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine yote Tanzania. Mtandao wetu una kasi sana. Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao tunaothibitisha, au sio?
2: Oh yeah. Yeah,
3: sasa tunaposema unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora kimataifa, yani huduma za viwango. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoee viwango vinavyostahili kwa Watanzania.
2: Yeah, Yas sasa wameendelea sana. Minara F ngapi hiyo mzee?
3: 1400.
2: Sio mchezo. Kama
3: yes,
2: utumia Yas, hakikisha unatumia Yas na wamekupa na vigezo yani, umeona bana. So kama una swali pia unajiuliza kuhusiana na Yas, wamekwambia ndio, napaswa kujiuliza lakini wamekupa pia na majibu, si ndio?
3: Yes sir.
2: Kijamwezi tuko na DJ Isam, lakini pia wewe unaweza ukashare na sisi DJ Isam. Oh, yeah. Yeah, kama kawa.
4: Bwana kama kawaida.
2: Yeah, najua ushakutana pia na hizi story kitani watu wana kuna unakutana na watu wanajiuliza. Kuna watu pia wanakuwa wanazungumza kati ya producer ambaye anaifanya iti nyingi na producer ambaye anafanya kazi kwa ubora. Ni producer yupi bora? Kumekuwa na huu mjadala mtaani. Kuna baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba producer akiacha iti nyingi ni producer bora, na kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba producer akifanya kazi bora ijalishi ni iti bora bana, sorry, producer bora. Wewe kwa upande wako uko engo gani mzee?
4: Kwenye hiyo.
2: Oh yeah.
4: Cha kwanza labda Baba Manka uniambie.
2: Yeah.
4: Ubora wa kazi tunaangalia kwenye nini? Kwa sababu wakisema kwamba producer ambaye amefanya hit song nyingi na producer ambaye amefanya kazi kwa ubora, sasa huyo ambaye anafanya kazi kwa ubora kwa nini haziwi hits?
2: Hivyo unajua kuna ngoma ambazo ni bora lakini sio hit eh?
4: Ukiniambia ngoma bora maana yake kwamba ya message ya wimbo
2: kuna hapo,
4: au production
2: kuna, hapo hapo kuna ngoma ambazo ni zina ujumbe na ni hit, si ndio baba? Na kuna kwa mfano kama nitakutolea mfano na kuna mfano kuna ngoma ambazo ambazo sio hit na zimefanya vizuri. Ukiangalia ngoma nyingi za miaka ya nyuma zinafanya vizuri mpaka leo na sio hit, si ndio? Kuna nyimbo ambazo ni bora na sio hit, lakini ukija kuangalia kuna track ambazo zinatoka hivi karibuni, unaona track ni hit, lakini unakuta mwisho wa siku wiki mbili wiki tatu wewe ni DJ pia unapiga club, unakuta ngoma inapotea kabisa, si ndio? Hasa wengi wanakuwa wanajiuliza, maana pia kuna producer ambao wanakuwa wanajisifia mtaani kwamba mimi nimefanya hit moja mbili tatu, si ndio? Hasa kuna wengine wanajiuliza, wewe umefanya hit lakini mbona ngoma zikai kwa muda mrefu? Hasa ndo mjadala wetu kuja hapa. Wewe kwa upande wako uko engo gani?
4: Kwenye engo hiyo sasa. Hiyo sio issue ya producer. Sawa? Producer anapojisifia amefanya hit song, manake ni current kwamba ngoma alivyoitoa, alivyofanya yeye imekuwa ni ngoma bora, iliondoka. Lakini issue ya kuishi.
2: Unajua kuna ngoma bora ambazo sio hit.
4: Subiri. Issue ya kuhit ya kuishi muda mrefu. Sasa ni issue ya msanii, ni ujumbe. Sawa, sio producer. Producer kazi yake kuweka mdundo. Ila ujumbe ndio utafanya nyimbo inaishi kwa muda gani. Hizi nyimbo ambazo zinatoka sasa hivi tunaziona zinafanya vizuri kwa muda mfupi. Ni msanii mwenyewe target yake ni iko wapi? Anaangalia soko lake yeye liko sehemu gani. Ngoma za zamani zinaishi kwa sababu ujumbe. Ngoma za zamani ni ujumbe. Ujumbe ndio unafanya mpaka leo ngoma inaishi.
2: Sasa wewe kwa upande wako upo producer bora? Ambaye anafanya kazi hit, anafanya track hit, au yule ambaye anafanya kazi bora?
4: Mimi kwangu bora ni yule anayefanya hit song kwa sababu iko current. Anaangalia soko linaenda vipi
2: kwa miaka ya leo.
4: Miaka ya leo. Yaani kwa sababu uwezi ukaniletea unajua hata hizi ngoma old school tunazozipiga ma club. Tunapiga kulingana na audience. Tunaangalia audience ambayo ipo pale. Kwa hiyo tukigundua kwamba audience ya leo imebase zaidi kwenye watu wa miaka ya nyuma zaidi, ndio tunapiga old school. Lakini hizo old school kienda kupiga kwa watoto wa 2000, hawezi kukuelewa. Kwa hiyo producer bora ni yule ambaye anakwenda na muda. Yaani leo hii watu wanataka nini? Na ndio maana ukiangalia kuna ngoma ya miaka 30 ya Bongo Flava. Hii ngoma ambayo imetoka juzi ya miaka 30 ya Bongo Flava wamefanya watu ambao ni watu wa zamani, watu waliofanya ngoma za zamani, lakini chaguo lao lilikuwa wafanye na estukizi wa leo. Kwa nini? Kwa sababu walitaka mashairi yao yasikike kama zamani, lakini midundo hiyo ya kisasa, ili hawa Gen Z waweze kusikiliza wimbo wao.
2: Kwa mfano Estukizi ni moja producer ambaye anaachia hiti sana, si ndio? Kumekuwa na kuna kwa mfano kama track ya Alikiba na Mbosso Buju. Kuna watu wanasema inafanana na track ya ambao amewahi kuifanya Whozu kama sijakosea. Kufanya Mbosso kama sijakosea kitu kama hicho. Kuna wengi wanaona kama hatuwezi kwa kusema wewe ni producer bora kwa sababu unakuwa unarudia vitu. Wewe uone kama pia inakuwa inashusha heshima ya baadhi ya maproducer wewe kama DJ
4: kufanya copy.
2: Yaani no, kurudia sasa, yani
4: kurudia mdundo
2: ambao zilikuwa zinafanana nini?
4: Zinafanana.
2: Yes.
4: Unajua kila producer ana test yake. Yaani ukisikia tu muziki unajua kwamba huyu ni fulani ametengeneza. Sawa? Ipo test hiyo. Lakini issue ya kusample ni issue ya msanii. Sawa? Kwa sababu msanii kama Mbosso na Alikiba au ni top, ni A-list ya wasanii hapa Tanzania. Sasa kama beat inakuja, wameisikia kabisa inaisikika kama nyimbo fulani na bado wamefanya, maana yake wao walikubali kufanya ile kitu au wao ndo walitaka kufanya. Ila producer hawezi kumlazimisha, asitikize kumlazimisha Alikiba arudie kwenye mdundo ambao alishakufanya. Ila wao pia maana yake walitaka kufanya hicho kitu. Kwa hiyo kuna issue hapo ni ya producer na msanii mwenyewe. Msanii analidhia.
2: Yeah.
4: Sawa. Lakini kwa sababu wewe usema kwamba istukiza mishio kutengeneza midundo. Lakini mpaka wamefanya kitu ambacho kinafanania na kitu fulani, maana yake walikubaliana kufanya. Kwa hiyo ni issue pia ni wasanii na producer.
2: Kwa hiyo kwa upande wako, kwa upande ambao wanaamini kwamba producer mkali sio yule anafanya kazi bora, ni yule ambaye anafanya hit, si ndio?
4: Producer mkali, wote ni wakali, lakini yule anayefanya kwa ubora,
2: yeah,
4: anatakiwa afanye hit song. Lazima afanye kazi ambayo msanii itamlipa.
2: Yeah.
4: Kwa sababu ukizungumzia hit song, maana ni ngoma ambayo inakwenda kumlipa moja kwa moja msanii. Yeah. Sasa kwa, kama yeye anafanya, maana yake anatakiwa afanye msanii aweze kunufaika na kile kitu ambacho amekifanya yeye. Kwa sababu msanii hawezi kuona kulipa kwa producer milioni 2 ya beat,
2: yeah,
4: alafu asipate matokeo kupitia ile beat ambayo amelipia. Kwa lazima na yeye hata kama anafanya kwa ubora.
2: Yeah.
4: Fanya kwa ubora,
2: yeah,
4: ngoma hiyo hit song, watu wampe kazi yule msanii aokote ila yake irudi.
2: Ameenda kama mchambuzi. Anasema Bill Nasty na anani sana mchambuzi. Tumalizane nao mzee wangu. Ewe, afu tutajua tunafanyaje. Okay.
3: Yes, wanasema chuo kikuu cha Victory kinatangaza intake mpya itakayofanyika tarehe 1 mwezi wa 6. Ada ni shilingi 150,000 kwa miezi yote mitatu. Masomo ni kwa ufundi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Inatoa kazi ya udereva, kazi ya saloon za kike, kazi ya fundi bomba, kazi ya kujenga nyumba, kazi ya aluminium, kazi ya kuchomelea, kazi ya ushonaji, kazi ya kuimba na vyombo vya muziki, kazi ya ufundi umeme wa majumbani. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya ICT, kozi ya CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotokea mbali. Chuo kinakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77, jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kupitia namba 0715 17 61 76 au 0682 61 10 20. Chuo cha Victory, ajira yetu ni uhakika.
2: Aye, okay, check in Victory, eh?
3: Yes sir.
2: Ya noma sana. Sasa wapi unaweza kushare sisi umemsikiliza pia DJ Sabu ametoa mtazamo wake, si ndio bana? So kupitia ukurasa wetu wa Instagram pamoja na page yetu ya Facebook, kuna jamaa akasema hivi, kutoa IT sio kuwa mzuri, na nadhani kuna aina ya mtengeneza muziki mwenye akili kubwa sio hao wanaotoa IT kwa kusupport beat, ila wapo vitu wanafanya kazi zinaishi na sio wanasema hao wengine wanafanya track inakuwa kama publish, umeona bana. Wanasema unasikiliza alafu siku tano mziki unapotea na vitu kama hizo, si ndio bana? Hiyo ni comment ambayo nimeruka nayo kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa. Wapi unaweza ukashare sisi? Weka upande wako na mtazamo gani? Unadhani producer bora ni yule ambaye anafanya hit au ni yule ambaye anafanya kazi bora? Share sisi kupitia nambari 0766742492, 0766742492. Kwa unasikiliza Shomura ukiwa pande za Mafinga, ewanae.
3: Yes,
2: unasikiliza muda ukiwa pande za Dodoma, unasikiliza muda ukiwa pande za makao makuu ya nchi ya Tanzania ndo Dodoma,
3: yeah.
2: Unasikiliza muda ukiwa Mbeya, unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula. Itagana bwana, unasikiliza baadaye kama kawa DJ Sam pia atasikika hapa, lakini pia tuna jambo na Tyler, sema yeah. Itakuwa na hiyo baadaye kidogo,
3: yes, sio
2: eh, sema watu wa Nigeria bwana. Eh bwana, tuko pia na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos isovunjika, lunch box ipo, putabo zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa maelezo zaidi unaweza kutupigia kupitia nambari yetu. Nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukapita kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. alafu inakuwa ni mzuka kinoma noma. Unasema oi. Eh bana, ifanya kupushi track ya Monde itakuwa ni mzuka kinoma noma. Unasema kuyumba eh bana, yana noma mzee. Unasema pushi track ya Kasim Ganga wewe na itakuwa ni poa kinoma noma. Aidan Fidega kutokea pande za Ilula Madizini. Nuru FM. Okay, yana noma mzee, tunashukuru kwa hiyo taarifa, talifanyia kazi. Ni aje aje, unasema yuko upande wako, unaamini producer bora ni yule ambaye anafanya kazi bora, na hilo ndio jibu. Unaitwa Gadam kutokea pande za Zakesa, ambapo unaposikiliza show muda huu. Yana noma kutokea pande hizo za Zakesa. Pia kama kuna track ambayo unataka kusikiliza DJ Issa muda sio mrefu, pia yeah, playlist ya pili kama kawa ni sababisha, unaweza pia ukaendelea kushare sisi kupitia nambari 0766674292 na kuwa ni mzuka. Hivi ndio muda wetu ule. Yeah, muda wetu ule.
5: Yes sir, yes sir.
2: Yeah, kwa hiyo talizungumzia barabara ya break, sinio? Ambayo anakuja sio muda mrefu, sino dakika zenyewe au?
5: Yeah, sasa sio dakika zenyewe hizi.
2: Eh, nikajua baadaye kidogo. Usisahau kuendelea kuwekeza buku mana 9 kama kawa. Dakika 55 sio mbali, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Laki moja iko mezani inakusubiri, ambao unasikiliza 88.9 muda huu, na unaweza pia kuondoka na ushindi kinyamwezi. Ikani fresh, tunapiga break kama kawa eh.
6: Mtakatifu Francisco Ifakara shirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia, wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665404 1787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
7: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwengu ni watu wote watambu.
8: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
9: You are great, yes you are, holy one.
10: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
11: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
12: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
11: Kinyanambo B, ehe.
12: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
11: Mwezi wa 5.
12: Ndio.
11: Ulikuwa na tatizo?
12: Ilikuwa siendi period.
11: Ulikuwa uwezi kwenda period?
12: Ndio.
11: Ehe.
12: Namshukuru Mungu.
11: Ehe.
12: Wa Nabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
10: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Kwenye kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: anaitwa DJ Sam. Ausia bana, dakika ya 44 mara baada ya 9, muda unakimbia kinoma noma yani.
1: Yes sir.
0: Yeah, noma sana mzee.
1: Wanasema mchongo wapa kama hujacheza nuru pesa right now. Kama tulivyosema leo tunatoa watu wawili kwa shilingi 50,000. Kama hujacheza nuru pesa right now, cheza nuru pesa uebuke mshindi. Dakika 55 kutoka right now saa 9 tutatoa mshindi, washindi wawili amino, yes.
0: Yeah.
1: Kama Vodacom Tigo, okay, yes, Airtel Halt, hatua hizi hapa fata kama unataka kushinda nuru pesa right now. Ni kwa nguvu ya buku tu. Kwa wanaotaka kucheza kwa njia ya Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 leli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako. Hiyo ni kwa wale wa Vodacom ya.
0: Dakika zimebaki chache kinoma noma na mbona bana saa 9 dakika 50 sio dakika 55 sio mbali na kuwekezaji wa buku. Asikwambie mtu wengine ambao wanacheza dakika hizi za mwishoni waga wanaondoka na ushindi, si ndio bana? Maana draw yetu ipo kama kisani fulani hivi Mnyamwezi.
1: Yes,
0: na wengi ambao wanacheza buda huu kwa sababu mshale wetu, mshale kwenye dosi na unazunguka hivi una kama jinsi ambavyo unavyoona hapa. Mwisho
1: yes,
0: siku ukicheza muda huu unakuwa unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Dakika za mwisho hizi ambazo tumia vizuri, na kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atoe unafuata chagua namba 4 lipia bili, atoe unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoe unafuata weka namba ya kampuni kama kawa utaweka namba 553111, atoe unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Usio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Mara leo bara na mchini akaondoka akatoka kiesa nini bora bara, so mchini akatoka tumaini, na ni wewe ambaye unatusikiliza muda huu. Kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni kama kawa, hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hata ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuata chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba kama kawa utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize Mnyamwezi ambaye ameondoka na ushindi leo, na wewe muda sio mrefu enda tukakupigia simu kama huyu, hebu msikilize.
2: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
3: Naongea na baba Sisi hapa, samaki samaki hapa.
2: Ah, kutoka samaki samaki, samaki
3: mashine mpunga, mashine mpunga, mashine mpunga.
2: Ah, mashine ya mpunga. Mashine ya mpunga mlandege au?
3: Hapa mafinga hapa.
2: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe huu unacheza Nuru Pesa?
3: Nimecheza sana. Leo nimecheza mara moja asubuhi.
2: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
3: Mbona kuna message imeingia? Nashukuru sana, nashukuru sana.

0: Hai, unasikiliza mwanetu kutokea pande za Mafinga mbaye aliondoka pia na ushindi, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakumsikiliza. Dakika za wanasema za lala salama eh?
1: Yes sir.
0: Yeah man. Sasa wewe unaweza pia kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakumsikiliza. Tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2020 na mwaka huu 2026 bana. Tunakutana zetu pale Savannah Lounge, nitakuwa nasherekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida bali ni jukwaa la vipaji, si ndio bana? Lakini kwa wewe ambaye mwanafamilia tumekuwa wote hapa kwa miaka yote 8, ili hii sio kukosa kabisa. Kingine ni shilingi 5000 na tutakuwa pia na Lomboy au siku tasindikizwa na Lomboy. Lakini kwa wewe ambaye una kipaji, kwa sababu nilianza mwaka 2024, mwaka 2024 unajua mshindi wa kwanza kwenye hizi sherehe zangu aliondoka na ushindi alikuwa ni kile kusini, sasa hivi anafahamika kama Kusilavu. Mudao yuko pale kwa Rayvanny, umeona bana, sio yes, hatua nzuri ni hatua nzuri pia. Mwaka jana nikaondoka na wawili na wote wapo Dar es Salaam kwa sababu wanafanya muziki Dar es Salaam. Lakini kwa mwaka huu 2026, kwa sababu mimi lengo langu ni kushika vijana ambao wana vipaji, umeona bana. So kwa wewe ambaye una kipaji, labda tayari umeshawahi kurekodi track au bado hujawahi kurekodi track, ni nafasi nzuri kwako, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuperform. Ukifanya vizuri utapata nafasi ya kurekodiwa track moja bure kabisa kwenye studio ya Apple Music, lakini utaondoka na zawadi ya shilingi 500 mshindi wa kwanza. Lakini mshindi wa pili tukaona haiwezekani tukaondoka na mshindi wa kwanza, mshindi mmoja, lakini mshindi wa pili pia atakuepo, ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000, si ndio bana? Lakini bali na burudani, pia kutakuwa na elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kwenye digital platform. Tumekuwa wasanii, tunaona wasanii wengi ambao wanaanza game wanakuwa wanajiuliza maswali kibao, bana mimi nikiwa kwenye game na vitu kama hizo naezaje kutengeneza fedha? Kwa hiyo siku utapata nafasi jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza fedha kupitia digital platform, si ndio bana? Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM, tutakuwa pia na wadau pia wa muziki, tutakuwa pia na Rich Msafi ukiachana pia na Lomboy. Kiingilio ni shilingi 5000. Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM na tumepewa mashafu na Alex Shop Mashine 3 Nuru FM, Alex Mashine 3 wauzaji maarufu wa nguo za ndani, Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jacks Outfit, Kanga Production, I Can Store, Apple Music Sound, Juvemani Juice Point, Beatrice Collection, Switch World, Mwako Cosmetic, Uptown Record pamoja na Smadi TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Kwa rafiki yangu, usipange kukosa kabisa. Wewe kama unataka tiketi yako kwa shilingi 5000 unakuja kuchukua hapa Nuru FM, alafu inakuwa ni mzuka kinomanoma. Tumbakiwa na dakika 3 tuchezeshe draw na washindi wawili wanaondoka na ushindi. Hizi dakika 2 kwa sababu kwa tunasema muda umekimbia sana.
1: Yes,
0: tumalizane na Tini. Umeona bana eh? Jumapili nilifanya interview na Tini.
1: Yes,
0: umeona bana? So swali ambalo nilikuwa nimemuuliza, kuhusiana na watu mara kipindi Lomboy alivyotoka Iringa kwenye record label ambayo alikuepo.
1: Yes sir.
0: Aliondoka na producer ambaye alikuwa na produce track zake, si ndio? Sasa wengi walikuwa wanatarajia kuona labda Kusilavu alivyoenda next level kwa Rayvanny angeondoka na Team Vibes. Umeona bana?
1: Yes,
0: so
1: sir.
0: Kuna baadhi ya watu walikuwa na wanasema kama aone kama Kusilavu anampa heshima na vitu kama hizo.
1: Yeah,
0: na
1: yeah.
0: Jumapili nikamuuliza, sasa mara baada ya kumuuliza yeye Team Vibes akadondosha waraka mkubwa sana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nikasema sio mbaya, acha tuzungumze naye. Tini kama kawa. Oya mzee. Yeah, noma kabisa. Shwari.
2: Kama kawaida ndugu yangu, Mungu mwema.
0: Yeah, noma kabisa. Hivi ule waraka wote ambao umeandika pale Instagram ulisababishwa na
2: kupitia kwa mbali?
0: Nakwambia hivi.
2: Naam.
0: Hapo unanipata fresh eh?
2: Eh, nakupata ndio.
0: Ule waraka wote ambao umeuandika Instagram pale, maana kuna watu wanajiuliza, lengo lilikuwa ni nini?
2: Lengo kubwa ni kwamba nani, kuna talent kubwa sana Iringa.
0: Oh, yeah.
2: Na hasa skill bado tunatamani kufika alipofika Kusilavu.
0: Yeah.
2: Inabidi tufocus hapo. Sijui tunaita misingi gani ambayo inaweza kuja kujenga kwamba miaka ijayo isitokee issue ambayo inatokea kwa mfano kama sasa hivi hivi nini.
0: Na kwa nini tu
2: mimi mfanyaji wangu na kiwe Kusim au Kusilavu ni kwa ajili ya mapenzi, na niko na wasanii kibao wanafanya vizuri.
0: Yeah.
2: Na ukiachana katika studio yangu, kuna wasanii wapo studio nyingi huko.
0: Yeah.
2: Kuna wafahamu.
0: Na
2: focus hapo.
0: Yeah.
2: Kwa unyama zaidi.
0: Na wengi wanajiuliza kwa nini umeandika mara baada ya kuzungumza na wewe kuhusiana na yeye Kusilavu kutokupa heshima, ndio tukaona umeandika ule waraka. Na hujai kuandika kabla ya.
2: Okay, kwa sababu nimeona kuna pressure nyingi sana, yani sio wewe tu.
0: Oh yeah.
2: Maana kuna watu wachia kuwa wanaongea hizo hapo, japokuwa wanabii directly nikaona hii ni shoot moja kwa moja kusema tunaweza ka focus kubwa kwenye kujenga zaidi kuliko kuanza kuambia vitu kama hivyo. Kwa mfano nikisema upande wangu mimi sioni kuna shida, japokuwa kuna vitu pia naangaika nazo, ndio maana yakatokea mambo kama hayo. Ina maana hizo vitu vingerekebishwa vizuri, tunajua kwamba hii kitu ni biashara na kina manufaa katika jamii. Na uhakika katika huu mkoa wetu na uhakika nakuwa na watu wengi zaidi ya kuslavu Uruguay, UK na watu kibao.
0: Okay, na kwa nini tumefunga comment mzee?
2: Kwa sababu sijataka nani tu, kuna maneno mengi japokuwa Facebook ipo on na nimezijibu baadhi.
0: Na yani kuna watu wanaamini kama ujiamini hivi ndio maana umefunga comment.
2: Najiamini ninachokiongea ndugu yangu, ndio maana niko hapa na naweza nika shoot kabisa naongea. Na ni kitu hicho ambacho ndio kiko straight kwamba watu wengi hatusupport kitu ambacho kipo. Kuna mtu kama Dani. Kuna mtu kama Jay Smith. Kuna watu kibao sana wanapambana, wanafoti. Hiyo inachotifu na wakuta ndio wanapambana kivyao.
0: I don't know,
2: but it's ngumu sana.
0: Okay.
2: Mpaka wafike sehemu.
1: Yes sir, bwana nilikuwa na swali moja, yani kwamba ndio tunajua ametoka way back hapo kwako, lakini kama msanii ameenda next level sasa hivi ni label kubwa, right? Sasa kuna namna nyingine amekushirikisha kwenye projects zote, projects zake upcoming maybe?
2: Yeah, hiyo jambo lipo na na project yake, na anawakaribisha kama mnaweza mkaja studio. Nisikie, japokuwa kuna vitu vingi vinatokea, mimi nakuslavu tuko vizuri sana na nambariki sana kwa hicho kitu hicho kifanya, maana ni kitu ambacho tunakipambania tu katika nafasi nzuri kila siku.
0: Nilikuja studio nikaambiwa subiri kwanza track zitoke. Sema ina noma siko. Okay, sema tunashukuru kwa muda wako, kwa tunataka kufahamu kuhusiana na hilo, au sio bana?
2: Hamna shida ndugu yangu. Karibuni sana, tunafanya muziki ndio maisha yetu kama hivi. Naombeni support yenu. Na watu kibao wanakuja hapo tunasupport.
0: Haina noma, shukrani sana kwa muda wako. Tumbakiwa na dakika 2. Maana yake ikifika dakika 57 tunachezesha draw.
1: Yes sir.
0: Ya pesa sio bana. Hizi dakika 2 unaweza ukazitumia kuwekeza buku, unaweza ukacheza mara moja na mwisho siku ka ukaondoka na ushindi. Tumepiga story na Team Vibe kuhusiana na nilichomuuliza Jumapili kwenye kutoka home. Sasa nikaona pia ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameandika haraka mkubwa, yani kama kuna jambo ambalo liko liko moyoni, umeona bana. So tukaona kama tuweke mambo sawa na kitu kilichofanya nimempigia ni kwa nini afunge comment. Umeona bana.
1: Kuna dakika za mwisho kama jiamini.
0: Sasa dakika moja ambayo tumbakiwa nayo, afuata maelekezo kwamba unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inaofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua inaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wengi ambao wanaondoka na ushindi waga wanacheza hizo dakika za mwishoni, na kama ni mtandao wa Airtel kama kawa nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inaofuata weka kiasi cha shilingi 1000 kama kawa. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Nikimaliza na ndio inachezeshwa bwana. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas kama kawa, ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inaofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua inaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inaofuata weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 5531111. Hatua inaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, dakika za mwishoni, wengi ambao wanacheza pia waga wanaondoka na ushindi. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua inaofuata chagua namba 4 pia kwa M-Pesa. Hatua inaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inaofuata weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 5531111. Hatua inaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Dondo nachezeshwa muda huu. Sasa ndio iko nachezeshwa. Nuru kama kawa. Shwari.
3: Poa.
0: Mbona unaongelea mbali hivyo?
3: Sababu unaona kama nimevamia. Mimi na mambo ya yoyo wapi na wapi?
0: Au sio vitu vyako?
3: Ah, sio vitu vyangu kabisa hizi.
0: Sema nimeona umelalamika sana ule jamaa ambaye ameokota fedha nini baharini afu amepeleka kituo cha polisi.
3: Maisha sio fair kabisa hizi.
0: Hai, washindi wa wili wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza na Zara 06 inaishia na 08. Nambari ya pili na Zara 0 ina Zara 07 inaishia na 83. Nambari ya kwanza 06 inaishia na 08. Nambari ya pili na Zara 07 inaishia na 83. Wewe pia kama umeshiriki unaweza kuendelea kucheza mara kila kipindi cha Nuru Pesa ni Pesa, na kwa buku unaweza kuondoka na ushindi. Habari inafuata, si ndio Nuru?
3: Yes, bila shaka.
0: Sema usio unalalamika vile.
3: Ah, wazile ni hela.
0: Hai, tukua tupiga story ya Tyler. Ameondoka na tunzo, sema watu wa Nigeria wameleta noma. Unaetu umekimbea. Nadhani kesho mtamalizana nayo, si ndio?
1: Ya, tutamana nayo, tukiona nasi wa kunyumba.
0: Hai.

0: kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
1: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
2: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
3: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: ruzuku kuweza kujinufaisha binafsi kwa kutengeneza mbegu feki na mbolea na kuwauzia wakulima. Na katika doro za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo, Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Katika michezo, timu ya Petro di Luanda imejihakikishia nafasi yake ya kucheza nusu finali ya Basketball Africa League baada ya kuichapada City kwa pointi 83 kwa 69 katika mchezo wa maamuzi uliochezwa BK Arena. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0766 744 2292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Tukianza na mkoa ni Iringa. Wananchi wa mkoa wa Iringa wanatarajiwa kunufaika na fursa mbalimbali za sekta ya maziwa kupitia maadhimisho 29 ya wiki ya maziwa nchini yatakayofanyika kuanzia Mei 25 hadi Juni mosi katika viwanja vya Mwembe Togo mjini Iringa. Maadhimisho hayo yaliyoandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi yanalenga kuongeza matumizi ya maziwa bora na salama kwa afya na kukuza uchumi wa wananchi kupitia mnyororo wa thamani wa sekta hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho hayo, mkuu wa mkoa Iringa Mheshimiwa Heri James amesema sekta ya maziwa ina mchango mkubwa katika uchumi wa wananchi kwa kutoa ajira, kuboresha lishe na kuongeza kipato kwa elfu ya familia zinazojihusisha na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.
1: Na ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa na ndugu wanahabari, naomba nichukue fursa hii kuzungumza nanyi juu ya maadhimisho ya 29 ya wiki muhimu kabisa ya maziwa nchini yatakayofanyika hapa mkoani kwetu kuanzia tarehe 25 Mei mpaka tarehe 1 ya Juni. Maadhimisho haya yameandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania chini ya Wizara ya Mifugo, Uvuvi, mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Pamoja na wadau mbalimbali wa tasnia ya maziwa nchini, wote hawa wanajumuika nasi katika kuadhimisha maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana watu wa Iringa kupata nafasi ya maadhimisho ya kitaifa, lakini mahususi tukifahamu kwamba mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina uchangiaji mkubwa sana wa uzalishaji wa maziwa na utumiaji wa maziwa nchini. Maadhimisho haya yamekuwa na lengo la kuhamasisha urasimishaji wa tasnia ya maziwa, uwekezaji, matumizi ya maziwa bora na salama ili kulinda afya ya mlaji, kukuza biashara rasmi ya maziwa, lakini pia kuhakikisha tasnia ya maziwa inaongeza mchango wake katika maendeleo ya uchumi na taifa kwa ujumla.
0: Amesema maadhimisho hayo pia yanatoa fursa kwa wadau wa sekta ya mifugo kubadilishana uzoefu, kutangaza bidhaa za maziwa, kujifunza teknolojia mpya za ufugaji na uchakataji wa maziwa, pamoja na kufungua masoko mapya yatakayosaidia kukuza uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla.
1: Ndugu wanahabari, kwa mwaka huu 2026 maadhimisho haya yanaongozwa na kauli mbiu inayosema rasimisha biashara ya maziwa, okoa maisha ya walaji, ongeza kipato na changia uchumi wa nchi yetu. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha wadau wote wa tasnia ya maziwa kuendeleza shughuli zao katika mfumo rasmi unaotambulika kisheria na kuhakikisha maziwa yanayozalishwa na kusafirishwa na kuuzwa yanakuwa ni salama kwa watumiaji wote, hasa sisi binadamu ambao kimsingi maziwa ni sehemu ya uimarishaji wa afya zetu. Katika kipindi chote cha maadhimisho haya, shughuli mbalimbali zitafanyika kwenye mkoa wetu ambazo ningetamani sana wananchi waweze kushiriki na kuwa sehemu ya maadhimisho haya. Kwanza, maonesho yatakuwepo ya kuonyesha bidhaa mbalimbali za wadau wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya maziwa. Hivyo mtapata nafasi ya kuona maziwa yanazalisha nini, bidhaa za aina gani, zinapatikanaje na zina faida gani. Itakuwa ni fursa pekee kwa wananchi wote kushuhudia bidhaa hizo. Lakini pili, kutakuwa na usajili wa wadau wote wa maziwa. Tatu, kutakuwa na uhamasishaji wa uwekezaji katika uzalishaji, ukusanyaji, usafirishaji na usindikaji wa maziwa katika nchi yetu. Lakini swala la nne, itakuwa ni kongamano la wadau wa maziwa litakalowakutanisha wafugaji, wachakataji, wadau wa maendeleo, wasambazaji, wawekezaji na wataalamu mbalimbali katika sekta nzima ya maziwa.
0: Naye meneja masoko wa Bodi ya Maziwa Tanzania Joseph Semu amesema maadhimisho hayo ni jukwaa muhimu la kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa matumizi ya maziwa bora na salama sambamba na kuzingatia viwango vya ubora wa bidhaa.
2: Leo hii tupo katika mkoa wa Iringa tukileta fursa zilizopo katika tasnia ya maziwa ili kuhakikisha kwamba inakwamua mwananchi mmoja mmoja na kuchangia kwenye pato la taifa. Ninataka kumaanisha kwamba kupitia maadhimisho haya, basi kutakuwa na wadau kutoka kwenye mnyororo wa thamani wa maziwa ikiwepo taasisi za fedha, wafugaji,

0: kaji wauzaji wa mitambo na vitu kadha wakaza kuhakikisha kwamba watu wote wanapata fursa zilizopo katika tasnia ya maziwa. Kwa hiyo ni wakati huu kwa wananchi wa Iringa kufika kwenye maadhimisho haya ili waweze kujifunza mbinu za ufugaji bora au ufugaji wa kibiashara katika nchi yetu ili kuhakikisha kwamba wanazalisha maziwa kwa tija ili kuweza kujiongezea kipato. Lakini pia ni nafasi kwa wale ambao wanatamani kuingia kuwekeza kwenye tasnia ya maziwa nchini kuona fursa kwa vitendo ili waweze kuingia kwenye uchakataji, ukusanyaji ama usafirishaji wa maziwa.
1: Amesema kuwa kuna fursa kutoka kwa wadau wa sekta ya mifugo ikiwemo kubadilisha na uzoefu, kutangaza bidhaa za maziwa sambamba na kutoa elimu ya umuhimu wa wazazi kuwapatia maziwa watoto kwa ustawi wa afya zao.
0: Zipo fursa nyingi huko ambazo zinaweza zikachangia moja kwa moja pato la mtu na pato la taifa. Lakini pia kupitia maadhimisho haya tunategemea kwamba watu watapata nafasi ya kujua umuhimu wa maziwa katika kujenga afya ya mwanadamu. Zipo faida nyingi ambazo tunatamani wananchi wa Iringa hususan wazazi sasa kuanza kutumia maziwa kama sehemu ya mlo kamili wa mwanadamu. Kwa hiyo tujenge tamaduni za wazazi kupeleka kwa watoto zawadi zile ambazo zitasaidia kujenga afya zao na ustawi wa afya zao. Hivyo moja ya vyakula hivyo muhimu kwa mwanadamu ni maziwa, nasi tumeleta hapa katika mkoa wa Iringa kuhakikisha kwamba watu wote wanapata lishe bora, lakini pia wanashiriki kwenye shughuli za kiuchumi kadiri ya mahitaji ya kila mmoja kwenye eneo analokusudia kuwekeza.
1: Sekta ya maziwa imeendelea kuwa miongoni mwa nguzo muhimu za uchumi kwa kutoa ajira, kuboresha lishe na kuongeza kipato kwa kaya zinazojihusisha na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Msikilizaji wa 88.9, bado unayo fursa kuendelea kushirikiana nami kwa nambari ya ujumbe mfupi ya 0766 784292 kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia. Vijana wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kuwa na mawazo bunifu ya kijasiriamali yatakayowasaidia kukuza uchumi wao. Hayo yamezungumzwa na katibu tawala wilaya ya Mufindi Ruben Chungolo wakati akifungua kongamano la vijana wilayani humo lenye lengo la kuwapa vijana fursa za ujio wa mwingi wa uhuru, na kuongeza kuwa mara baada ya vijana kuwa na wazo la ubunifu itasaidia kupata mikopo kutoka serikalini itakayosaidia kupata kipato.
2: Vijana zaidi ya 2000 hawa wote wanatoka kiwandani, wanatoka kazini late night, late evening, wanatoka na wamechoka, si ndivyo? Leo hivi anaweza kuwa na wazo la biashara, nani mwenye hilo jukumu? Ni ninyi vijana. Sawa, ninyi ndio chachu ya sisi tunayoona kesho. Tutaiona kupitia mwamko wenu wa leo. Nini mnafikiri, nini mnafanya, nini mnabuni kukiendea. Sawa, najua wengi mtakuja na swala la mitaji. Mama mitaji, mitaji, mitaji. My friend.
1: Kwa upande wake mwenyekiti wa jukwaa la vijana wilaya Mufindi Octavian Mtewa amesema kuwa kupitia uongozi wao watahakikisha unazisemea changamoto za vijana kwa uongozi wa juu ili waweze kuzitatua.
3: Nikiondoa shukrani hizo, niwaahidi hili kwangu ni deni, nitalipa katika kuzifikia zile changamoto zinazotukabili kama vijana. Tunahakikisha tunazifikisha kwenye ofisi husika na tutasababisha kuhakikisha kati yetu sisi vijana na serikali tunakuwa marafiki, kwa sababu yale ambayo tutayahitaji yafike kwenye ofisi hizo mimi nitazipeleka. Iwe ni mchana, iwe ni usiku, iwe inanyesha mvua ama linawaka jua, niko pamoja.
1: Naye Sajenti Shemlando amewataka vijana kuwa na matumizi mazuri ya mitandao kwa ajili ya kupata ujuzi, huku wakionya watakaotumia vibaya kwa kutukana watachukuliwa hatua za kisheria.
4: Kijamii vibaya, tuko na wewe, tutakufuatilia, tutakukamata. Unaweza kukuta sasa hivi kuna wimbi la watu kutukana viongozi, sio viongozi tu, hata kutukana na wenyewe kwa wenyewe. Utatukana, utafuta. Sisi tukipata huyu anayekuja kutulalamikia, tukipata namba yako, tunakukamata. Hakuna utakapojificha. hakuna utakao kujificha. Tutumie mitandao ya kijamii vizuri kwa faida yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya kujiendeleza. Dunia imekuwa kiganja, lakini sasa tusiende vile ambavyo inataka. Mfano kama sasa hivi unaweza kukuta nchi fulani mtu anaamua tu anatukana serikali anavyojisikia. Sio Tanzania. Na sio Tanzania kwa sababu gani? Sio kwa sababu sisi ni wababe, hapana. Sisi tangu tunakuwa tunalelewa, makuzi ambayo tunalelewa sisi wa Tanzania hayalingani na makuzi ya mtu ambaye anaishi Marekani. Ni vitu viwili tofauti. Tunaelewana? Mitandao ya kijamii itujenge, tuweze kuwasiliana katika katika mwelekeo ambao ni chanya.
1: Jukwaa la vijana ni mpango wa serikali unaoenda sambamba na mbio za mwenge wa uhuru, ambapo majukwaa haya huandaliwa kote nchini kuwakutanisha vijana ili kupokea mafunzo, kujadili changamoto zao na kushirikishwa katika fursa za kiuchumi na uzalendo kuelekea mapokezi ya mwenge. Wizara ya Kilimo imesema itachukulia hatua za kisheria watu wote ambao wanatumia fursa za utoaji wa pembejeo za kilimo za ruzuku kujinufaisha binafsi kwa kutengeneza mbegu feki na mbolea na kuuzia wakulima. Hayo yamebainishwa na waziri wa kilimo ambaye ni mbunge wa jimbo la Makambako, Daniel Chongoro, wakati wa mwenge wa uhuru ukizindua ghala la usambazaji wa pembejeo za kilimo kwa nyanda za juu kusini katika mtaa wa Ilangamoto, kata ya Liamkena, Makambako, mkoani Njombe, ambapo ametoa onyo kwa watu wote ambao wanajinufaisha binafsi kupitia pembejeo za kilimo na kuelewa kuwa wakibainika, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao.
5: Kwanza, kuonya watu wote ambao wanatumia fursa iliyotolewa na serikali hii ya utoaji wa pembejeo kwa wakulima kwa ruzuku kujinufaisha binafsi. Wapo watu wanatengeneza mbegu feki wanapeleka kwa wakulima. Wapo watu wanatengeneza mbolea na kuzichanganya kinyume cha taratibu. Wahakikishie serikali iko macho. Hakuna atayefanya hivyo akapona. Huo ni sawa na uhujumu uchumi, ni sawa na uuaji. Ukitengeneza mbegu feki ukaipeleka kwa mwananchi mkulima, akisharima akapanda, maana yake unampa adhabu ya kuja kulima tena kwa awamu ya pili, kununua mbolea kwa awamu ya pili, na hiyo ni uhujumu kama mhujumu mwingine wa uchumi. Tukikubaini hatutakuacha salama. Nisisitize, tukikubaini hatutakuacha salama. Wito wangu, tuwalinde wakulima. Kila mmoja awe mlinzi wa mwenzie kuhakikisha kila hatua inayohusiana na kilimo unaifanya kwa kufuata taratibu, sheria na miongozo halali iliyowekwa.
1: Waziri Chongoro amesema serikali imeweka fedha zaidi ya shilingi bilioni 250 kwenye ruzuku ya mbolea na mbegu ili kuhakikisha wakulima wananunua pembejeo kwa bei rafiki, huku akimpongeza mkurugenzi wa kampuni ya Mhema Agrochemical Oraf Mhema kwa kujenga ghala hilo ambalo litasaidia wakulima wa nyanda za juu kusini kupata mbolea kwa wakati.
5: Mhema amekuwa mfano kwa sababu pitia yeye amesajili na kuwawezesha kusajiliwa na TFRA mawakala wadogo 300 na kidogo, ili yeye anapofikisha mzigo kwenye godauni hapa wao wafanye kazi ya kupeleka kwenye vijiji mbalimbali ndani ya eneo letu la Njombe na maeneo mengine ya jirani kama Ubaruku. Kazi hiyo ni njema na sisi tunaitambua, tunakupongeza sana. Lakini nimeanza kwa kumpongeza na kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya. Leo tunapozungumza, serikali hii ya awamu ya sita inatoa zaidi ya bilioni 250 kwenye ruzuku ya pembejeo, kwa maana ya mbolea na mbegu, kwenye mahindi na mpunga pekee. Fedha hizi ni nyingi, bilioni 250, tungezipeleka sehemu nyingine zingefanya kazi. Kutolewa kwa pembejeo hizi kumetupa uhakika wa uzalishaji. Wote ni mashahidi, ukitembea unaona mahindi yalivyostawi, yapo ya kutosha, na mwaka huo uliopita umeweza kuvuna zaidi ya 130% ya nafaka kwa ajili ya chakula nchini, na hivyo kujitosheleza na kuwa na ziada kwa ajili ya chakula.
1: Akizungumza baada ya kuzindua ghala hilo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wanzo Mwang'onda amesema uwepo wa ghala hilo la kuhifadhia na kusambazia mbolea litakuza uchumi wa wananchi kupitia sekta ya kilimo, huku akisisitiza kutunzwa kwa amani.
6: Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Njombe, mwenge huru umepokea taarifa na umekagua, umetembelea mradi wetu. Kwa hakika ghala la kuhifadhia mbolea lipo hapa ndani, na hii mbolea yote ni mbolea ambayo serikali inaweka fedha nyingi, mbolea ya ruzuku. Huyu mwekezaji wetu ambaye ni miliki wa kampuni hiyo ya Muhena amejenga ili gara jiri ya kuhifadhi mbolea ambazo ni mbolea zote ni za ruzuku. Jambo ambalo ni la kipekee sana kwamba huyu Muhena yeye anawasaidia sana wakulima wa Njombe na maeneo ya jirani. Wote tulikopita katika mkoa wa Njombe na leo tuko mwishoni tumekuta wakulima wakilima vizuri hasa zao la parachichi. Jana tumeona pale shamba la heka 99 mtu amelima na shamba linaendelea vizuri, na yale ni matokeo chanya ya huyu mwekezaji ambaye anasambaza hizi mbolea za ruzuku kwa wakulima vizuri bila kuwachanganyia mbolea zingine ambazo si salama.
1: Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA Joel Laurent amesema Muhena amekuwa msaada mkubwa katika kuwafikishia wakulima mbolea za ruzuku, kwani kwa mwaka huu pekee amesambaza karibu tani 1040 za mbolea kwa wakulima wa nyanda za juu kusini.
7: Lakini katika mzunguko wa mwaka huu karibu tani 1040 zimeshasukumwa na mawakala walio chini ya mnyororo wa thamani wa Bwana Muhena. Kwa hiyo ukizingatia tunatumia tani milioni moja na elfu karibu 70. Kwa hiyo ni kwa kiasi kikubwa sana tunaweza kusema kwamba ni kazi kubwa na nzuri ambayo inafanywa na wenzetu wa Muhena Chemical. Ili uweze kufaidika na mbolea za ruzuku uwe umeandikishwa, sisi kwetu ni muhimu kwa sababu hizo takwimu tunazozipata zinatusaidia hata katika kupanga na kuhakikisha kwamba katika misimu ya uzalishaji basi tunakuwa na mbolea za kutosha kuhudumia watu katika maeneo yetu. Mwaka jana tulikuwa tumesajili wakulima milioni 4,600,000 nchi nzima, lakini mwaka huu tunapoongea sasa tumeshasajili wakulima jumla milioni 5,400,000 ikiwa ni ongezeko la karibu wakulima 800 na kadhaa.
1: Akisoma taarifa mbele ya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mkurugenzi wa kampuni ya Muhena Agrochemical Olaf Muhena amesema ghala hilo lina uwezo wa kuhifadhi mbolea zaidi ya tani 3,500 na kueleza kuwa kupitia kampuni hiyo ametoa ajira kwa mawakala zaidi ya 300.
8: Kampuni kupitia mamlaka ya mbolea Tanzania TFRA imesajili zaidi ya mawakala 300 wanaofanya kazi za usambazaji wa mbolea vijijini na kuwasogezea huduma wakulima. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, mradi huu umechochea ajira kwa vijana wanaofanya kazi kwenye maduka, wanaosafirisha mizigo kwa njia ya guta kwenda kwa wateja, vijana wanaopakia na kushusha mbolea. Pia vijana zaidi ya 300 wamesajiliwa kwa ajili ya zoezi la kusambaza mbolea. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, mwisho tunashukuru serikali ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake katika kuendelea kutoa ruzuku ya mbolea, kupunguza gharama na kuongeza upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima.
1: Hata hivyo, uwepo wa ghala hilo utenda kurahisisha upatikanaji wa mbolea kwa wakati kwa wakulima wa halmashauri ya mji wa Makambako. Msikilizaji wa Nuru FM, bado unayo fursa ya kuendelea kutuma ujumbe mfupi kwa nambari ya 0766 744292 kutoa maoni yako kwa kile ambacho unaendelea kukisikia katika taarifa hii ya habari ya jioni ya leo, ikiwa ni Mei 2026.
9: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Na katika doro za mataifa mbalimbali, Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hiyo.
10: Mamlaka za afya zimesema visa vyote vinahusishwa na mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema wahudumu wawili wa afya katika hospitali binafsi jijini Kampala wamekutwa na maambukizi baada ya kuhusika katika matibabu ya mgonjwa kutoka Kongo aliyefariki mwezi uliopita. Wakati huo huo, nchini Kongo watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wamepindukia 900 hasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Mlipuko huo umetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma kimataifa, huku virusi vya Ebola vinavyosababisha ugonjwa huo vikiwa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Mapigano makali yanayoripotiwa kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Mapigano haya yameripotiwa katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, katika hali ambayo nchi hiyo imekabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua tahadhari ya kimataifa kutoka shirika la afya duniani WHO. Wizara ya Afya ya Kongo imesema watu 204 wamefariki dunia na zaidi ya visa 867 wanashukiwa kuhusishwa na ugonjwa huo. Maafisa wa usalama wanasema makombora yalenga uwanja wa ndege wa kimkakati wa Kisangani unaotumiwa na jeshi la Kongo, huku droni mbili zikidunguliwa bila kusababisha madhara. Waasi wa M23 wamekuwa kishambulia mara kwa mara miundombinu ya kijeshi katika eneo hilo. Mchanganyiko wa vita na mlipuko wa Ebola unaongeza hatari ya kibinadamu na changamoto za usalama mashariki mwa Kongo. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amesema kuwa Baraza la Afrika limeendelea kukumbwa na dhuluma za kihistoria katika uwakilishi wake kwenye majukwaa ya kimataifa, hususan katika vyombo vikuu vya maamuzi duniani. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
11: Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya Afrika, rais huyo amesema kwa bara la Afrika limeendelea kukumbwa na dhuluma ya kihistoria katika uwakilishi wa kimataifa, hususan ndani ya vyombo vikuu vya maamuzi duniani. Amesisitiza umuhimu wa kufanyika kwa mageuzi katika mfumo wa utawala wa kimataifa ili Afrika ipate uwakilishi wa kudumu unaolingana na uzito wake wa kisiasa na kimkakati duniani. Aidha, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuwekeza zaidi katika elimu na ulinzi wa watoto walioathiriwa na migogoro, akieleza kuwa hakuna taifa linaloweza kujenga mustakabali imara ikiwa kizazi chake kinakosa maarifa na elimu.
12: Mais cette célébration doit aussi être un moment de conscience collective.
11: Sherehe hii inapaswa kwa wakati wa kutafakari kwa pamoja. Wakati tunapoadhimisha mafanikio yetu, mamilioni ya Waafrika bado wanaishi katika mateso, wakiwa waathiri kwa migogoro ya silaha, ugaidi, misimamo mikali yenye vurugu, majanga ya tabia nchi au migogoro ya kibinadamu. Katika maeneo kadhaa ya bara letu, familia zinaishi katika kambi za wakimbizi au watu waliokimbia makazi yao, mara nyingi bila mahitaji ya msingi, na ni miongoni mwao wamo watoto, watoto ambao walipaswa kuwa shuleni, watoto ambao ndoto zao hazipaswi kuvurugwa na vita, njaa au uhamisho. Leo hii tunapaswa kuwapa ujumbe wa matumaini na zaidi ya yote kuchukua hatua za kivitendo. Kama ninavyosema mara nyingi, mtoto wa Kiafrika anayekosa elimu leo ni sehemu ya mustakabali wa Afrika tunayoiacha kesho. Hata kwa wakimbizi na waliokimbia makazi yao, elimu lazima ibaki kuwa kipaumbele muhimu sawa na msaada wa kibinadamu wenyewe. Ndio tunapaswa kuwapa chakula wenye njaa, walinda walio hatarini na kusaidia walioathirika. Lakini pia tunapaswa kuwekeza katika elimu ya watoto wetu popote walipo, kwa sababu hakuna taifa linaloweza kujenga mustakabali imara juu ya kizazi kisichokuwa na maarifa. Mawazo yangu pia nayaelekeza kwa nchi wanachama zinazopitia vipindi vigumu vya mpito, pamoja na zile zinazokabiliana kila siku na tishio la ugaidi. Hakuna nchi inayopaswa kuachwa peke yake mbele ya hatari hii inayodhoofisha taasisi zetu, kuleta majonzi kwa wananchi na kuhatarisha mustakabali wa bara letu. Natoa wito wa mshikamano mkubwa zaidi wa Kiafrika, kwa sababu kinachoteketeza baadhi ya mataifa yetu leo kinaweza kesho kuathiri eneo letu lote na pamoja. Ugaidi haubagui watu, tamaduni wala mipaka. Unashambulia bila kuchagua na unahitaji kutoka kwetu majibu ya pamoja yenye mshikamano na ya kudumu. Muungano wa Afrika unabaki kuwa nguvu yetu kubwa zaidi. Ndio maana tunapaswa kuharakisha utekelezaji wa eneo huru la kibiashara la Afrika. Mafanikio ya mpango huu wa kihistoria yataimarisha bara letu la Afrika, kuunda fursa kwa vijana wetu, kuharakisha maendeleo ya viwanda vya uchumi wetu na kuimarisha uhuru wetu wa kiuchumi. Lakini mafanikio yetu ya pamoja yatategemea zaidi uwezo wetu wa kuhifadhi umoja wetu. Leo ninatoa wito kwa viongozi wetu wa Afrika, tuendelee kuonyesha mshikamano mkubwa zaidi na umoja katika maamuzi yanayohusu mtakabali wa bara letu. Afrika huwa na nguvu zaidi pale mataifa yake yanapozungumza kwa sauti moja.
12: Vous demeurez une partie essentielle de notre destin collectif.
11: Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura, Bukuru Elias, Danieli.
10: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, tume umoja wa Afrika ya kusaidia na kuleta utulivu nchini Somalia, AUSOM, imesisitiza tena ahadi yake ya kushirikiana na serikali ya Somalia ili kuimarisha mfumo wa usalama wa nchi hiyo. Mwakilishi maalum wa mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika AU na kiongozi wa AUSOM, El Hadiji Ibrahim Adiene, amesisitiza umuhimu wa tume hiyo katika kuunga mkono jitihada za Wasomalia katika kuleta utulivu, kulinda jamii na kutafuta amani ya muda mrefu pamoja na maendeleo ya kiuchumi, huku akisema kuwa ufufukaji wa Somalia umeonyesha nguvu za vitendo vya pamoja za Waafrika. Diene pia ametoa pongezi kwa nchi zinazotuma wanajeshi na maafisa wa polisi kwa tume hiyo ambao wamechangia amani ya Somalia, huku akishukuru washirika wa kimataifa na kikanda kwa kuunga mkono juhudi za kuleta utulivu wa nchi hiyo.
1: Asante sana Telesia Chalamila kwa taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
9: Habari za michezo.
1: Katika michezo, timu ya Petro de Luanda imejihakikishia nafasi yake ya kucheza nusu finali ya Basketball Africa League baada ya kuichapa Dar City kwa pointi 83 kwa 69 katika mchezo wa maamuzi uliochezwa BK Arena. Mwanamichezo wetu Hafidhi Ali ametuandalia taarifa hiyo kamili.
13: Baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwa tofauti ya alama 6, mabingwa wa Angola Petro de Luanda wamejibu kwa nguvu na kushinda pointi 14 na hivyo kufuzu hatua inayofuata na kuendelea kuota ndoto ya kutoa ubingwa wa BAL. Chason Rando ameongoza Petro de Luanda kwa kufunga pointi 20, huku Yannick Moreira akiongeza alama 16 na rebound 5 katika mchezo mzuri kwa pande zote. Licha ya kushindwa, Dar City ya Tanzania imepata sifa kwa msimu wa kwanza

0: Claudia Sheinbaum amesema uamuzi huo utasaidia Irani kuepuka changamoto za visa za Marekani. Timu nyingine zitakazoweka kambi Mexico ni Colombia, Korea Kusini, Mexico, Afrika Kusini, Tunisia na Uruguay, huku Canada na Panama zikiweka kambi zao nchini Canada na timu nyingine zote zikiwa Marekani.
1: Uchumi na biashara.
2: Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI imefanya ukaguzi wa maduka ya mbegu katika wilaya Chamwino, Mpwapwa na Dodoma DC kwa lengo la kuhakikisha wafanyabiashara wanazingatia sheria na kuuza mbegu zilizoidhinishwa. Na mwanahabari wetu Elika Matonya ametuandalia taarifa kamili.
3: Katika ukaguzi huo, jumla ya maduka 43 yalikaguliwa, ambapo maduka 7 yalibainika kuwa na changamoto ya kutohusisha vibali vya biashara kwa wakati kinyume na matakwa ya sheria ya mbegu sura ya 308 na kanuni zake. Kwa mujibu wa sheria, vibali hivyo vinapaswa kuhusishwa kila baada ya miaka miwili. Wafanyabiashara waliobainika wamepewa muda wa wiki moja kuhusisha vibali vyao kupitia mfumo wa TOSCI kabla ya kufanyiwa uhakiki upya, huku hatua kali ikiwemo kufungiwa biashara ikitarajiwa kwa watakaoshindwa kutekeleza maelekezo hayo. TOSCI imeendelea kuwasihi wafanyabiashara wote kuzingatia sheria, kuuza mbegu zilizothibitishwa na kuhusisha vibali vya wakati ili kulinda maslahi ya wakulima na kuimarisha usalama wa chakula nchini.
2: Shukrani sana Elika Matonya kwa kutujuza taarifa hizo za biashara na uchumi.
4: Kimamba.
2: Kibao hicho cha Nandi Asante kinaniposa kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma kupitia nambari 0766 744 2292. Anasema kwa kweli wa Tanzania tujitahidi kunywa maziwa, yanasaidia kuua sumu mwilini. Anaitwa Pathod Changula kutoka Ilula Mtua, pamoja sana. Jamani, ugonjwa Ebola unatisha kwa kweli wa Tanzania, tujihadhari na ugonjwa huo, tuombe Mungu atusaidie. Anasema tuombe Mungu atusaidie. Pathod Changula pia kwa ujumbe huo, tunashukuru sana. Huku Ebola, huku vita du, yani Kongo anajisikiaje wanapotazamwa kama nchi yenye vurugu zisizoisha? Anasema kwamba sawa, ujumbe wako kidogo mambo yake kwenda sawa. Wasipokaa na kufikiria kuhusu amani, basi ardhi itabaki bila watu. Kutokea Mangawe anaitwa GN. Lakini anasema Mwenyezi Mungu tuepushe Afrika na ugonjwa huo, ni mbaya sana. Faitoto Barama kutoka Ilula. Nambalizane na Rose Beatus Migodela kutoka Gingilanyi Bay, barabara ya Dodoma. Asante kwa kutujuza kilichojili kutwa nzima ya leo. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari, sikiliza tena muktasari wake. Wananchi wa mkoa wa Iringa wanatarajiwa kunufaika na fursa mbalimbali za sekta ya maziwa kupitia maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa nchini yatakayofanyika kuanzia Mei 25 hadi Juni mosi mwaka huu katika viwanja vya Mwembe Togwe mjini Iringa. Wizara ya Kilimo imesema itachukua hatua za kisheria watu wote ambao wanatumia fursa ya utoaji wa pembejeo za kilimo za ruzuku kujinufaisha binafsi kwa kutengeneza mbegu feki na mbolea na kuuzia wakulima. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Katika michezo, timu ya Petro de Luanda imejihakikishia nafasi yake ya kucheza nusu finali ya Basket Africa League na baada ya kuichapa Mbeya City kwa pointi 83 kwa 69 katika mchezo wa maamuzi uliochezwa BK Arena. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa jioni ya leo, ikiwa Mei 26 mwaka ni 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hii habari kwa siku ya leo, ikiongozwa na Hafidhi Ali niliyokusomea, langu jina anaitwa Nuru Joni. Asante, nikutakia wakati mwema.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitabu hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
12: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM.
5: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
13: Kiyoyozi.

0: How can we be lovers? Teddy, how can we be?
1: Teddy kafanyaje Teddy kondoka imbe nyimbo?
0: Nataka kidogo ni kuulize kitu. Sasa ndio maana nimeanza na wewe.
1: Nikajua ameenda top 10 kumbe ni wewe. Ana bahati yake.
0: Ungetembea naye.
1: Ungeluka naye.
2: Na usio
0: Michael Bolton anasema how can we be lovers?
2: If we can't be a friend.
1: Sasa hiyo ni maneno ya kunifanya kweli mnishambulie.
0: Hatujakushambulia.
1: Ila mmenifanya nini?
2: Ni swali tu chokozi, swali fikirishi. Tunawezaje kuwa wapenzi kama hatuwezi kuwa marafiki?
1: Sasa mimi mwenyewe naweza kutafsiri. Yaani kwa nini mmeniita najiuliza?
0: Mimi nimekuita ili nikuulize kitu. This is mine. Nimekuita ili nikuulize kitu.
1: Ehe, naomba kuulizwa. Inawezekana
0: watu wakawa wapenzi kabla ya kuwa marafiki? Inawezekana watu wakawa wapenzi kabla ya kuwa marafiki? Au mnaanza kuwa marafiki kwanza alafu ndo wapenzi?
1: Marafiki ndo wapenzi, japo siku hizi watu wamebadilisha utaratibu.
0: Tunaanza mahusiano kwanza.
1: Tunaanza mahusiano alafu baadaye tunakuja kuwa ma ex marafiki.
0: Siku moja bwana jamaa alisema, aliwahi kuulizwa na mwanamke wake kabisa, wana wiki mbili. Sisi ni kina nani?
2: Yaani mimi na wewe tupoje?
0: Mimi na wewe tupoje? Kwa sababu wamekutana, wakakutana, wakasoma katiba, wakasoma tena katiba, lakini hakuna siku wamewahi kuambizana bwana tuingie kwenye ratiba
2: kwenye
0: sisi ni wapenzi.
2: Ako bibie ikabidi aulize, bibie ikabidi aulize, au mshikaji ndo aliuliza.
0: Ilifika time jamaa anaona kama mbona unanikaba, mbona maswali mengi, uko wapi, unafanya nini, mbona umelala bila kuniaga na nini,
2: kwani sisi ni nani?
0: Sisi ni nani? Mwanamke akashangaa, kule unaniambia hakuna siku nimewahi kukuona.
1: Yaani hapo na mmesha soma katiba
0: zaidi ya mara moja.
1: Nitalia mimi.
0: Sababu jamaa anasema hakuna siku nimewahi kuku approach nikakuahidi, nikakwambia ya mimi na wewe nataka tuwe kwenye mahusiano mengi, ya nitajali kuhusu wewe. Lakini tumejikuta tayari tuko, lakini hakuna siku ni
1: huko kupi dada alikuwa anajitolea.
2: Wanaita friend match.
0: Dada alikuwa kwenye gani? Dada alikuwa field.
2: Sasa si marafiki
0: friend match. Ndio akahisi ameshaajiriwa.
2: Sasa nataka kusemaje?
0: Kwa hiyo sasa jamaa anakuuliza wewe, mbona umekaba sana?
2: Sasa bora hata walifika wiki mbili. Kuna wale ambao, kuna mwingine alisema tupo wote sasa hivi mwaka wa 4. Alafu leo ameniambia anataka kumpeleka mpenzi wake kwao.
1: Lena, tulikuwa tunazungumza kama yani, wapenzi kama kawaida.
2: Umeona hii situation ambayo Steve anaizungumzia? Sasa wale pia ilikuwa hivyo hivyo, japo hawa haikuwa kwa wiki mbili hizo, wale miaka minne. Yani zetu friend match hivyo, yani katiba inasomwa hivyo. Huyu anaenda huku, huyu anageuka huko hivyo. Yani unajua zile.
0: Alafu jamaa anakuja kumwambia mwanamke,
2: ule mwaka wa 4 jamaa anamwambia,
1: mimi ukimaliza hapo naomba
2: nataka nimpeleke mpenzi wangu kwa wazazi.
0: Kwa maana yake wewe finito. Wewe imeisha.
2: Uliza hilo swali lako.
1: Swali langu. Kwani nyie mtu ukikutana naye mkapiga mechi, kwani mechi inapigwa toka kwa marafiki tu? Yaani ambao mtu tu marafiki mnaweza mkapiga mechi?
2: Si ndio maana zetu friend match.
1: Ushasema friend match. Yaani nazungumzia katiba kama katiba.
2: Kwani Lipuli hawezi kupiga na Mbeya City?
1: Nazungumzia kwa binadamu, achana na mechi, achana na hizo mechi hizo zili hali. Tunazungumzia hii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Na sio hiyo.
2: Si hata izungumzie hiyo.
0: Sio hiyo.
2: Sio tupo huko.
0: Inawezekana mechi zinapigwa alafu baadaye unakuja kuuliza.
1: Kwani inawezekana tu mkapiga mechi sio hampo, yani hampo na mahusiano?
0: Kuna vitu vingi vya kusingizia mkishapiga mechi.
1: Hapana bana, acheni yenu bana.
2: Zipo.
1: Acheni hizo.
0: Mfano watu wanasingizia pombe.
2: Kabisa
0: yani hakuwa
2: yani, sikuwa akili zangu.
1: Yani hamjenywa pombe, hamjafanya chochote kile, yani upo na akili, mpo na akili timamu.
2: Mimi I wish ni kutumia clip moja hivi Teddy. Inasema kuna bibie mmoja anamwambia mshikaji kwamba bwana nataka tusome katiba kirafiki tu, na naomba uni promise kitu kimoja kwamba mimi na hatutakuwa attached, yani
1: hatutakuwa penzi.
2: Hatutakuwa na hisia.
0: No emotion.
1: Sasa
0: no
1: mechi ya kazi gani na una hisia na mimi?
2: Sasa si muda huo labda.
1: Bana, acheni hayo mambo yenu.
0: Mimi nasema namuomba Mungu atupe uzima na uhai.
1: Kabisa.
0: Teddy kuna umri afikie. Hata kuja kutoa maoni na yote sasa.
2: Kabisa. Kabisa. Yaani tutakuwa tunaenda line moja.
0: Tutaenda vizuri.
1: Tutaenda line moja. Yaani kwa kusemaje sijakuwa au ni nini
0: mpaka. Sasa sema hujakuwa.
1: Yaani kwa nini useme hivyo?
2: experience. Yeah, kuku umekuwa
0: umeongea vizuri experience.
1: Ah jamani acha. Ah, yani kwa hali ya kawaida wewe watu hamjenywa pombe, hamjavuta, hamna kilevi.
0: Kuna mwanamke anakusikiliza, kuna mwanamke mzee anakusikiliza. Anasema huyu binti angejua.
2: Yeah.
0: Okay, yeye ashayapitia hayo ambayo wewe unasema.
1: Achene kujiendekeza, tafuteni hela bana. Achene kujiendekeza. Teddy
0: bwana unatoa ushauri mzuri sana. I wish vijana wafuate yale ambayo unayazungumza. I wish pia wewe utakie kila la
2: huko.
0: Karibu sana kwenye Kiyozi

0: marafiki unaweza kumtumia kama sehemu ya siku muhimu. Kuna ugomvi wa marafiki, ugomvi wa ndugu, ugomvi wa wapenzi.
1: Hiyo ipo.
0: Na ugomvi wa makundi, makundi. Kwa hiyo ni siku ya kuomba msamaha, na unakiombwa msamaha siku kama leo. Ni siku special,
2: unatakiwa usamehe.
1: Hata kama kwenye ishu ya msamaha, hata kama ikawa sio siku ya msamaha, mtu akomba msamaha au msamehe.
0: Na lakini sitokusahau.
1: Lakini umemsamehe.
0: Umemsamehe lakini anataka kurudi.
1: Anataka kurudi. Akirudi basi mrudi kwa akili. Usiwe kama zamani. Unchia kusifiwa
3: poteo ulimwengu ni watu wote watambua. Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
4: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
6: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: Umejua?

0: Waje.
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama.
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Kiyoyozi.
5: Ebana, nasoma ujumbe mmoja mahususi kwa ajili ya Teddy,
6: Okay.
5: Sawa. Leo.
7: Kwa nini mara moja moja usiwe top senti?
5: Mimi nilikutana na mtu kimwili nikashika mimba na hatukupendana sana. Kwa muda huo inauma sana kudeti na mtu ambaye humpendi alafu linatokea la kutokea. Mungu atutetee. Umeelewa, Umeelewa pointi,
7: Pole, lakini hajatuambia sababu. Yaani
5: ndio hivyo ilitokea tu. Pupa kimeshapigwa alafu tayari Junior is coming.
6: Na ile si ni mara moja tu.
7: Mama in town.
6: Ile ni mara moja tu.
5: Katika watu ambao pia wanaongoza kwa kunasa ujauzito kwa wakati ni mabinti wa kazi. Yeah.
7: Umejua
6: fiti hiyo. Yaani vile ambavyo wewe unahisi
5: yani
6: kwamba
5: siku tu umejichanganya ndio siku imeisha.
7: Umejua.
5: Nitafiti. Kwa hiyo ukifanya tafiti alafu uje nikupe fact.
7: Imakusudi nije tubishane.
5: Ya wale waliojichanganya wanaelewa. Asante bwana kwa wale wote ambao tunaianza draw ya nuru pesa muda huu. Asante kwa wale wote ambao tunaianza draw ya nuru pesa kwa wakati huu. Kesho ni siku kuu ya Eid ya chinja.
7: Kabisa.
6: Yes.
5: Hivyo ili mambo yaweze kukaa sawa sawa, usikae kinyonge, basi hakikisha tu kwamba kuna baadhi ya vitu una handle mwenyewe. Haijalishi mazingira yako namna gani, lakini unaweza kuhandle mazingira kwa kucheza nuru pesa na utatushukuru sisi baada ya ushindi wa leo. Na kesho unapumzika nyumbani. Waifu akigonga anataka pesa ya
6: kuku.
5: Kutafunwa kuku.
6: Yukoambia
5: chukua pale mfukoni.
7: Kwani ilichinja si chochote tu, ilimradi uchinje?
5: Ya kuku, sungura, bata, mbuzi, ng'ombe.
7: Kwa ilimradi tu ushike kisu uchinje.
5: Ya na ni siku kuu ya waumini wa dini ya Kiislamu kesho. Sawa. Kwa cheza nuru pesa ili tuweze kutengeneza pesa hapo baadaye. Mr. Money atakuja kutangaza washindi. Kesho hatuende makazini,
6: Tupate cha kuwajibu watoto.
5: Cha kuwajibu watoto, na leo hata tukichelewa kidogo kurudi nyumbani si kitu kibaya, kwa sababu kesho hatuingii kazini kwa
7: maana yake tupo tunapambania pesa.
5: Ya, mapumziko kesho sasa kwa kazi. Sasa basi karibu sana tuanze hii draw pamoja na tuje Mr. Money kuja kuwatangaza washindi hapo baadaye. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama redi, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na baada ya hapo chagua namba 4 namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Baada ya hapo kumbukumbu namba ni 889. Weka shilingi 1000 tu. Baada ya kuweka namba ya siri kuthibitisha, na ukishaweka bonyeza moja kuthibitisha muamala, unakuwa umeingia kwenye draw
6: moja kwa moja.
5: Na jinsi unavyocheza mara nyingi unatengeneza mazingira ya kujishindia pesa jioni ya leo Jumanne. Lakini kwa yule anayetumia yasi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama redi, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na baada ya hapo weka namba ya kampuni ambayo ni 553 111. Kumbukumbu namba ikikudai andika 889. Kiasi kikudai andika shilingi 1000. Baada ya hapo ingiza namba ya siri kuthibitisha muamala. Yule anayetumia mtandao wa Halotel, tuingie kwenye draw tukiwashe jioni ya leo.
7: Kabisa.
5: Tuibuke washindi. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama redi. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 namba ya kampuni, chagua namba ya biashara ambayo sasa hiyo ndani ni 553111. Kumbukumbu namba akikuuliza Mr. Halotel, mwambie ni 889. Akikuuliza kiasi weka shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha. Jichezee mara nyingi tuingie kwenye draw. Mr. Money atakuja kutangaza washindi baadaye, na kisha jioni iweze kuwa nyepesi,
6: Kabisa.
7: Na kesho.
5: Kesho pia iweze kuwa nzuri.
7: Iwe mwanana kabisa.
5: Kuna experience yote na vikundi vya kusaidiana. Kufa na kuzikana, group letu la kusaidiana, group la kuvunja mwisho wa mwaka. kikundi cha ukifiwa tunakupa shingapi, ukifiwa na nani unachangiwa.
6: Ipo. Hata kwenye baadhi ya magrupu ya WhatsApp iko hiyo, ipo.
5: Yes, yeah.
6: Na nimekutana nayo.
5: Kanuni ya grupu hili bwana, mtu akifiwa na baba anachangiwa.
6: Akifiwa na mama anachangiwa.
5: Akifiwa na mtoto,
6: mtoto anachangiwa.
5: Mke au mume
6: anachangiwa.
5: Na
7: lakini kuna vikundi vingine vinaanilia sio kila utakayefiwa unachangiwa. Mke, mume, mtoto
5: ndo hao wale tuliotaja.
7: Ila kuna vingine msiba msiba.
5: Yaani ukishafiwa tu
7: mtoto wa shangazi, yani mtoto wa baba mkubwa babake sijui.
5: Hawana katiba.
7: Ni mchango.
5: Hawana katiba.
7: Ni mchango.
5: Hawana mwongozo unaowafanya.
7: Sikufa na kuzikana.
5: Na kwenye jamii kumekuwa na migogoro mingi kuhusu hawa waweka fedha.
7: Kabisa.
5: Hawa waweka fedha.
6: Yeah, wale tu wenyewe wanaita
5: mwasibu.
6: Achana na mwasibu, kuna jina la
7: kijumbe.
6: Kijumbe, yeah. Kijumbe. Yes.
5: Kijumbe wamekuwa na matatizo mengi. Mfano kijumbe yeye ana milioni 2 ya kikundi. Lakini mtoto kafukuzwa ada shule. Ile kazi ngumu sana.
7: Utasikia ndo hapo unasema kimoyo moyo.
5: Ni kijumbe ana milioni 2. Lakini mtoto kafukuzwa ada shule au mwenye nyumba ndo anataka kuja kufunga geti. Ana milioni 2 ndani. Pesa ya kikundi.
7: Niende pale utasikia hivi. Yaani hapa nichukue, alafu nitaenda kukopa kwenye kikundi kile pale, nije nilipie hapa place, kule nitakuwa nadaiwa.
5: Wakifika umeisha.
7: Kuisha habari yako.
5: Na hakuna pesa ngumu kurudi ukiila
6: kama ya mkopo.
5: Kama pesa ya shule, ada ya mtoto wa shule.
6: Ada ya mkopo.
5: Pesa ya msiba.
7: Hizi
5: pesa mbili ukizitafuna.
7: Hapana, sio mbili tu, kuna hela ya kodi jamani.
5: Hela ya kodi pia.
7: Umesema hii ya kodi alafu kachota 10,000.
5: Ukasema nita replace kesho, kuna hela
7: inakuja.
6: Yaani kwanza wiki ambazo huwa zinatembea, huwezi kuelewa yani stress inavyosonga. Yaani ukilala tu asubuhi hii hapa. Tarehe gapi leo? 26.
7: Nilisema baada ya siku mbili, siku mbili zishaisha.
5: Inabidi ukabidhi. Na wanaanza kupiga simu. Ile hela si ili ipo, kwa hiyo atakuja. Nani mume wangu ametoka hospitali na mume wangu. Kuna mmoja aliwahi kulazwa.
6: Makusudi.
5: Hela hana. Ameila hela ya kikundi.
6: Mpaka daktari anakuambia wewe sikiliza, ukishaondoka unaondoka na wewe.
7: Tena mimi huwa nasema, yani bora hata hiyo hela ya mwenye nyumba. Kidogo mpo wawili. Yaani ukishasema kikundi.
5: Hela ya kikundi.
7: Sio wawili wala watatu.
5: Hiyo ni wewe. Huwa hairudi. Huwa hairudi.
7: Na ni ngumu kurudi.
5: Sasa umetolewa ushauri juu ya hizi pesa za vikundi, na kumekuwa na malalamiko mengi juu ya hizi pesa za vikundi ambavyo wahusika wakuu huwa ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu na mwasibu.
7: Kijumbe sio mwasibu.
5: Kijumbe, yes, kijumbe. Yes, hao ndio wale ambao wanakimbia nyumba, mwenyekiti kapotelea Singida, kijumbe kapotelea Songea, shingapi milioni 6 imepotea. Na wana kikundi wamekusanyika, hawaelewi mwenyekiti.
7: Mwenye nyumba kafunga nyumba wiki mbili zilizopita.
6: Hivi juzi ni bahati mbaya. Kuna kijumbe mmoja alikuwa anachangisha michango. So yeye kama kawaida yani ndo mweka hadhina na kushika fedha.
5: Yeye zote anashika yeye pesa.
6: Anazishika yeye. Sasa watu walikuwa na kawaida, and of course ni mwaminifu. Walikuwa na kawaida ya kutuma pesa, wanamwamini wanakaa.
5: Wanamtumia. Bwana mimi siwezi kuja kwenye kikao.
6: Anatuma, anawakilisha pale. Anatuma akiona jina, yeye anajaza pale. Sasa kuna mwana kikundi mpya akawa ameingia. Yeye bwana ana mambo kwa ushahidi. Akatuma ile pesa yake pale. Kumbe isivyo bahati, na nafikiri ni kama wiki mbili tatu hivi nyuma hapa. Kumbe isivyo bahati, siku ambayo yule mwana kikundi mpya ametuma ile pesa, yule kijumbe alikuwa amefariki siku hiyo. Akapiga simu, yani baada ya kutuma ile pesa akapiga simu ku simambo kwa ushahidi bwana, kuhakikisha kwamba nimetuma pesa yangu hapo. Alipokea mtu wa pembeni ambaye pengine hata kwenye matibabu yule mfiwa alipokea. Bwana samani mwenye simu
5: amefariki.
6: Kwa haraka haraka unaona akakumbuka kama kamchezo aka. Unajua huyu kulikurupusha maneno mengi. Kurupusha maneno mengi. Sasa yule kule ni mfiwa. Aliopo kule akakata simu. Kukata simu huyu akaanza kujipigisha simu kwa wenzie. Kwa mbiniingiza kwenye kigori cha lelele cha batabele. Anawaambia anawalaumu sasa wao na kikundi.
7: Ni ambao walimshauri kuingia.
5: Walimshauri kuwenzia wako msibani.
6: Sasa wale wao hawajajua bado
5: kama kijumbe.
6: Kwa sababu ndio siku hiyo hiyo. Na ni masaa machache tu. Kwa wale ikabidi waanze kufuatilia. Kufuatilia kuna huku wanasikia kweli. Ni mtu anapokea yule yule. Walio jirani na eneo la tukio ikabidi waende. Kuenda jamani kweli.
7: Kwa sasa ile pesa
6: bahati nzuri ni kwamba huu mchezo ulikuwa ni wenyewe wanaita mchezo ulikuwa ni mpya.
7: Ah okay.
6: Ehe, yani huu wa kwanza umetoka kuisha alafu huu mpya umeanza na ndio maana huyu mdau mpya naye kaingia pale.
3: Sababu bora iwe laki laki mbili inaweza kuzunguka
6: milioni mbili huko.
3: Kuna jamaa walipiga kazi, walipiga kazi.
7: Kwanza ile mchezo unatuma unafikiri na kwani natumwaga nyingi? Inaweza kuwa labda shilingi 5000, 10000, 15000. Ela chache hiyo.
3: Aya, huo mchezo mdogo. Kuna michezo ya
6: michezo watu wanacheza michezo.
3: Sasa kuna huyo jamaa yeye wamepiga kazi na jamaa.
7: Kwa mazingira nao cut top cent na story alionisimulia, hauwezi kuwa mchezo wa 150000.
3: Sasa hiyo inaweza kuwa kaisoma.
6: Sio nimeisoma, ni uhalisia. Lakini ni ndani ya mkoa huu.
7: Na okay.
3: Kuna mtu aliwahi kumkuta, aliwahi kumkuta wamepiga kazi vizuri na jamaa, ilikuwa ni kazi ya milioni 20 nafikiri ile. Hela ikaingia kwenye akaunti ya aliyetengeneza dili. Yaani mimi nimekualika wewe kwenye kazi. Kwa hiyo akaunti ya benki natuma ya kwangu. Hela ikiingia
6: inaenda kwenye akaunti
3: yangu wewe bwana nakupigia simu. Top cent hela imeingia. Tukutane benki tukatoe hela. Kwa hiyo unatoka uliko na mimi natoka nilipo. Tunaenda benki. Yule mwenye milioni 20 kwenye akaunti kapata ajali.
7: Alala. Mzima.
3: Kafariki.
6: Ambaye ndo mwenye account.
3: Mwenye account simu imepotea.
6: Oh, oh.
7: Mpaka leo
3: simu imepotea. Sasa
6: unawaaminishaje hao?
3: Unawaaminisha vipi kwamba kwenye account kuna milioni 20
6: ambazo sio za huyo marehemu.
3: Sio za kwake peke yake. Mimi nina 10 yangu.
6: Na kuna huyo ana
7: kwanza atakuwa wewe mwizi.
3: Kwa hiyo unavyo haya mambo bwana, wakati mwingine Mungu akikuletea jaribu ndugu watakuamini, lakini watakuuliza tena, kaka unamdai marehemu?
6: Afu anakuja sababu nyepesi.
7: Sasa
6: sisi tufanyaje?
3: Kuna watoto. Haya
6: basi huyo mke.
7: Kuna watu wengine ambao
3: wanakuambia wewe sasa uliye ambaye huko hai ndio uliweka mtaji kama milioni 7 ili mpate milioni 20. Utajuta. Sasa bwana, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Songwe imeanza hatua za kufuatilia vikundi vya mitandaoni vinavyodaiwa kuanzisha kwa ajili ya kufarijiana. Lakini kumekuwa pia kukihusishwa na utapeli ndani yake. Sasa Frida Wickes yeye ni mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Songwe. Akielezea mazingira ambayo mara nyingi watu wamekuwa wakikutana nayo na uhusiana na masuala ya vikundi vya kusaidiana, lakini ndani yake kuna harufu ya utapeli.
7: Kabisa.
8: Vikundi ambavyo vimeibuka kwenye mitandao hivi vya kusaidiana sana sana vinaitwa si vya kufa na kuzikana. Na pia sio sawa pia kwa ajili ya usalama wa hata yeye mwenyewe ambaye amepewa hiyo fedha. Wakati mwingine anaweza kafuatwa na watu wanaohitaji fedha wakaja wakamnyang'anya au wakaleta migogoro kwenye familia, kwa sababu mwenzetu tulikuona umepewa pesa kiasi fulani na baba aliyekufa ni wa kwetu sote, inakuwaje? Kwa hiyo tumeliona hilo tatizo na tumeshughulika na baadhi ya vikundi, kwa sababu kuna watu kadhaa ambao walikuleta malalamiko kwetu. Kwa mfano, kuna kikundi kimoja, kuna mtu alikuja akasema, mimi bwana nimejiunga na hichi kikundi tangu mwanzo, lakini mimi nilifiwa na baba yangu. Wakaja wakanipa pesa kidogo, wakasema kwamba ningepewa pesa, alitakiwa kupewa kama milioni 2 hivi, lakini alipewa 500,000. Akaambiwa hizi pesa nyingine tutakuletea. Na hiyo tangu wakati huo babake amefariki ilikuwa imeshaisha zaidi ya mwaka. Hajapewa. Na tunaamini kwamba ni watu wengi ambao wana hiyo changamoto. Angalau huyu alijitokeza kuja kusema, sio mmoja. Kwa hiyo mpango wetu ni kufanya udhibiti kwenye hili eneo. Kwamba tuangalie kuna mianya gani ya rushwa ambayo ikiachwa tu itasababisha matatizo makubwa, ili tuweze kuvitambua vikundi vyote, tuweze kuwaelimisha, tuone, kwa sababu kati ya vitu ambavyo tumegundua katika hivyo vikundi kwamba unakuta mtu mmoja anasema yeye anamiliki hicho kikundi, lakini pesa zinatoka kwa watu tofauti tofauti, lakini pia yeye ndio mwenye sauti, akishasema amesema. Lakini pia tumegundua hawafanyi uchaguzi, yani akishaanzishwa basi huyo aliyeanzisha ndio kiongozi milele. Sasa kitu chochote kikishakuwa ni kikundi, haikiwezi kuendeshwa kwa sababu fedha kama zinatoka kwa watu haiwezi kuendeshwa kwa misingi hiyo. Lazima vikundi vyote hivi viendeshwe kwa misingi ya sheria. Kwa hiyo hilo tatizo tumeliona na tumeshaanza kuchukua hatua. Tunaamini baada ya muda pengine malalamiko haya yatafanya nini? Yatapungua kwa sababu
5: taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Songwe.
7: Kabisa.
5: Kuna vikundi havifanyi uchaguzi. Kikishazishwa tu
6: ndio mwanzo mwisho.
5: Wewe mwanachama ukija kuuliza
6: inakuwa ni kama familia za kifalme.
5: Mwanachama ukija kuuliza bwana hivi uchaguzi wewe sio mzawa. Utaambia wewe umeingia juzi tu.
6: Umekuja juzi tu.
7: Na kitu kingine mimi ambacho nataka kusema, kama alivyosema vikundi basi vitahidi kufuata hizo taratibu na kanuni.
5: Asa wakati wengine wanaingia kuna kanuni. Yaani miongozo
6: sio kanuni tu, hata uelewa wenyewe pia.
5: Mtu anaingia tu kwenye kikundi kwa sababu ameambiwa kila wiki shilingi 50,000. Bwana ukifiwa kuna watu wanapika, kuna watu wananua jeneza, wanasafirisha mpaka kijini kwako, unaona?
7: Ningekuwa ni mimi.
6: Sema usifikie mbali ukaanza kutamani litokee hilo jambo. Uone utendaji ule huko.
5: Kuna watu wanavitumia hivyo vikundi kama
7: mimi
5: ningekuona akiona mzee age yake 96
6: anaingia.
5: Tafuta vikundi kama vitano hivi. Analipa huku laki, analipa huku laki, analipa huku.
6: Sasa ambacho kinakuja kuwa kibaya zaidi ni nini? Ni pale ambapo unakuta hawakupi pesa. Wanatoa huduma. Kwa hiyo unajikuta kikundi namba moja kimetoa huduma labda ya chakula.
5: Anasema sisi bwana utaratibu wa kikundi chetu tunajengea.
6: Kikundi cha pili
5: tunanunua jeneza la thamani ya milioni 2.
6: Kikundi cha tatu kwa sababu vikundi si vya vitambuani. Kikundi cha tatu na chenye kinajengea.
5: Kinapika.
6: Na chenye kinajengea. Kikundi cha nne kinanunua chakula. Kwa sababu havitambuani na watu hawajui kama upo kwenye vikundi tofauti tofauti. Kikundi cha tano na chenyewe utaratibu wao ni kununua chakula.
5: Kwa muhimu sana kutambua hivi.
6: Unajikuta umejaza vyakula.
5: Kuna hii pia ipo, mfano familia mkoa wa tano. Kuna mwanafamilia mmoja ana vikundi vitatu. Wale wamekuja kwenye msiba wanasema sisi bwana tumekuja kumuona fulani. Hatujaje kuiona familia. Kwa pesa tunayokabidhi sio ya familia.
6: Tunamkabidhi fulani.
5: Kabidhi fulani. Shingapi? Milioni 4. Lakini kuna watu wawili pale kikundi pekee ambacho kimemchangia. Haizidi 65,000. Kwenye hiyo hiyo familia.
6: Na chenyewe kimeenda kumuona huyo.
5: Na chenyewe chenyewe hakijasema chochote.
6: Kimetoa tu.
5: Bwana kikundi fulani
6: tumetoa shilingi 65,000.
5: Kikundi fulani 7,900.
6: Na hiyo 65,000 ukumbuke sio amepewa mtu, inaenda kukabidhiwa, inaenda kwenye majukumu au inagawanywa kwa familia.
5: Na hii milioni 4 wana kikundi wanasema sisi tumekuja kumuona fulani, tunamuomba hapa aje tumshike mkono. Hai kwa wafiwa wengine.
6: Unaweza kuona kama ilikuwa zile kwa kama star pale msibani.
5: Kwenye kikao sasa cha kumaliza msiba.
6: Wanaanza kukusimulia matatizo.
5: Familia hamna, watakwambia tu bwana sasa madeni ya msiba hapa ni milioni 1,200,000.
6: Tena hawakwambii wewe. Mnajadili kikao wewe.
7: Kwa watu wajue wewe.
5: Wote wanakuangalia wewe, hasa na milioni 6 hapo tunajua.
6: Tunasubiri kwamba jamani
5: huyu baba yetu wote
6: huu msiba una deni la shilingi milioni 1,500,000. Kwa hiyo tunafanyaje? Tuko wangapi? Mimi mwenyewe nasubiri kwamba tuko ngapi? Si tupo 10.
5: Tuko 10 tugawane.
6: Change.
7: Kila mtu atoe
6: na 1,500,000.
5: Kwa hiyo bwana mwisho wa siku ni kwamba haya masuala ya vikundi na ni mazuri sana kwenye kwenye jamii. Kimsingi binafsi naweza kuwa shahidi. Masuala ya makundi ya kusaidiana ni mazuri sana kwa sababu matatizo yanakuja bila taarifa.
7: Kuna mtu ashe kusema kuna mmoja anajiunga kwenye vikundi vya kusaidiana kwenye mambo ya shughuli. Sherehe. Una watoto? Hawajafikia umri wa kuolewa wala kuoa. Wewe mwenyewe usikute huna plani za kuolewa. Huna ndugu yako ambaye anataka uone ingekuwa kwenye kundi cha kuoana sifi na kuolewa. Wewe unachakachaka.
5: No, kundi haliwezi kuwa na kigezo kimoja. Kundi linakuwa na vigezo vingi. Mfano, wanakuwa na utaratibu ukifiwa na mtoto wanaobeba msiba. Unaelewa? Au wewe mwenyewe bahati mbaya Mwenyezi Mungu.
6: Sasa Steve anachokisema Teddy, kuna baadhi ya makundi ukiingia tu pale juu, kwa mfano ni WhatsApp, ukiingia tu pale juu kuna intro au kuna utambulisho kabisa kwamba ni kusaidiana katika matatizo. Alafu kuna hiki kingine hawafichi, ni kusaidiana katika
5: matatizo haya.
6: Katika
7: shughuli
6: mbalimbali.
5: Sherehe tu.
6: Uwe una birthday,
5: una wazimu. Yaani sherehe tu alitambui msiba.
6: Uwe una birthday
7: na nini? Mimi naona kundi zuri. Mimi nahisi ni lile ambalo tunachangisha, yani la kupeana hela. kuliko hili la kunishika mkono. Mkanipikie kwenye mshauri. Nyie mnipeni hela, mimi nitajua na familia yangu
6: na kwa sababu unaweza kukuta msiba umetoka wewe upo Dar es Salaam. Msiba upo Iringa. Alafu huko Iringa, Iringa kuna familia ambayo tayari inaendelea na taratibu
7: kama kawaida.
6: Kama hivi kuna mwenyekiti pale ameanzisha michango kwa ajili ya shughuli vya kula, ika makadirio ya watu. Alafu wale kikundi chako cha Dar es Salaam nao wanataka kuja na system zao.
7: Hivi nyie mtu kweli atoka Dar es Salaam aje kupika Iringa?
6: Aya,
7: kisa umpo kwenye kikundi. Si mtu tu hela aende akashughulikie.
3: Yaani mwisho wa siku ni kwamba kila kikundi unachoingia hakikisha unakitambua vizuri ili usije kuwalaumu watu hapo baadaye.
7: Kama huyo aliyesema kwamba sijui alipewa.
3: Kuna watu wameumia kwenye hivi kwa sababu kuna mtu yupo kwenye kundi mwaka wa 4. Hajawahi kunufaika na hilo kundi. Ila pesa aliyoitoa kwenye hilo kundi akipiga hesabu
7: angekuwa anaweka kwenye kibubu au bank.
3: Kwa hiyo ni kwenye maisha.
6: Kama ni
3: lakini kuna mtu kwenye hilo kundi
6: unaweza kuombea mabaya au?
3: Ah no, kuna mtu kwenye hilo kundi.
6: Jamani, mimi nimechangia sana, mimi sipati msiba bwana.
3: Yaani sisemi kwamba anamaanisha
7: kitu kama hicho.
3: Sisemi kwamba anamaanisha. Nakwambia kuna mtu. Yaani hii ni kuna mtu yupo kwenye kundi mwaka wa 4. Hajawahi kuwa na harusi
6: wala tatizo.
3: Wala tatizo mwaka wa 4. Lakini
6: au matatizo yanayomkuta ni yale ambayo yako nje ya utaratibu.
3: Yako nje ya utaratibu wa kundi. Na kuna mtu kwenye hilo kundi ameshanufaika mara 3 au mara 4.
7: Hata mara 5 kabisa ikiwezekana.
6: Wewe umo. Wewe
3: kila siku ni mtu. Wewe kila siku unatakiwa uchange tu. Na mzigo sio mdogo. Labda kila tatizo au sherehe 75,000.
7: Au 80,000 au 100,000 kabisa.
3: Hesabu mwaka miaka 4 na kila mwaka labda mmekutana na mizigo na situation mara 4 mpaka mara 5.
6: Kata bima ya afya mwaka wa 5 hujawahi kwenda hospitali.
3: Kwa wakati mwingine unasema hii bima inanisaidia kweli? Sasa siku ambayo siku uliyoahirisha bima.
6: Sisi asifanye.
3: Siku uliyosema bwana sasa mimi na bima
7: au mimi na kikundi nimalize kabisa.
6: Mimi na kikundi bwana jamani una left.
3: Una left.
6: Aya.
3: Wiki mbili.
7: Mtoto wako anaolewa.
6: Kuna kale kanasema a few moments later.
3: Umeisha.
6: Aya.
3: Matatizo ya bisha hodi, lakini muhimu kuwa makini kwenye kundi unaloingia kama ambavyo afisa wa TAKUKURU ametoa ufafanuzi hapo. Mapema kabisa nilikuambia tutakuwa na mazungumzo kidogo na chama cha demokrasia na maendeleo hapa.
6: Mkoa
3: wa Iringa. Tupige nao story mbili tatu, na walikuwa na mkutano ambao wakauahirisha waje sasa waeleze wanachama wao mkutano huu unapaswa kufanyika lini.
6: Na unahusu nini hasa,
3: au wameuwekea mkakati gani mpya
7: kabisa,
3: na vitu vingine vingi. Kwa hiyo wakati hayo yakiendelea, endelea kucheza nuru pesa. Mr. Man atakuja hapa kuwatangaza washindi.
6: Man
3: atakuja kuwatangaza washindi hapa kwa kucheza nuru pesa. Kali unavyozidi kucheza ndivyo unatengeneza mazingira mazuri zaidi ya kujishindia. Hatua ya kwanza kwa mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya redi. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Ukitumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wale wanaotumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ama namba ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi shilingi 1000.
6: Moja tu.
3: Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kisha tunakuwa tumeingia kwenye draw. Cheza mara nyingi tuingie kwenye draw. Mr. Mane baadaye atakuja kuwatangaza washindi hapa.
9: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na
10: endoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
11: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
4: Kiyoyozi.
5: Sasa wakati tukiendelea hapa, ni kusisitize kama una changamoto ya macho kama una changamoto ya macho na imekusumbua kwa muda mrefu, na kuomba fanya jambo moja, piga hii namba alafu kesho utanishukuru mimi. Namba ni 0611 958806, 0611 958807. Hawa bwana ni Genesis Specialized Eye Clinic. Ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kuwa yanakukabili. Lakini ni wauzaji na watengenezaji wa miwani mbalimbali, wana miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, kuna blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu na kompyuta bila kusahau TV. Lakini pia kuna sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva, zinaweza kuwaokoa kwa namna moja au nyingine. Lakini wanabadili lensi aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastiki. Wanauza spray maalum kwa ajili ya kusafisha miwani. Wanapatikana barabara Uhuru Miomboni, jengo lilo pembeni mna Kalenga Hotel, floor ya kwanza mkabala na Vodashop Iringa. Wapigie kwa hiyo namba 0611 958807, alafu waambie nimeambiwa niwachekinie kwa swala zima la matibabu ya macho. Tupige story na ndugu zetu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Oscar Mgaya, katibu mwenezi wa chama jimbo la Iringa mjini, na Joseph Mgima, katibu baraza la wazee. Habari ya jioni sasa.
6: Salama kabisa.
5: Mimi nianze na mzee wangu kwanza.
6: Mzee wetu lakini ni mlezi wangu wa kisiasa.
5: Ni mlezi wa kisiasa kwako, eh?
6: Nifundisha tangu nikiwa level za tawi. Mpaka nakuwa katibu mwenezi wa vijana na kuja kuwa mwenezi wa jimbo.
5: Aisee, hongera sana. Mzee, hongera bwana.
7: Asante.
5: Una graduates wengi sana ambao umewaokoa, umewaibua.
7: Na wengine wako mbali zaidi, sio hapa tu.
5: Hivyo, eh?
7: Ndio.
5: Sasa mimi nikupe pongezi sana.
7: Asante.
5: Hii wiki imekuwa ni wiki ya namna gani kwako kutoka Jumapili mpaka leo?
7: Kwangu siku zote ziko sawa.
5: Hivyo, eh?
7: Ila matokeo au yanayotokea yanakuwa tofauti, lakini siku zote ziko sawa.
5: Haziwezi kuwa sawa. Hizi siku tatu haziwezi kuwa sawa. Yeah. Inawezekana, nakupa mfano mmoja ambao nina uhakika naweza kusimama na wewe mahakamani na nikashinda. Ni utoe huo mfano. Inawezekana ndani ya siku hizi tatu simu yako imeita mara nyingi zaidi kuliko kawaida kutoka kwa wanachama wako.
7: Inawezekana, lakini tofauti yake itakuwa sio kubwa, kwa sababu kama majukumu yako ni muhimu kila siku, unaongea nao na kwa wengi, na uwezi kutofautisha sana kwamba siku zipi zimezidi au vipi.
5: Lazima imezidi. Najua kuna wengi wanataka kuuliza ufafanuzi, majibu, unaelewa sasa.
7: Labda nianze na wewe, inawezekana umeona kuna kitu cha zaidi tofauti na siku zingine.
5: Mimi naona nuru kwako imeongezeka zaidi.
7: Sawa, kwa sababu nakula vizuri.
5: Oscar, hizi siku tatu zimekuwa ni siku za namna gani kwako kama kiongozi wa chama?
6: Mimi kama kiongozi wa chama, siku tatu zimekuwa za tofauti kidogo. Kama navyosema mzee wangu, siku hazijabadilika, kilichobadilika ni matokeo.
5: Matokeo, yeah.
6: Kwa hiyo matokeo yake yamekuwa ni ya tofauti kidogo.
5: Yeah.
6: Mitaani furaha zimeongezeka.
5: Okay.
6: Mitaani furaha zimeongezeka. Maswali mengi yaliyokuwa yakiulizwa, nafikiri yamepatiwa majibu yake. Lakini hii yote inatokana na nilikuja nikafungua dirisha.
5: Yeah, nakumbuka tulifanya.
6: Sasa kwangu lazima iwe ni siku ya tofauti kabisa, kwa sababu unapofanya shughuli yoyote unategemea matokeo mazuri. Sasa kama nilifungua dirisha la usajili na tunaona kabisa usajili unaendelea, watu wanazidi kutiririka, kwa timu au taasisi ni lazima tufurahi sana.
5: Huko ni kukua.
6: Huko ni kukua kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo mimi naambia wanairinga, naambia Watanzania wote wapenda mabadiliko, kwamba haya ni madogo kati ya mengi tutakayofanya. Kwa hiyo hapa ndio tumeanza. Huko mbele ni mafuriko. Simu yangu hii kati ya simu 200 zinazopigwa au 100, nusu ni za watu wanaotaka kujiunga na chama. Kiasi kwamba ukisikia mavuno ni mengi, wavunaji tunaweza tukaanza kuwa wachache, ndio msimu huu. Kwa hiyo kwa wanachadema wanatakiwa kuwa watu wenye furaha zaidi kuliko muda mwingine wowote, kwa sababu hata mchungaji anayechunga watu au anayechunga mifugo, ongezeko la mifugo katika zizi lake kwake huwa ndio mategemeo makubwa na yanaongeza furaha kubwa. Kwa hiyo kama ni chama Tanzania katika vyama vyote, Chadema ndio chama ambacho kipo kwenye mavuno kwa sasa. Kwa hiyo ni kipindi ambacho tunapaswa kama viongozi kuwa makini sana, tusije tukalewa na mavuno tukashindwa kuyatunza mavuno yenyewe. Kwa hiyo kama viongozi, pamoja na kwamba ni kipindi cha furaha, lakini tunapaswa kuwa makini kuliko muda mwingine wowote, kwa sababu mavuno yanapoongezeka yanaweza kaongezeka kumbe gala uliweka dogo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho tunahitaji kuwa watulivu sana pamoja na furaha tulionayo, kwa sababu tuna ongezeko la watu wanaingia kwenye chama, tafsiri yake tunatakiwa kupanua wigo namna ya kuwalea hao watu kwenye chama. Ni kama watoto wadogo umewakusanya, sasa tuna kazi ya kuwalea. Sasa kuwalea wanasiasa ni kazi nzito kidogo. Lakini pia niseme katika mavuno hayo watu tumetofautiana mitazamo. Wapo wanaowaza kwa nini hao wanarudi. Wapo wanaofurahia ujio. Wapo ambao watu wapo katikati, ni kweli au sio kweli, wametumwa au sio wametumwa. Lakini mwisho wa siku chama cha siasa kinahitaji watu. Mwanasiasa yeyote furaha yake ni kuongoza watu zaidi. Mimi kila siku anapofariki hata mmoja na hama, kwangu ni masikitiko. Hata ningeingiza wanachama 2000 kwa siku, lakini nikampoteza mmoja, kuna uwezekano wa kuacha hawa wengine waliopo zizini nikamfuata ng'ombe mmoja aliyepotea. Kwa hili lazima nizungumzie kwamba ni furaha kubwa, lakini ambao watachelewa kutuelewa kwa sasa watatukuta njiani.
5: Sawa, wewe ni katibu mwenezi wa chama jimbo la Iringa mjini.
6: Ndio.
5: Nilianza na mzee wangu hapa, mzee Mgima, akaniambia siku ziko sawa. Tofauti kama ipo ni ya kimatokeo. Wewe pia umejibu hivyo, ni kama mmenunua mtihani. Swali langu, kwa nini wote mmejibu mmejibu sambamba? Kuna utaratibu mgumu kiasi gani au mwepesi kiasi gani kwa mwanachama aliyeondoka ndani ya chama na kurudi? Anarudi kirahisi? Mchakato wa kumrudisha mwanachama ambaye alitangaza kuondoka?
6: Kwanza katiba yetu iko wazi sana. Tunazungumzia katiba iko wazi kwa sababu yenyewe inaamini mwanachama mpya na wa zamani wote wana haki sawa ndani ya taasisi. Kwa hiyo wanao fikiri tofauti, manake si tunalindwa na katiba. Yaani katiba, mimi nikae miaka 20 kwenye Chadema, alafu siku anapojiunga mwanachama siku ya kwanza ana haki sawa na mimi ambaye nilikuwepo. Kwa hiyo utaratibu wa mwanachama kujiunga na Chadema ni kwamba tawi analotoka ndio lenye mamlaka ya kumpa kadi ya wanachama. Kwa ngazi zingine zozote zinazoendelea, wajibu wake ni kufanya naye kazi kama mwanachama.
5: Hakuna maagizo yoyote kwamba huyu aruhusiwe au huyu asiruhusiwe.
6: Tawi ndio lenye mamlaka kwamba huyu tunamtaka au hatumtaki. Kwa mimi hapa sasa hivi sina mamlaka ya kumkaribisha mwanachama kwa maana ya kumsajili kwenye kadi. Mimi napewa taarifa kutoka huko kwenye tawi ambako kadi imeonyesha huyu amekubaliwa kule ambako ndo mtaani kwake kwenye tawi. Mimi wajibu wangu ni kutoa utaratibu juu ya wanachama wote, utaratibu unavyotakiwa kufuatwa. Kwa hiyo mwanachama yeyote akijiunga na Chadema anajiunga kwenye tawi. Alafu baada ya hapo taarifa zinakuja jimbo. Zinaenda kata, zinaenda jimbo. Kwa hiyo mimi ni kupokea taarifa kutoka kwenye kata. Kwa hiyo mtu akijiunga huko, manake wao wameshakaa vikao, wamelizia huyo mtu ni halali, anaruhusiwa. Mimi kazi yangu ni kuoperate sasa hao watu wanaoongezeka.
5: Wakati wanachama wengi wanaondoka kwa wakati ule, inaweza kuwa ni wengi au ni kidogo, vivyoote takavyokuwa, ninyi ndio mnajua idadi halisi ya rejea habibi yenu ya wanachama mliokuwa nao. Kuna mtu anasema nilikuwa mwanachama kumbe hakuwa mwanachama, sasa nimeondoka, lakini kumbe kwenye register hakuwa sehemu ya wanachama. Wiki hii Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimekuwa front page kwenye taifa la Tanzania, most mitandao ya kijamii pia, most mikutano ambayo imekuwa ikifanyika juzi. Ilikuwa Dodoma nafikiri, juzi ilikuwa Dodoma. Na siku moja mbele aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kwa awamu mbili, aliyewahi kuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akatangaza kurudi nyumbani. Vyama viwili tu ndivyo amewahi kuvitumikia. Nafikiri NCCR Mageuzi alianza nayo, baadaye akajiunga na Chadema kama Tiro pia. Yeah, kama nitakuwa niko sawa sawa. Urejeo huu ulikuja kwenu by surprise nyinyi viongozi wa juu, au ulikuja taarifa mlikuwa nazo kwa hiyo mlitegemea hilo, au umekuja kukutana kwenye vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii?
6: Hilo jambo linanifurahisha sana sababu limenikumbusha hiyo siku kwangu ilikuwa siku ya hatari sana. Naikumbuka hiyo siku, nilikuwa nipo kwenye biashara zangu pale Sabasaba, nimeenda kununua material kwa ajili ya kazi zangu. Sasa kama mnavyojua pale pana vijana wa Chama cha Mapinduzi ambao wanakuwa wanashinda pale ofisini. Sasa sometime mimi ni watani wangu. Tulivyokutana pale tukaanza kujibizana kwa hoja kati ya Chadema na CCM. Basi wakati wao wanapambana kumzungumzia Msigwa katika mabaya, mimi nilikuwa kinara kumtetea sana. Kwa hiyo nilipambana sana kumtetea. Wakati naendelea kumtetea kwamba hawezi. Muda huo huo nikuta jamaa anasema hebu tuicheki hii taarifa. Kuisoma taarifa ndo nayaona mapokezi. Huku bado sijamaliza kutetea. Zilinitoka jasho kidogo, alafu ilinibidi niondoke ile eneo kwanza. Nikafichame sehemu nipige simu. Jamani, hiki ninachokiona huku mwenzenu na nyinyi wenzangu kiko hivyo. Wote wakasema sisi tunasikitika sana, lakini bahati nzuri tu mimi ni Mungu alivyoniumba. Linaweza likatokea tatizo hapa kubwa, nikaja kulia siku nyingine. Kwa hiyo nilirudi kwenye mood na nikamwambia kila mtu, nikarudi pale kwenye kikao, jamani, kila mtu ana haki ya kufanya alichokifanya, ni maamuzi yake, hafungwi kikatiba. Lakini ukweli yalikuwa ni maumivu kwa sababu aina ya mtu. Nizungumzie mimi, nimeingia Iringa, nimeanza kufanya siasa 2010. Lakini mimi siasa za upinzani nimeanza 2004. Sasa 2010 ndio nilipofika, huyu mzee wangu alikuwa katibu mwenezi wa chama. Jimbo la Iringa mjini. Alafu Peter Msigwa alikuwa ndio mwenyekiti wa jimbo la Iringa mjini. Mgonkulima, mheshimiwa mstaafu mbunge, Susan Mgonkulima alikuwa katibu. Kwa wote kwa pamoja walinilea mimi sana. wamenilea nikawa kiongozi wa tawi, nikaja katibu wa kata, nikawa katibu mwenezi wa vijana jimbo. Kwa hiyo mapito yangu yamewategemea sana hawa watu. Ilifika kipindi nikawa na spidi kubwa kidogo, wazee wakanituliza.
5: Tulia kwa.
6: Tulia
5: kazi za kufuata. Spidi.
6: Ndiyo maana unaona nilipomaliza kwenye uongozi wa vijana. Nilipomaliza tu katibu mwenezi wa vijana, ilibidi wazee waseme wewe tulia kwanza. Uive vizuri alafu baadaye tutaona namna ya kufanya. Kwa sababu na mimi nimezaliwa uti, nilipowati baadaye nimerudi nipo katibu mwenezi wa jimbo sasa. Kwa hiyo ni timu ambayo nisingependa hata mmoja pungue kwenye utekelezaji wa majukumu, kwa sababu hao ndio walimu wangu wa kisiasa. Lakini sikuwa na namna, kwa sababu mtu alitimiza haki yake ya msingi. Alikuwa na sababu ya kutoka na nimesikia ana sababu za kurudi. Kwa hiyo kulikuwa kuna sababu na kumekuwa kuna sababu
5: za kurudi.
6: Kwa hiyo mimi furaha yangu ni pale tu ninavyoona watu ambao nimetoka nao wanafanya siasa kitambo, bado tunarudi tunaungana kukabiliana na kuhakikisha taifa hili linakuwa la haki na uhuru sawa kwa watu. Na demokrasia yetu tunaipigania, lengo taifa hili chama hiki kije kishike dola. Kwa hiyo ndio maana nimekuwa kizungumza kwamba sasa hivi Chadema ishaacha kupambana na Chama cha Mapinduzi. Sisi tushavuka huko muda mrefu sana. Sisi sasa hivi tunapambana na mifumo ya dola. Chama cha Mapinduzi tushamaliza game muda mrefu, miaka 2015. Sasa hivi sisi tunapambana na mifumo ya dola, sio Chama cha Mapinduzi tena. Ndio maana huwezi kutuweka sisi bato kwenye mkutano wa Chama cha Mapinduzi na sisi. Hawana uwezo, watakimbia.
5: Nina swali moja hapa ambalo pia mzee Mgima atanijibia. Kwenye eneo lake la katibu baraza la wazee, naamini kuna maamuzi yanafanyika ndani ya chama bila wazee kukubariki jambo hilo, kunakuwa na utata kidogo. Tafsiri ni ipi hasa? Peter Msigwa ni mwanachama mkubwa, mwanachama mwenye nguvu kubwa nchini Tanzania. Amehudumu kwa awamu mbili kwenye eneo la ubunge kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Alivyoondoka alifanyiwa mahojiano mengi. Imani yangu mliyaona akiielezea Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na naamini yapo yaliyowaumiza, yapo ambayo mliyaona ni ya kawaida. Na mtu yule ni mtu mwenye ushawishi kwenye siasa za Tanzania. Anarejea Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kumpokea kwenu tafsiri yake ni ipi?
7: Nishukuru kwa swali lako. Kwanza Chadema tunaamini ongezeko la watu. Kwa hiyo amekuja kama mtu aliyeongezeka kwenye chama. Lakini ya pili, si kwamba mtu atabeza kazi zake alizofanya. Kuondoka kwake kulikuwa ni pigo kwa chama. Na si kwa jimbo la Iringa mjini tu, ni nchi nzima kwa ujumla. Tikisiko lake lilikuwa ni kubwa. Lakini nikija kwamba kuangalia kazi alizozifanya, kwanza nitoe masaisho kidogo maisha yake ya kisiasa, kwa sababu jinsi mimi ninavyofahamu, Peter Msigwa alienda kusoma mambo yake ya uchungaji Afrika Kusini. Mara aliporudi aliishi kwenye kata hii ya Gangilonga. Akatamani kwamba angegombea ubunge kwenye uchaguzi wa 2005. Kwa hiyo alipofika tu hapa Tanzania alijiunga na Chadema. Wakati wa mchakato chama chake kikaona kwamba angegombea nafasi ya udiwani kata ya Gangilonga. Lakini kufuatana na pengine maono na jinsi alivyokuwa anatamani angekuwa kiongozi wa level ipi, ile nafasi aliikataa kwamba mimi nilikuwa nimejiandaa kugombea ubunge. Chadema wakawa amepata mgombea ambaye alikuwa ametoka CCM, ni kozi za kina Tagalile. Yeye akaamua kuenda upande wa pili, upande mwingine, akapewa nafasi ya kugombea ubunge kupitia chama cha Tanzania Labour Party TLP. Safari ya kutafuta ubunge iliendelea hivyo. Kwa hiyo nirudi sasa kwenye hii mambo ambayo yameweza kujitokeza. Peter aliweza kujenga chama vizuri akishirikiana na wenzake vizuri, na grafu ya chama ilianza kupanda mapema ndani ya miaka mitatu. Yani 2007, 2008, 2009 tulishiriki uchaguzi wa serikali za mitaa ambao chama kiliweza kusimamisha wagombea karibu mitaa yote. jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea kwa chama hicho toka kimeanzishwa na kimeweza kufanya kazi hapo, na chama kilianza kukua. Chaguzi zile tuweza kushinda mtaa mmoja wa Kiesa Kilolo B, mtaa mzima mwenyekiti pamoja na wajumbe wote. Na baadhi ya mitaa mingine tulipata wajumbe wajumbe, lakini hatukuweza kushika nafasi ya mwenyekiti. Kwa Peter aliendelea kujenga chama kwa staili hiyo akishirikiana kwa karibu na wenzake. Kwa hiyo tumeenda naye, amefanya kazi vizuri, lakini mimi nikaendelea kuwa chini yake tukifanya kazi kama mwenyekiti wa jimbo, yeye mimi nikawa mwenezi. Tuliweza kujenga chama vizuri, mafanikio kazidi kuongezeka. Mwaka uliofuata tukapata kwenye uchaguzi mkuu, tukapata diwani moja kata ya Mivinjeni, hayati Frank John Nyalusi.
6: Yes, yes.
7: Na yeye akaweza kushinda ubunge jimbo la Iringa mjini, ukiwa ni ushindi wa pili toka uchaguzi wa vyama vingi,
5: mfumo wa vyama vingi,
7: akitanguliwa na aliyewahi kuwa mbunge Mheshimiwa Mfaramagoa Kibasa, ambaye aliwahi kushika nafasi hiyo akiwa NCCR Mageuzi. Kwa hiyo tuliendelea kujenga chama kwa ushirikiano na kwa kazi, tukishirikiana na watu wote ambao waliweza kuwepo wakati huo. Lakini kija kwenye nini kimetokea na faida au hasara kama zilitokea. Kila siku ukienda chama chochote, lazima uangalie mfumo wa chama chenyewe, itikadi na uenezi wake unatakiwa kuwa namna gani. Kwa hiyo lazima ubadilike kufuatana na mahali ulipo.
5: Kwa hiyo hupaswi kuwa na msimamo.
7: Ukishaingia kwenye chama, kwa sababu kuna vitu vingi havifanani, itikadi, falsafa za chama, vyama vinatofautiana. Kwa hiyo yale aliyozungumza akiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi ndio tabia ya Chama cha Mapinduzi. Kama yalikuwa ni mambo mazuri au mabaya, mfumo ulikuwa unamlazimisha kuwa hivyo. Na nadhani kwamba pengine anaweza kujitetea mwenyewe. Huenda ule mfumo, tabia na itikadi yao imemfanya awe anajifikiria baada ya kuwa amepumzika kwamba alichokifanya, je, ni kinafaa ama hakifai? Na kama hakifai, nini cha kufanya? Huenda ndicho kilichosababisha aweze kutafuta siasa zenye staha kwa Watanzania, siasa ambazo zina kesho yenye kuweka taifa lenye heshima kwa kutetea watu na haki zao.
5: Ndani ya chama hakujawa na mkinzano wowote juu ya urejeo wa Peter Msigwa? Hakujawa na mkinzano wowote wa maoni, mkinzano wa hoja? Imekuwa ni nderemo na vifijo, Peter Msigwa amerejea?
7: Hapana, hicho kitu hakiwezi kutokea kwa watu, kwa sababu kila unapokuwa unaongoza watu unaongoza tabia tofauti na mitazamo. Mikinzano inaweza ikawepo kwa sababu kuna watu wanaweza kuhoji kwa nini amerudi. Kwa hiyo yanahitajika majibu zaidi, pamoja na kwamba nimeona kwenye mtandao mbalimbali anaonyesha wazi mtu mzima anapofika mahala akasema nagundua kwamba niliwakosea, na maana kwamba amegundua kwamba kuna watu ambao wako tofauti na yeye katika hali ya kurudi, au wengine wanasubiri waone nini kilisababisha. Kwa hiyo tofauti lazima ziwepo, lakini utafiti unaonyesha watu wa jimbo la Iringa mjini na maeneo mengine mbalimbali wamekubali kurudi kwake, kwa sababu kwenye simu humu na mitandao mbalimbali wanatushambulia zaidi kuonyesha kwamba ni lini hasa tunaweza tukamuona akifanya kazi.
5: Okay. Sawa. Katibu mwenezi wa chama.
6: Ndiyo.
5: Imekuwa rahisi kuwapa majibu wanachama kwamba tumempokea Peter Msigwa.
6: Ndiyo.
5: Na wanachama wamefurahia kwamba ni sawa, hakuna maswali. Limekuwa ni jambo jepesi zaidi, imekuwa ni furaha.
6: Katika hesabu za kisiasa unatakiwa kwanza ukalkulate. Mtu anapoingia, ukiona watu wengi wanafurahishwa na hilo jambo, nyakati hizo zinalitaka hilo jambo. Ingetokea kelele nyingi za kukataa zikatokea, hilo lingekuwa tatizo. Lakini na sisi tunaamini hatuwezi wote kwa pamoja tukaona sawa. Kwa sababu hata katika maisha ya kawaida hicho kitu kinatokea. Wengine wanaelewa leo, wengine wanaelewa kesho.
5: Wakati anaondoka umekiri hapa aliwaumeza sana.
6: Ndiyo.
5: Na wewe ni mmoja kati ya watu ulioumia vibaya mno kwa sababu
6: niliumia sana
5: kuwa naye. Kwa hivyo kurudi kwake kumekuwa ni furaha tu, hakuna swali jingine lolote la kujiuliza mara mbili.
6: Mtu aliyeumia na mtu aliyeondoka
5: atafurahishwa na mtu yule kurudi.
6: Atafurahishwa na mtu yule kurudi. Ni kama mtu amepotea, watu tumesikitika, tumelia sana. Ukiona mtu anavarudi aliyepotea, watu wanachukia, hawakuumizwa. Kwa sababu hitaji mpaka tunachukia ni kwamba huyu mtu tulikuwa tunahitaji tuendelee kuwa naye. Ameondoka, tunamtafuta kwamba tutampata lini, maana ameondoka. Sasa amerudi. Kinachotakiwa kufanyika hapa manake tunatakiwa tuwe tuna furaha. Pamoja na kwamba tunaendelea kujadiliana kwamba alikuwa wapi, lakini tukiwa naye tunafurahia.
5: Majadiliano hayo yanalenga nini sasa? Mfano mtu anakuli, alikuwa wapi na alikuwa anafanya nini na anarudi, mnampokea vipi ikiwa mna majibu ya maswali ya alikuwa wapi?
6: Ndio maana sisi wajibu wetu. Jana nimesikiliza redio Nuru FM alikuwa hapa na kipindi. Ndio maana kuona kiongozi wa chama ambaye amekuja kumjibia. Alifanya maamuzi ya kuondoka yeye mwenyewe. Amefanya maamuzi ya kurudi yeye mwenyewe. Sisi wajibu wetu ni kumkaribisha kwenye chama na kuendelea kufanya majukumu ya chama. Kwa sababu alituacha, tukaendelea na mapambano, ametukuta, tunaongeza effort, tuendelee kupambana kuelekea mbele. Inchi hii shida sio mtu kuhamia huku kwenda huku. Shida hii tunapambana kubadilisha mifumo ya utawala. Kwa hiyo wanaopambana juu ya mtu kutoka huku kwenda huku, hayo sio malengo ya taasisi. Malengo ya taasisi ni kupambana, kupambana na mifumo ili tuweze kuchukua dola. Kwa sababu watawala wameshindwa kuongoza nchi. Kwa hayo ndio malengo yetu. Sisi malengo ya huyu alikuwa huko au alikuwa huko sio yetu kwenye taasisi. Ndio maana tunaomba. Unajua Chadema ni chama ambacho kilianzishwa kutoka kwenye mfumo wa chama kimoja. Tafsiri yake hiki chama kinapoanzishwa, kilianzishwa idadi kubwa watu walitoka Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kumhukumu mtu kwa sababu alikuwa Chama cha Mapinduzi, hiyo sio sahihi. Mhukumu mtu kwa matendo yake akiwa amerudi ndani ya taasisi. Kwamba kweli wewe uliondoka, kweli ulitoka, lakini mbona nayo yatenda yanafanana na ulikotoka? Hiyo ndio itakuwa kesi. Lakini sisi tunaamini yule ni mtu aliyetoka Chadema, ameenda Chama cha Mapinduzi, ameshindwa kuimba wimbo ugenini, amerudi kuimba nyimbo alizozoea.
5: Chama cha Demokrasia na Maendeleo mlikuwa na mkutano mkuu wiki iliyopita. Mkutano ule ulikamilishwa kamati kuu, ilikuwa na mkutano. Na ulipangwa kufanyika wapi? Tulizungumza mimi na wewe kwamba kuna mkutano mlipanga kufanya.
6: Mkutano wa hadhara. Jimbo la Iringa mjini.
5: Yes, yes.
6: Lilipanga kufanya mkutano tarehe 23 mwezi Mei, Jumamosi iliyopita, katika viwanja vya stendi kuu. Ambapo mkutano mgeni rasmi alikuwa

0: kungangania kufanya mkutano
1: isingekuwa
0: busara, alafu chama hiki ni kikubwa, lazima pia kio kinafuata utaratibu. Si tushatoka kwenye vyama vya harakati, sasa hivi ni chama kinachojiandaa kuchukua Ikulu. Kwa hiyo tukakubaliana na jeshi la polisi kwamba wafanye hiyo shughuli yao, waziri mkuu awamalize, lakini pia wiki hii wakasema kuna issue ya mwenge.
1: Yes.
0: Tukakubaliana nayo, na sisi tulikuwa tayari tumeshaanza kuchangisha, baadhi ya wananchi kata huko zimechangisha michango kwa ajili ya maandalizi ya mkutano. Lakini tulichokubaliana kikubwa ni kwamba baada ya haya yote kuisha, huu mkutano kwa sababu utakuwa kihistoria ndani ya jimbo la Iringa mjini, haujawahi kutokea.
1: Awali ilipaswa mkutano huu ufanyike wapi?
0: Stendi kuu
1: ya zamani. Ndio mkutano kuu ilipaswa kufanyika.
0: Ndio.
1: Mkutano mkuu utafanyika stendi kuu ya zamani?
0: Hapana.
1: Kwa nini?
0: Hautafanyika stendi ile. Kwa sababu ya ule mkutano utakuwa mkubwa zaidi.
1: Nini kimeongezeka?
0: Kinachoongezeka ni aina ya wageni wanaokuja pia. Mkutano huo tunategemea kuwa utaongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Sasa sio kitoto, hiyo ngoma ni nzito.
1: John Heche anakuja, awali ilikuwa Boni Yai.
0: Naye atakuwepo.
1: Sasa imebadilika.
0: Ndio.
1: Ni nguvu ya mchungaji Peter Msigwa.
0: Nguvu ni ya Chadema. Na viongozi wa Chadema. Lakini ongezeko la ugeni linaweza kufanya mbadili location ya kiwanja. Yaani kama alikuwa mgeni rasmi Bon. Halafu leo atakuwepo John Heche, atakuwepo Lema, atakuwepo Mnyika. Halafu tuna utambulisho wa mchezaji mpya. Mheshimiwa mchungaji Peter Simon Msigwa. Ni lazima utafute uwanja wenye hadhi kidogo.
1: Naweza kuwa
0: mashabiki wafurahi.
1: Naweza kuwa nimekuelewa. Na kimsingi Iringa imechangamka. Iringa imechangamka, kila sehemu ukipita kuna maoni tofauti tofauti. Kuna watu wanasema kumwamini mwanasiasa ni kazi ngumu sana. Wako sahihi? Tukijadiliana sasa kama binadamu tunaofuatilia siasa.
0: Hali ya kawaida.
1: Kama binadamu
0: tunaofuatilia siasa. Mimi tukisema hivi, mimi naweza kusema kumwamini mtu mahali alipo anaaminika tofauti na atakapohama kwenda sehemu nyingine. Mzee alijibu vizuri sana. Kwamba mimi sinaniona leo niko hivi. Siombei, mimi natamani sana nije niwe kama mfano wa Mtei, kwamba alivyoingia Chadema mpaka maisha yake anatumikia na maliza alikuwa Chadema. Kwa hiyo mimi aidha au mtu mwingine akitoka, hivi vyama vina katiba, vina falsafa, vina itikadi tofauti. Ndio maana unaweza kutoka Chadema leo ukiwa uko vizuri. Alafu kaenda chama kingine ukashindwa kufanya siasa, ukashindwa hata kuperform kulingana na misingi ya kule. Ila mwanasiasa anayebadilika wakati yupo kwenye taasisi moja, huyo ndio sio wa kumwamini. Hana sababu. Yaani yupo kwenye taasisi moja ila anabadilika. Au huyo mimi simwamini. Kwa sababu mimi naamini ubora wa mwanasiasa na misimamo yake unajengwa na taasisi aliyopo. Kwa hiyo hiyo ya kwamba tusiwaamini wanasiasa inategemea wanasiasa katika engo ipi. Yaani ndio hicho tumesema, mtu anahama na kuwa CM kule kuna falsafa zake. Itabidi acheze tu ngoma aliyoikuta kule
1: katika maeneo yale.
0: Akienda TLP nako kuna misingi yake. Kwa hiyo unapomhukumu mtu, mhukumu kwamba huyu haaminiki, alipokuwa hapa alikuwa anaaminika, tafsiri yake taasisi ndio ilikuwa inamjengea misingi. Na alipohama kwenda sehemu nyingine, amebadilika kulingana na mazingira
1: aliyokuta.
0: Ndio maana hata kuna mipira viwanjani ukienda kijijini, kuna watu wanacheza pepo.
1: Kukimpa viatu hawezi kuperform.
0: Hawezi kuperform, lakini tatizo ni nini? Unakuta uwanja una mchanga. Uwanja wenye mchanga hawezi kucheza na
1: viatu.
0: Hawezi kucheza na viatu.
1: Sawa. Bwana, kwa hivyo kimsingi mnachoweza kueleza wanachama ni wewe ni katibu mwenezi wa jimbo. Ndiyo. Wewe ndio mtendaji mkuu wa jimbo la Iringa mjini.
0: Mtendaji mkuu ni katibu.
1: Ni katibu mkuu. Wewe ni mtendaji wa
0: mimi ni ndio naye msemaji wa chama.
1: Mambo ya taarifa za
0: kuhakikisha chama kinasonga mbele.
1: Kwa hiyo ni wazi kama chama mmempokea na ni mwanachama, bado tu kumtambulisha kama ilivyo Yanga Day na Simba Day.
0: Ndio hiyo inayofuata. Hiyo ndio inayofuata. Kwa sababu mchezaji huwa hasajiliwi kimya kimya

0: alafu akaendelea kucheza ligi kimya kimya. Kwa hiyo tupo kwenye usajili. Na ifahamike sio tu Peter Msigwa. Huo mkutano ndio watu wataiona balaa kwa sababu tuna surprise za kutosha. Ofisini pale tuna maombi ya kutosha. Wajibu wetu sisi mtu akituma maombi ni kumuunganisha na tawi lake anakotoka. Akakamilishe utaratibu. Natumai huo mkutano tutakaofanya Mwembe Togwa. Nitarudi koli imekauka kwa sababu nitakuwa na utambulisho wa wachezaji wengi sana.
1: Kuna kauli yoyote imetolewa na makamu mwenyekiti juu ya urejeo wa Peter Msigwa?
0: Hapana. Kuna propaganda tu ambazo wahuni baada ya kuona Chadema sasa ni kama inachanja mbuga wanajaribu kutengeneza kulisha maeneno kwa viongozi. Lakini ukweli hapana.
1: Hakuna kauli yoyote iliyotolewa.
0: Zilisambaa mtandaoni taarifa za uongo. Hadi wakasema amekataliwa Dodoma huku makamu mwenyekiti hakuwepo Dodoma. Kwa hiyo sio kweli.
1: Bwana, mimi niwatakie kila laheri mzee wangu, mzee Mgima. Iringa mitandao ya kijamii mtaani sasa hivi inazungumza sana juu ya siasa za Tanzania. Unatamani kitu gani? Ukiwa kama mshauri wa vijana wazalendo wa Tanzania, awe mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, CCM, TLP na nini, kwa sababu wakati mwingine masuala haya ya siasa yamepelekea madhara makubwa kwenye maisha ya watu. Siasa hizi pia zimeleta neema kwenye maisha ya watu, kwa sababu maendeleo yanaletwa na siasa. Chama cha siasa kinatengeneza dira inaleta utekelezaji. Umri wako umekwenda kidogo, nini unatamani kushauri?
2: Mimi binafsi ninachoweza kushauri ni kwamba kwanza vijana wanatakiwa kuungana. Ukiangalia mfumo wa vyama vingi unapoingia, nchi hii haikuwa na watu ambao wana utambuzi wa kuona mbele sana kwamba nchi inapokuwa inastawi au inasinyaa huongozwa na watu wa kada ipi. Baada ya hapo, kadia muda unavyozidi kwenda, vijana wanafahamu kwamba wao ni nguvu kazi. Wao ndio wanaotakiwa kufikiri taifa lao liwe la namna gani. Lakini kitu kikubwa zaidi ninachoweza kushauri, na nipo tayari kuingia mstari wa mbele kwenda kukidai, nchi yoyote ukiona ni imara, basi imetengenezwa kwenye kitu kinachoitwa katiba. Katiba ni mkataba ambao wananchi wanaingia naye ili waweze kuishi humo kwa ajili ya kujitafutia maendeleo. Ukisoma katiba yetu inataka kufanana na katiba ile ya Umoja wa Mataifa, inaruhusu mtu kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine na kurudi bila masharti, isipokuwa asiwe amekimbia labda makosa ya kijinai. Lakini nchi hii haijatoa nafasi kwa vijana ili waweze kutoa nguvu zao kwa ajili ya kujenga taifa letu. Kwa mfano, unaweza kumkuta ni haki ya mtu kuwa kwenye ajira. Lakini si vizuri kuliona taifa hili ambalo lina watu robo tatu ya milioni 65 wanaofanya kazi na kushika nafasi ambazo zibidi zitumia akili nyepe ambayo ina nguvu, ni wazee ambao mawazo yao si maono sana ya nchi. Kwa sababu kwa mfano sisi kwenye chama chetu tunaamini kwamba vijana ni nguvu ya mabadiliko. Tukikaa mimi na kijana wa miaka 18, 20, 25 mpaka 30, tukikaa kwenye viti hapo, mimi naweza nikahisi kusinzia.
1: Sasa hivi
2: lakini ukiona kijana unakuta anafikiria maono ya kuruka zaidi kadiri ya muda unavyozidi kwenda.
1: Mfano, maisha sasa hivi yapo kwenye teknolojia. Wewe ukipewa simu janja hapo, smartphone, utatumia dakika kadhaa kuweza kumaliza jambo.
2: Kwanza macho tu
1: yana, Oscar akipewa hapo jambo, aingia kwenye kompyuta, ameshawasha kompyuta, amepokea email ya, wakati mwingine.
2: Kwa hiyo mimi nilikuwa ninashauri kwamba nchi hii inatakiwa kuwekeza dhamana ya kujenga nchi kwa vijana. Lakini lazima tuwe na katiba inayowalinda na kuhakikisha kwamba pengine baadaye wasikilizwe wataalamu, waweze serikali usije kuwatafutia mitaji ya kwenda kujenga nchi. Kwa sababu pia siwezi kukubaliana kwamba nchi inaweza kaajiri robo tatu ya Watanzania ambao ni vijana. Kwa hiyo mimi ninashauri kwamba vijana wajiunganishe pamoja, wawe wasikivu, wachague mambo ya kufanya ya msingi, na hata kama wakidai, wadai kwa namna ambayo lazima serikali iwasikilize. Wachague hatua mbalimbali za kulazimisha endapo serikali itakuwa imeziba masikio, lakini wawe na busara ili waweze kuaminiwa kwa ajili ya kesho.
1: Anaitwa Joseph Mgima, katibu wa baraza la wazee jimbo chama cha demokrasia na maendeleo. Ushauri mkubwa sana, busara za wazee zinahitajika sana. Usiwache vivi wazee bila kutambua mchango wao. Kiokota kidogo basi mambo yanakuwa mema. Kwa kumalizia, cha kueleza wanachama jimbo.
0: Mimi niwaambie wakazi wa manispaa ya Iringa na mkoa kwa ujumla kwamba airisho la mkutano lililotolewa ambalo hautafanyika wiki iliyopita Jumamosi wala hii. Tunategemea mpaka tarehe 5 tutakuwa tumefanya huo mkutano. Lakini huo mkutano tutakapokaa kikao kesho na kuamua tarehe, lazima nitarudi kwenye vyombo vya habari kuambia umma kwamba tarehe hii sasa ni rasmi kwa ajili ya mkutano. Kwa hiyo mkutano unahitaji gharama. Tutakapokuja kutangaza tena tunavorudi huko kuomba michango, sisi chama chetu kinaongozwa kwa nguvu ya umma. Kwa hiyo watupe ushirikiano ili maandalizi yawe vizuri.
1: Bwana, mimi niwatakie maandalizi mema ya mkutano na shughuli za chama. Nimefurahi pia umefuata utaratibu wa mlivyoenda kuomba kibali, mkaambiwa kuna ugeni mkubwa, waziri mkuu, kuna shughuli ya mwenge. Ni vitu ambavyo haviepukiki kama taifa. Kwa hiyo mnaenda vizuri, mambo yanakwenda sawa sawa, ndio. Mimi naitwa Steve Lihawa, nikutakie ni wakati mwema, na tutajulishana tarehe ili wananchi waweze kujua nini ambacho kwa sasa kinaendelea kuelekea mkutano huo mkubwa. Yes, kuna la kuongezea?
2: Tuko vizuri. Kwa ujumla mimi niwatakie tu kazi njema, kwa sababu mmekuwa chombo ambacho kimekuwa masikio ya watu walio mbali.
1: Na
2: tunapata dira ya kila wakati.
1: Tuwatakie ni kila laheri pia katika majukumu yenu. Hii ni Kiyoyozi na hapa Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa.
3: Holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
4: Kinyanambobi,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6/2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
1: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama.
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Moja kati ya mambo ambayo yameleta simanzi kidogo leo ni taarifa za kifo cha aliyekuwa taarifa za mama wa aliyekuwa rais wa awamu ya tano mheshimiwa rais hayati John Pombe Joseph Magufuli. Ya mama mzazi wa rais wa awamu ya tano amefariki dunia jana, Suzana Magufuli, na alifariki dunia nyumbani kwake Chato, mkoa wa Geita, saa 1 jioni jana Jumatatu Mei 25. Na Jessica Magufuli ambaye ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Geita alithibitisha taarifa hizo akisema bibi yetu amefariki saa 1 usiku nyumbani kwake Chato baada ya kuugua kwa muda mrefu. Taratibu za msiba mtajurishwa. Na mama Magufuli amefariki dunia ikiwa ni siku alimzaa Magufuli mwaka 1800, ikiwa ni siku ya 1895 tangu alipomzika mwanae John Magufuli. Okay. Ni siku 1895. Magufuli alifariki March 17 katika hospitali ya Mzena Dar es Salaam ambako alikuwa amelazwa akipatiwa matibabu.
2: Mwezi wa tatu.
1: Sasa kufuatia msiba huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi akisema amepokea kwa masikitiko makubwa na anaungana na familia ya hayati Magufuli katika kipindi kigumu. Katika salamu zake, Rais Samia amesema kifo hicho kimeligusa taifa kutokana na nafasi ya hayati, nafasi ya familia ya hayati Magufuli katika historia ya nchi. Nikinukuu hapa, kwa niaba ya serikali na kwa niaba yangu binafsi naungana na familia katika kipindi kigumu cha majonzi, tukiwaombea nguvu, faraja na uvumilivu, anasema Rais Samia kupitia taarifa kwa vyombo vya habari iliyosainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Bakari Machumu. Alimuombea marehemu apumzike kwa amani, huku akiwasihi wa Tanzania kuendelea kuiombea familia hiyo. Lakini makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi naye ni miongoni mwa waliotuma salamu za rambirambi akisema naungana na Rais Samia pamoja na Watanzania wote katika kuifariji familia ya hayati Magufuli. Anasema anamuombea marehemu apate pumziko la milele, huku familia ikiwa ikipewa subira na nguvu katika kipindi hiki. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi anasema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo hicho, akieleza kuwa msiba huo si wa familia pekee bali ni wa Watanzania wengi walioguswa na mchango wa familia ya hayati Magufuli kwa taifa la Tanzania.
2: Kabisa.
1: Hayati Susan Magufuli alikuwa akifahamika kama mlezi na nguzo muhimu kwa familia ya hayati Magufuli aliyoiongoza kwenye tangu 2015 November 5 ilikuwa mpaka March 17. Kwa hivyo pole kwa Watanzania wote, kwa kila mmoja ambaye ameguswa kwa namna moja au nyingine. Rais Magufuli anakumbukwa na Watanzania kwa mambo mengi sana. Ndio, alisema nawataka watu wa hali ya chini nishughulike nao. Na kifo chake kilileta sintofahamu kubwa. Kina mama walikuwa wanalia, wameweka kanga barabarani na vitu vingine vingi. Kilia kweli kweli. Moja kati ya misiba ambayo kimsingi ilikuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hivyo poleni sana kila mmoja ambaye ameguswa kwa namna moja au nyingine. Lakini bado nataka nikueleze jambo moja kutoka kwa ndugu zangu Tigo, ambao sisi Yasi tunakueleza kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ni msemo wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi. Tunapozungumza mtandao wa viwango, tunamaanisha tumewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mawasiliano ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi na usijiulize tumefikaje viongo hivi. Muhimu ni kujiuliza haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa na kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa, yani huduma ya viwango. Sasa ukisema zingatia viwango, tunamaanisha mtandao wa Jazz.
3: Kabisa. Na kwa Azam TV, jumba kamili la burudani za kila aina kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali kama The African, The Snow Wolf zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayokuweka kwenye skrini muda wote. Azam 2 nako mambo ni moto, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavius anajikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia Orhani Jumatatu hadi Ijumaa, muda ni saa 4 kamili usiku. BSS na Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili, muda ni saa 2 kamili usiku, kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani kama Kopolela, Zora na mingine mengi. Na kwa mashabiki wa michezo, hapo sasa ndipo penyewe haswa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi cha 1028 tu, usipitwe na uhondo huu, na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata chaji zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa haijaisha. Nasi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko, chaji zaidi.
1: Sawa, bwana, ni muda wa BBC,
3: Kabisa.
1: Yeah, muda wa BBC tukapate taarifa za ulimwengu. Anasema pole, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi bibi yetu.
3: Amin.
1: Rest in peace our grandmother. Ni mimi mtaalamu wa kufunga mzigo wa kuni kwa kamba za utando. Kabisa, gengi, asante bwana. Nimeona pia ndugu yangu Makarius kutoka Kigonzile, nimeona ujumbe wako, asante. Mr. Majabari Mkonda, nimeona ujumbe wako, asante. Rashidi Soneka kutoka Dodoma anasema kaka, tunateseka, tunaomba msaada jamani, tembo wanatusumbua kweli kweli. Leo nimekutana nao tembo zaidi ya 12 wakiwa na watoto wao asubuhi, tunaomba msaada. Hili jambo la tembo bwana, inabidi kuliona namna kulifanya,
3: Hivyo Dodoma
1: shida ya eneo la Chibori.
3: Hivi
1: kwa nini mtu akiumwa ndugu hawachangi mchango? Akifa utakuta wanakaa kikao, inatoka milioni. Akiumwa milioni haitoki, akifa
3: milioni inatoka.
1: Milioni inatoka kwa nini?
3: Marehemu alikuwa anadaiwa.
1: Inatoka kwa maana michango ya ndugu.
3: Kwamba jeneza na nini?
1: Milioni inapatikana, lakini akiwa hai kwa ajili ya kupambania maisha yake, kidogo huwa inakuwa changamoto bwana. Poleni sana. Tarejea baada ya BBC.
0: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Kutathmini hali.
5: Hatufahamu ulianza lini ugonjwa, na kitu cha pili pia hatufahamu wa close contact wapo wapi wote. Hivyo kutokana na hilo, inaonekana kabisa ugonjwa utaendelea kupanuka na ni wajibu wetu kujiangalia.
6: Marekani inasema makubaliano na Iran huenda yakafikiwa hivi karibuni licha ya mashambulizi mapya, huku Iran ikishtumu Marekani kwa kukiuka makubaliano kusitisha vita.
7: Na uchunguzi uliofanywa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch umepata ushahidi kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kuwasajili mamluki kupigana vita huko Sudan.
8: Tangu mwaka 2024, wakandarasi binafsi wa kijeshi kutoka Colombia wanaoadiwa kuajiriwa na kampuni yenye makao yake katika UAE wamepelekwa Darfur na wamekuwa wakipigana pamoja na vikosi vya Rapid Support Forces.
9: Na bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko, waziri mkuu aliyefutwa kazi na rais, kuwa spika wa bunge.
10: Viwanjani, rais wa Mexico akubali kuiruhusu Iran kuweka kambi nchini humo wakati wa kombe la dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisomo kwako nami David Inkia. Walinzi wa mapinduzi ya Iran wamesema wana haki ya kulipiza kisasi dhidi ya ukiukaji wa sitishaji wa mapigano baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya anga katika maeneo ya makombora ya Iran na boti za kutega mabomu ya baharini. Pia wamesema vitengo vyao vya ulinzi wa anga vilidungua ndege isiyo rubani ya Marekani na kufyatua ndege ya kivita iliyoingia kwenye anga ya Iran. Hata hivyo bado Marekani haijathibitisha hili. Maoni ya hivi punde yanayoruhusiwa na kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei yameonyesha kwamba mataifa ya Ghuba hayatakuwa tena kimbilio salama kwa vituo vya Marekani. Wakati huo huo, kundi la ufuatiliaji wa mtandao NetBlocks linasema kwamba Iran imerejesha tena mtandao wa internet kwa kasi kwa kiasi kidogo baada ya kukatishwa kwa siku 88. Israel imeongeza mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, huku kundi la Hezbollah likisema halitajisalimisha. Inaarifiwa kwamba watu wengi wamekimbia mji wa Beirut wakihofia kulengwa katika mashambulizi hayo ya Israel. Zaidi na Esther Luambano.
1: Mashambulizi ya angani yameshuhudiwa katika miji na vijiji kusini mwa Lebanon baada tu ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa ameamrisha jeshi la Israel kuongeza operesheni zake ili kuliangamiza kundi la Hezbollah. Hezbollah imekuwa ikiwalenga wanajeshi wa Israel katika maeneo yaliyokaliwa kimabavu ya Lebanon na kaskazini mwa Israel kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Israel. Lebanon na Israel walikuwa wamekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 ili kutoa muda wa mazungumzo kufanyika, ila mapigano bado yanaendelea kushuhudiwa.
0: Gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho ni kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola, amefananisha mapambano kudhibiti virusi hivyo na vita ambavyo wanakosa rasilimali za kupigana. Johnny Luboya Nkashamana ametoa wito wa maafisa wa afya kuongeza juhudi ili kuzuia Ituri kutumbukia katika janga. Amezungumza huku mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus akielekea DRC kuangalia juhudi zinazofanywa kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Dira ya Dunia ya BBC. Osman Sonko mwenye umri wa miaka 51 amechaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Senegal leo Jumanne, akimrithi Elik Malik Ndiaye ambaye alijiuzuru Jumapili. Sonko alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei 2026, lakini alifutwa kazi Ijumaa iliyopita na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye, na nafasi yake kuchukuliwa na Ahmad Al-Aminu mwenye umri wa miaka 60 aliyekuwa afisa wa Benki ya Afrika Magharibi. Veronica Mapunda na taarifa zaidi.
2: Sonko ambaye anakuwa spika mpya wa bunge la Senegal amesema kuwa hatatumia nafasi yake mpya kupambana na mtu yoyote na atahakikisha bunge linafanya kazi kwa uwajibikaji kwa maslahi ya wananchi. Sonko pia amesema kuwa kufutwa kwake kazi ya waziri mkuu hakumaanishi mwisho wa maisha yake ya kisiasa. Wakati akipongeza kazi ya waziri mkuu mpya Hamadou Al-Ameno ambaye hapo awali alikuwa waziri katika ofisi ya rais anayehusika na ufuatiliaji, uongozi na tathmini ya ajenda mabadiliko ya taifa ya Senegal 2050, Sonko ametaja kuwepo kwa tofauti fulani kuhusu masuala ya fedha na madeni. Mwezi uliopita, wabunge waliidhinisha kwa wingi mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ambayo inaweza kufungua njia kwa Sonko kugombea urais mwaka 2029.
0: Na kituo cha uendeshaji cha biashara ya baharini cha Uingereza ambacho hufuatilia njia za kimataifa za meli kinasema meli ya mafuta imeripoti kile ilichoeleza kama mlipuko kwenye pwani ya Oman. Tukio hilo limetokea kwenye maji karibu na kilomita 110 mashariki mwa Muscat. Meli hiyo pamoja na wafanyakazi wake wanaripotiwa kwamba wako salama, ingawa baadhi ya mafuta yamemwagika baharini. Hatua hii inakuja huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika eneo la karibu na mlango bahari wa Hormuz uliozingirwa kijeshi. Hii ni BBC.
3: Shukrani David Nkia kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia yanayopatikana nchini Uganda kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Nchini Kenya ni County FM pamoja FM na Mwenedu FM. Ukiwa DRC ni Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Na Tanzania yapate kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera na Abud FM. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
4: Salama kabisa bin salimini. Hofu na mashaka wewe uliko mbali na upewa macho yangu.
3: Mambo shwari huko Skola.
4: Na mtuanze kazi sasa. Karibu msikilizaji, na taarifa yetu kuni kuhusiana na mkuu wa shirika la afya duniani WHO anatarajiwa kusafiri kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo, kitovu cha mlipuko wa Ebola Afrika ya Kati. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kwamba ucheleweshaji wa kugundua visa vya Ebola inamaanisha kwamba wahudumu wa afya sasa wana kibarua cha kukabiliana kwa nguvu na virusi hivyo ambavyo vinaenea kwa kasi. Watu 220 wanaripotiwa kufariki hadi sasa, huku taifa jirani la Uganda limethibitisha visa 7 tangu virusi hivyo vilipogunduliwa huko siku 10 zilizopita. Victor Kenani na taarifa zaidi.
5: Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za shirika la afya duniani WHO za kuhamasisha kwa haraka mwitikio dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Daktari Tedros Ghebreyesus, alisema shirika hilo linamimina fedha, vifaa vya matibabu na wafanyakazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini amesema janga hili ni changamoto ya kipekee kutokana na muunganiko wa mambo kadhaa. Liko katika majimbo ya mashariki mwa Kongo ambayo yameathiriwa na ukosefu wa usalama kutoka kwa makundi yenye silaha, watu wengi kuhama makazi yao na mifumo dhaifu ya afya. Ndege ya Umoja wa Mataifa iliyobeba vifaa kutoka WHO iliwasili Bunia siku ya Alhamisi, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Miongoni mwa vifaa hivyo ni dawa na vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, pamoja na mahema yaliyowekwa nje ya hospitali ya rufaa ya eneo hilo ili kurahisisha uchunguzi wa hadi wagonjwa 60 wanaowasili. Virusi hivyo ni aina nadra ambayo haina chanjo wala dawa. Hiyo ni sehemu ya sababu iliyosababisha kuchelewa kugunduliwa kwake. Na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa hasa kutoka Marekani kumedhoofisha mwitikio. Akizungumza na BBC, mkuu wa kituo cha kupambana na magonjwa barani Afrika Jan Kasea alisema ingawa kuna pengo kubwa la ufadhili, nchi za Afrika zinaongeza juhudi za kutoa fedha kusaidia kupambana na ugonjwa huo.
6: I'm first proud of African countries.
7: Kwanza najivunia nchi za Afrika. Unajua, mimi ni mtu ninayezungumza kila siku kuhusu uhuru wa nchi za Afrika. Nimezitaka nchi za Afrika kuanza kwa mchango wa awali. Hadi sasa, 10% ya bajeti tayari imepatikana kutoka kwa nchi za Afrika. Mbali na hilo, tumepata dola milioni 2.5 kutoka Afrika Kusini. Hii ina maana kwamba nchi za Afrika zinajitokeza kusaidia mwitikio.
6: African countries are coming to support the response.
5: Mwitikio huo pia unalenga kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa, ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa, maandalizi na usimamizi wa kliniki, pamoja na ushirikishwaji wa jamii. Wasiwasi unaongezeka huku mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ukisambaa kwa kasi, ukiwa na zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa na zaidi ya vifo 200 vinavyoshukiwa, kulingana na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC na WHO walioonya siku ya Jumatatu. Virusi hivyo vinasambaa kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuvidhibiti, huku kukiwa na onyo kwamba nchi nyingine 10 katika ukanda huo ziko katika hatari ya maambukizi. Wakati huo huo, Thailand leo imeweka amri ya karantini ya siku 21 kwa watu wanaosafiri kutoka au waliopitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au Uganda, ambako maambukizi hatari ya Ebola yanaongezeka. Mashariki mwa DRC ndio kitovu cha mlipuko wa Ebola ambao umechochea tahadhari ya kimataifa ya afya kutoka kwa shirika la afya duniani. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema kiwango halisi cha kusambaa kwa virusi hivyo, ambavyo wataalamu wanashuku vilikuwa vikisambaa bila kugunduliwa kwa muda fulani, huenda kilikuwa kikubwa zaidi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Awali mwenzangu Ron Clifford Dita alizungumza na Daktari Dick Chambla ambaye ni afisa wa masuala ya dharura katika shirika la afya duniani WHO. Alianza kwa kuzungumzia ziara ya Tedros nchini DRC.
8: Hiyo ziara ya huyu Director General Tedros ni kwamba inakuonyeshea umuhimu wa ugonjwa. Mlishaona statement aliyotoa kwamba hii epidemic sasa hivi iko tayari ahead of us. Na kuonekana kwake hapo Kinshasa inaishiria kwamba international community, hizi nchi za mataifa, ameuchukulia ugonjwa kwa hali ya juu sana na kipaumbele kikubwa sana.
9: Naam, sasa kama ulivyotaja hapo awali Dr. Chamla, zaidi ya watu 900 wameambukizwa. Je, idadi hii ina uwezekano wa kuongezeka zaidi katika siku za hivi karibuni?
8: Kuna mambo mengi hatuyafahamu sasa hivi inahusiana na huu ugonjwa. Na kitu cha kwanza ni kwamba hatufahamu ulianza lini ugonjwa, na kitu cha pili pia hatufahamu wa close contact wapo wapi wote. Hivyo kutokana na hilo, inaonekana kabisa ugonjwa utaendelea kupanuka, na ni wajibu wetu sisi mliopo hapa Afrika na nje kujiangalia.
9: Ni kwa nini imekuwa muda mrefu kabla ya WHO na mashirika mengine ya afya kugundua aina hii ya mlipuko wa Ebola?
8: Uibu ndibugyo ilitokea hapa Afrika mara mbili tu before. Ilitokea mwaka 2007 Uganda, na ilitokea pia 2012 hapo Oriental Province ya hapo hapo DRC. Na kwa hiyo basi vifaa vyetu, vipimo vyetu yote ilikuwa ina ule mtazamo kwamba Zaire species hiyo ndiyo itatokea commonly. Hivyo maabara tulizokuwa nazo na hizo reagent ilikuwa tu inaangalia hiyo Zaire. Na ndiyo maana ilivyoletwa ile taarifa ya kwanza, ile rumors, ile alert ya kwanza, tukaelezwa na cluster of cases wanakufa, na ilivyopimwa ikaonekana ni negative. Lakini ilivyopimwa tena specimen zingine ilivyopelekwa hapo Kinshasa katika maabara kuu, ndio hapo ilionekana kwamba hii ni bundibugyo.
9: Na sasa mnafanya juhudi zipi kama WHO ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu wa Ebola katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati?
8: Ebola inatoka kwa wanyama kwa mtu, inatoka mtu kwa mtu. Hiyo ndio ni ya muhimu sana. Na mkakati uliokuwepo hapo ni kuhakikisha jamii actually inaelewa na pia inahusishwa. Alafu cha pili ni kuangalia washukiwa, tunawatafuta na hao wanaumwa, na tukiwapata ni kwamba mnawatenga. Na kitu cha tatu tunachopia kiangalia, tunasema kwamba mtu wa kawaida waje ulokuepo hapa ukae mbali na ule mtu ambaye ana dalili hizo. Hiyo ya mwisho sasa ni kwamba ingekuwa Zaire ingekuwa na vaccine, ingekuwa na chanjo. Lakini sasa hivi hii bundibugyo haina chanjo na pia haina dawa pekee ya kutibu. Therefore hilo ndo tatizo sasa hivi tulokuwa nalo.
9: Dr. Chamla, kwa sasa tumeona pia vituo vya afya vikivamiwa na raia hususan huko mashariki mwa DRC, wengi wakihisi tu kwamba watu wanaodaiwa kwamba wamefariki kutokana na ugonjwa huu au wanaugua ugonjwa huu ni kurogwa na matamshi kama hayo. Na hii imeweka pia wahudumu wa afya katika hatari kubwa. Nini ambacho mnafanya kama WHO kuhakikisha kwamba hiki hakifanyiki tena katika siku zijazo?
8: Chamana hapo ni elimu tena. Mnahakikishia nchi kwamba upo ugonjwa, pia unaweza ni kwamba ukajizuia na pia ukajikinga. Lakini hizo tumezolewa kwa sababu mna mila na desturi za watu, mna hizo belief tunaita infodemics. Hizo ni nyingi sana, na hapa WHO tunacho kifanya sasa hivi ni kuozesha hizo infodemics na kuhakikisha tunatoa elimu halisi zaidi.
4: Na Daktari Dick Chamla, yeye ni afisa wa masuala ya dharura katika shirika la afya duniani WHO, kama alivyozungumza hapo na mwenzangu Ron Clifford. Bado tunasalia DRC ambapo maafisa wa afya katika eneo la mashariki mwa taifa hilo wanahangaika kudhibiti mlipuko huo wa Ebola katika mkoa wa Ituri. Lakini moja ya changamoto kubwa inatokea mbali na hospitali. Katika jamii nyingi huko Ituri, waganga wa kienyeji wenye mara nyingi ndio watu wa kwanza ambao familia huwategemea wakati mtu anapougua. Baadhi ya waganga sasa wanaanza kuambukizwa wenyewe badala ya kuwatibu wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, na wamekuwa kiwatibu bila vifaa vya kujikinga. Mwandishi wa BBC Ansoy amezungumza na Mungobijira Samvura Frederick. Huyu ni makamu mratibu wa jukwaa la waganga wa jadi katika mkoa wa Ituri, na amemuuliza kuanza umuhimu wa waganga wa jadi katika jamii ya Ituri wakati huu wa mlipuko wa Ebola.
10: Waganga wa asili wanaheshimiwa sana katika jamii hapa kwenye Ituri, kwa sababu waganga wa asili wanatunza magonjwa ambayo hata kwenye uganga wa kizungu unashindwa kutunza.
11: Na tangu kumekuwa na ugonjwa huu wa Ebola huko Ituri, tuelezee vile waganga wameathiriwa na maradhi ya Ebola.
10: Kwa kusema kweli, waganga wa asili wanaathiriwa kabisa na hiyo magonjwa ya Ebola, kwa sababu kunakuwa wengine wagonjwa wanatoroka hospitalini halafu wanaenda kutafuta matibabu kwenye waganga wa asili. Wanapofika huko, unaona waganga wa asili hawana hivi vyombo vya kujikinga ambao tunaita kwenye lugha ya Kifaransa equipement de protection individuelle. kama vile magan, kama vile thermoflash, kama vile hata vyombo vya kusukua mkono kabisa inakuwa shida kwenye waganga wa asili. Alafu wengi kati yao wanakuwa wakipata hayo malali na hata wengi wengine wamekufa. Hivi tumepoteza angalau waganga mbili au tatu hivi wenyeji kupitia hiyo malali ya Ebola sababu ya kukosa kupata hiyo vitu ya kujikinga ambayo tunaita equipment protection individual.
11: Na hivyo katika shirika lenu mnawashughulikia vipi? Mnasema nini na hao waganga kujaribu kuboresha jinsi wanavyofanya kazi?
10: Kwa kusema kweli sisi kama kamati kwa jimbo tunakuwa na magumu mengi sana kwa sababu hatuna jinsi ya kuweza kuwashughulikia kabisa waganga wa kienyeji. Na kwa kawaida tulipasha kusaidiwa na serikali, alafu serikali haisaidii waganga wa asili, na ndio maana wengi kati yao wanashinda kufungua vituo alafu wanakuwa wakituzwa wagonjwa kwenye nyumba zao. Sasa sisi kama kamati tunafanya namna gani katika hiki kipindi ya Ebola ambayo tunapitia? Tunajikaza kuenda kwa kupitia vikundi mbalimbali vya waganga wa asili, tukiwa tunawahimiza kwamba ni lazima kutia hiyo dispositifu ya kuchukua ya kuosha mikono kwa sabuni na maji, ili wakati mgonjwa anapofika achukue kwanza mkono kabla ya kuingia kwenye kituo kwa wamoja ambao wanavyo, na wengine ambao wanatunza nyumbani, kabla ya kupokea mgonjwa wafike achukue kwanza mkono. Na kitu kingine, tunawahimiza kuheshimu hizo ba mesure barriere, yani kuosha mkono kawaida, kuepuka kusalimiana, na hata kama wanaona mgonjwa mwenye anaonesha alama za Ebola kama vile moto kali, kichwa kuuma sana, kuhara na kutapika, lazima aite hiyo namba mbio mbio kusudi waganga wa kizungu wafike kukamata huyo mgonjwa na kuweza kumshughulikia namna inavyofaa, na hivyo wanaepuka kuambukizwa na kuambukiza watu wengine katika jamii vile vile.
11: Na waganga hao wa asili wamechukulia vipi ujumbe huo?
10: Kwa sababu wanakuwa na confiance na sisi ambao ni viongozi, wanatuamini, alafu tunapowapelekea ujumbe wanaona kama ugonjwa wa ukimwi haki iko na ni hatari, na alafu wanashikilia moja kwa moja hiyo ujumbe ambao tunawapelekea.
4: Mungo Bigira Samvura Frederick, makamu mratibu wa jukwaa la waganga wa jadi katika mkoa Ituri, na mimi nimelipatia hilo jina Karo.
12: Unashindwa na hilo vipi wakati ya Madagascar hapo unayataja tu kwa urahisi ya kina Ravola Manana?
4: Ulimi hauna mfupa.
12: Sasa kabisa, tukiachana na hayo ya virusi vya Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekeza macho kwenye mzozo wa mashariki ya kati ambako Iran imekosoa vikali mashambulizi ya Marekani dhidi yake ikisema imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na ni hatua ya uchokozi na hatarisha mazungumzo ya amani yanayoendelea. David Nkia na maelezo zaidi.
0: Maoni hivi punde yanahusishwa na kiongozi mkuu wa Iran, Mujtaba Khamenei, yameonya kwamba mataifa ya Ghuba hayatakuwa tena kimbilio salama kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Nchini Qatar, maafisa wa Iran wanaendelea kujadili uwezekano wa kufanya makubaliano na Marekani. Hata hivyo, jeshi la Marekani linasema mashambulizi mapya dhidi ya vituo kadhaa vya Iran yalikuwa ya kujihami, huku hatua za kidiplomasia zikiendelea kujaribu kumaliza vita hivyo. Mashambulizi dhidi ya maeneo ya makombora ya Iran na boti kadhaa yameweka shinikizo jipya katika usitishaji mapigano. Katika maoni yake hivi punde, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema maendeleo katika kufikia makubaliano ya amani na Iran yatachukua siku chache. Sebastian Ash anasema kwa nini kuna shaka kuhusiana na maoni hayo ya Marco Rubio.
13: It's the pattern we have seen a lot.
14: Ni muundo ambao tumeshuhudia sana hapo awali, kwamba una kauli kali sana za kusisimua sana, kauli za uchokozi kutoka kwa Rais Trump, akisema yote yanakaribia kutimia, lakini matumaini yanaonekana kufifia kidogo kidogo katika siku zijazo. Tumekuwa na taarifa moja fupi kwenye Telegram kutoka kwa kiongozi mpya ambaye bila shaka hakuna hata mmoja ambaye bado amemuona, akisema anamaanisha kile alichokisema. Kwa hiyo kimsingi ni kujaribu kubaini kuwa Iran watachukua hatua ikiwa hilo litatokea.
15: But the Iranians will take action if that happens.
0: Vyombo vya habari vya Iran vinasema mamlaka katika bandari ya Abbas inaendelea kufanya uchunguzi wa mlipuko uliotokea. Mariam Moshir anaelezea ni kwa nini ni vigumu kufikia makubaliano kwa sasa.
16: It's hard to get to grips with the state of...
17: Ni vigumu kufahamu hali itakuwaje kwa sasa.
16: ikizingatiwa kwamba mashambulizi ambayo Marekani inayaita ya kujihami yalitokea saa chache baada ya wapatanishi wa Iran kuripotiwa kuwasili huko Doha. Kwa mazungumzo zaidi, Marco Rubio alionyesha matumaini kuhusu uwezekano wa maendeleo ya mazungumzo katika siku chache zijazo, na amekuwa akiashiria kwamba kungekuwa na maendeleo mapema zaidi kuliko hayo. Alikuwa amesema kwamba tunaweza kutazamia habari njema na maendeleo ya kufungua tena njia bahari. Ni wazi kwamba haikuwa hivyo.
17: In hours, clearly that was not the case.
0: Haijabainika ni athari gani mashambulizi haya ya hivi punde ya Marekani yataleta kwenye makubaliano yoyote ya amani kati ya Marekani na Iran. Kufuatia shambulio hilo la Marekani, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Marco Rubio amesema makubaliano bado yanawezekana, na akaashiria mazungumzo ya siku ya Jumanne kati ya mpatanishi mkuu wa Iran na waziri wa mambo ya nje sambamba na waziri mkuu wa Qatar. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema Mashariki ya Kati haitatumika tena kama ngao kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Khamenei, ambaye hajaonekana hadharani tangu amrithi marehemu baba yake kama kiongozi mkuu wa nchi hiyo mapema mwaka huu, ametoa maoni hayo leo hii katika ujumbe wake wa kuadhimisha ibada ya Hija ya kila mwaka. Ameongeza kuwa mbali na kutokuwa tena na kimbilio salama kwa maovu na kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo hilo, Marekani inasogea mbali na hadhi yake ya awali. Siku baada ya siku, mwisho wa juma, rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo zipo karibu na makubaliano, lakini baadaye alisema kwamba alikuwa amewaagiza wapatanishi wasiharakishe, wakati ambapo Marco Rubio alisema makubaliano yanaweza kufikiwa siku ya Jumatatu. Lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Bakai alijibu na kusema kwamba ni sahihi kusema kwamba tumefikia hitimisho juu ya sehemu kubwa ya masuala yanayojadiliwa, lakini kusema kwamba hii ina maana kwamba kusainiwa kwa makubaliano kuna karibia, hakuna mtu anayeweza kuthibitisha madai hayo, mwisho wa kunukuu. Mkataba wa maelewano unaojadiliwa unahusisha kuongeza muda wa siku 60 wa kusitisha mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, na mpango wa mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mujtaba Khamenei anadhaniwa kujeruhiwa katika shambulizi la Israel lililomuua baba yake na mtangulizi wake katika siku ya kwanza ya vita zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, majadiliano hayo hayataleta suluhu ya mwisho mara moja. Masuala mbalimbali yenye utata yatajadiliwa baadaye, ikiwa ni pamoja na maelezo ya kuondolewa vikwazo vya Iran, kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizoshikiliwa, na matakwa ya Marekani kwa Iran kuzuia maeneo yake ya nyuklia. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
4: Nam, shukran David Nkya. Unaweza ukaisoma taarifa hii kwa kina, msikilizaji, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Ko hapa katika moja kwa moja, Iran yashutumu mashambulizi mapya ya Marekani, yadai ni ukiukwaji wa usitishaji mapigano. Iko na habari picha hapo, unaweza kaenda hapo kaisoma taarifa hizi na nyingine. Lakini mama mzazi aliyekuwa rais wa Tanzania John Magufuli afariki dunia, taarifa iko hapo. Lakini unawafahamu viongozi wa Tanzania ambao wamepigwa marufuku kuingia Marekani? Unaweza kasoma vigogo watano wa Afrika Mashariki waliopigwa stop kuingia nchini Marekani, kuanzia Paul Makonda hadi Mafuele. Taarifa hii inapatikana hapo. Lakini ndege za kivita za Marekani zilivyoshambuliwa na Iran wakati wa vita. Lakini kwa nini China imenyamaza wakati mshirika wake Cuba anakabiliwa na shinikizo la Marekani? Unaweza pia ukasoma taarifa hii na nyingine nyingi tu zinapatikana hapa. Lakini wafahamu wana michezo 10 wanaolipwa fedha nyingi zaidi duniani mwaka huu 2026. Taarifa imekuwa hapo saa 5 tu zilizopita. Taarifa na nyingine, msikilizaji, soma katika tovuti yetu, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na YouTube tunapatikana, na matangazo haya pia yanakuja moja kwa moja kupitia pia ukurasa wetu wa YouTube. Na sasa hebu twende tufahamu Ive Buchana ana nini michezoni. Ive,
18: barabara kabisa. Rais wa Mexico amekubali kuiruhusu Iran kuweka kambi nchini humo wakati wa kombe la dunia, akidai kuwa Marekani haikuwa tayari kuwakaribisha. Niko naye Victor Kenani. Karibu Victor.
19: Rais huyo wa Mexico Claudia Sheinbaum alisema serikali yake ilifuatwa na FIFA baada ya Marekani kuweka wazi kuwa haitaki kikosi cha Iran kikae nchini humo wakati wa mashindano hayo. Hatuna sababu ya kuwanyima fursa ya kukaa Mexico, alisema Sheinbaum. Marekani haitaki timu ya Iran ilale nchini mwao, lakini watacheza mechi tatu tu huko. Kwa hiyo walituuliza, Je, wanaweza kulala Mexico? Na sisi tukasema, ndiyo, hakuna shida. Hakuna tatizo kabisa. Hapo awali, Iran ilikuwa ipewe mji wa Tucson huko Arizona kama kambi yao ya kombe la dunia, huku mechi zao zote tatu zikiwa zimeratibiwa kuchezwa nchini Marekani. Hata hivyo, vita vinavyoendelea mashariki ya kati na masuala yanayohusiana na usalama vimesababisha hali ya kutokuwepo kwa uhakika kuhusu ushiriki wao. Kombe la dunia linaandaliwa kwa pamoja na Marekani, Canada na Mexico, ambapo Iran imepangiwa kucheza na New Zealand tarehe 15 Juni na Ubelgiji tarehe 21 Juni, zote zikiwa Los Angeles, na Misri huko Seattle mnamo tarehe 26 Juni. Kwa sasa Iran inajiandaa kwa mashindano hayo mjini Antalya kusini mwa Uturuki. Shirika la BBC limeitafuta ikulu ya White House na FIFA ili kupata maoni yao. Waziri wa michezo wa Iran, Ahmad Donyamali, pia alithibitisha kuwa chombo kinachothibiti soka duniani kimesisitiza kwamba kikosi cha Iran kitapewa visa za kucheza nchini Marekani msimu huu wa kiangazi. Rais wa FIFA alituahidi kwamba wachezaji wetu wote watapata visa, hakuna sababu ya wachezaji wetu kutopata visa, alisema. Shirikisho la soka la Iran lilikuwa limewasilisha kwa FIFA orodha ya masharti 10 kwa ajili ya ushiriki wao katika kombe la dunia, ikiwa ni pamoja na kuruhusu wachezaji, makocha na viongozi waliomaliza huduma ya kijeshi katika jeshi la walinzi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC kupewa visa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa wachezaji wa Iran watakaribishwa kwenye mashindano hayo, lakini watu binafsi wenye uhusiano na jeshi wanaweza kukabiliwa na vizuizi vya kuingia nchini humo. Taj alikuwa mmoja wa viongozi kadhaa wa shirikisho la soka la Iran waliokataliwa kuingia kwenye mpaka wa Canada kabla ya kongamano la kila mwaka la FIFA lililofanyika mwezi Aprili huko Vancouver, huku waziri wa uhamiaji wa Canada akiambia bunge kuwa visa yake ilifutwa kwa sababu ya kuwa na uhusiano na jeshi la Iran. Baadhi ya wajumbe wa kikosi hicho walikwenda kwenye ubalozi wa Marekani mjini Ankara siku ya Alhamisi ili kuwasilisha maombi yao ya visa kwa ajili ya mashindano hayo.
18: Na timu ya Arsenal imekuwa timu ya kwanza katika historia ya ligi kuu ya England kukamilisha msimu mzima bila kuonyeshwa kadi nyekundu hata moja wala kusababisha penalti dhidi yao.
19: Rekodi hii ya kipekee ya kinidhamu imethibitishwa baada ya kumalizika kwa msimu wa mwaka 2025-26 ambapo vijana wa Mikel Arteta walicheza michezo yote 38 bila mchezaji wao yeyote kutolewa nje kwa kadi nyekundu na bila safu yao ya ulinzi kutoa nafasi ya mkwaju wa penalti kwa timu pinzani. Rekodi hii imetajwa kuwa moja ya nguzo kuu zilizochangia mafanikio yao makubwa msimu huu. Kipa wa Arsenal David Raya ni miongoni mwa wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka na amekuwa na mchango muhimu sawa na mabeki William Saliba na Gabriel kama si zaidi yao. Raya alifikisha jumla ya michezo 19 bila kuruhusu goli katika ligi kuu ya Premier msimu huu, ikiwa ni michezo 4 zaidi ya kipa mwingine yoyote. Idadi hiyo pia inafikia rekodi ya juu zaidi kuwahi kuwekwa na kipa wa Arsenal katika msimu mmoja iliyowekwa na David Seaman aliyesalia bila kuruhusu goli katika michezo 19 kwenye misimu miwili kati ya mwaka 1993 na 94 na mwaka 1998-99.
18: Kwengineko, mshambuliaji majeruhi Lamine Yamal ametajwa katika kikosi cha Uhispania kitakachoshiriki kombe la dunia ambacho kwa mara ya kwanza hakina mchezaji hata mmoja.
7: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Kote ulimwengu ni watu wote watamu.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alicho

0: jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Njomba, mtandao wa yasi wanatari.
3: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kadi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kwa lugha nyingine, neema ni pale ninaporuhusu nguvu na uwezo wa Mungu kutenda kazi kupitia maisha yangu, ukatenda kazi kwa kushirikiana na mimi na kuniwezesha. Na ndio maana huwa tunasema kwamba maisha ya neema tunayaishi kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Hii neema ambayo ni nguvu na uwezo wa Mungu kutenda kazi katika maisha ya mwanadamu ndio ambayo Paulo anasema kwamba amepewa kwa ajili ya watu wa mataifa. Kwa lugha nyingine, hii neema ya kutenda kazi, hii neema haikuwa kwa ajili yake mwenyewe, hii ni neema aliyopewa kwa ajili ya wengine.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, tuko sura ile ya 3 na kipindi chetu cha pili. Kwa kama ukupata fursa ya kuweza kusikiliza wiki ya kwanza na ya pili ama sura ya kwanza na ya pili, nitakushauri uweze kufanya hivyo. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, na kila siku saa 10 alfajiri mafundisho yanakuwa posted, na kwa maana unaweza kuanza siku yako kwa kusikiliza neno. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu kasema niunge, namba ni 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner ama kuwa mwanafunzi wa Kristo, na hivyo kwamba unasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote unahamasisha wengine waweze kusikiliza. Na nzuri zaidi ni kwamba wewe mwenyewe unawafundisha na kuwashirikisha kile ambacho umejifunza. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Kumbuka mafundisho ya Kristo sio mepesi sana, kwa sababu watu kwa muda mrefu wamefundishwa kufikiri kama Adamu. Na kwa maana hiyo wanapokutana na mafundisho ya Kristo kwa mara ya kwanza yanakuwa ni shock. Na ndio maana sio tu kwamba unatakiwa uhamasishe, lakini pia unatakiwa uandae kisaikolojia, lakini pia ufanye maombi kwa ajili yao. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu pia pamoja na timu yangu nasema asante sana. Kama nilivyosema, watu wanahitaji kuombewa, macho ya mioyo yao yaweze kutiwa nuru, waweze kuelewa kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo. Otherwise pasipo maombi, ndio maana watu wengi wanaingia kwenye magrupu kama hivi, nazungumzia grupu la wanafunzi wa Kristo, afu baada ya muda wanatoka, kwa sababu wanachokisikia kinakwenda kinyume kabisa na kile ambacho wamekizoea, kile ambacho walilelewa katika Ukristo wao. Kwa hiyo ndio bwana anahitaji maombi. Kwa hiyo nakupa hongera sana uzofanya maombi. Mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe uliofanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na hivyo kusababisha injili ya Kristo iweze kufikia watu wengi. Songa mbele. Baada ya kusema hayo basi, nataka tuendelee na somo letu. Tuko katika Waefeso mlango wa 3, tunafanya uchambuzi kidogo. Kwa moja kwa moja nataka tuende pale. So ya mstari wa kwanza na ya wa pili. Anasema, kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliopewa kwa ajili yenu. Kwa hiyo anazungumza habari ya uwakili wa neema ya Mungu aliopewa kwa ajili ya wengine. Mungu anatupa neema kwa ajili ya kutimiza majukumu mbalimbali katika maisha yetu na kupitia maisha yetu. Na neema hii, tofauti na wengi wanavyoelewa, sio tu kwa ajili ya mambo ya kanisani ama katika mambo ya kiroho kama anavyoitwa, lakini neema hii pia ni hata katika kila eneo na shughuli zote za maisha yetu ya kila siku. Kwa lugha nyingine, Mungu alikusudia maisha yetu yaendeshwe kwa kutegemea hii neema. Ndio maana anasema ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliopewa kwa ajili yenu. Uwakili wa neema ya Mungu niliopewa kwa ajili yenu. Sasa neema, tafsiri moja hapa ya neema maana yake ni ungeweza kusema kwamba ni uwezesho ama ni uwezesho wa kiungu, niseme hivyo. Ni uwezesho wa kiungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa lugha nyingine, ngoja nikakoeshe mahali ili uweze kuelewa. Tuende kwenye Wakorinto wa pili mlango ule wa 12, nitaanza ule mstari wa 7 hadi wa 9. Mtume Paulo anasema hivi: na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili wangu, mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Anasema kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke, naye akaniambia neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo tunapozungumzia neema, tunazungumzia ni uwezo wa Kristo ama uwezo wa Mungu kutenda kazi katika maisha ya mwanadamu, ama ni nguvu ya Mungu ya kukuwezesha kufanikiwa. Kwa lugha nyingine, hii neema sio tu kwamba imesababisha mimi na wewe tukapata wokovu, lakini hii neema ndio inayotusababisha sisi tuweze kufanikiwa kutenda ama kutimiza kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo hilo nataka ulishike. Na Mtume Paulo ukisoma pia kwenye, kwa mfano kwenye Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 15 na ukasoma mstari ule wa 9, anasema hivi, anasema maana mimi ni mdogo katika mitume nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu, mstari wa 10. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Mtume Paulo anasema kwamba neema ya Mungu ndiyo iliyoniwezesha mimi kufanya kazi kuliko kupita mitume wote. Kwa hiyo anasema mimi nimepiga kazi, nimefanya kazi kupita mitume wote, lakini ukweli ni kwamba sio mimi bali ni neema ya Mungu ambayo iko katika maisha yangu ndio imekuwa ikitenda kazi pamoja na mimi, na hivyo kunisababisha mimi niweze kufanya kazi kuliko mitume wote. Kwa lugha nyingine anasema neema ya Mungu ilikuwa si bure kwangu. Kwa lugha nyingine anasema kwamba nilijifunza, nikajua namna ya kutegemea, namna ya kushirikiana na hii neema ya Mungu katika maisha yangu, na kwa sababu hiyo hii neema ya Mungu ikaniwezesha mimi kutenda kazi hii ambayo nimepewa na Mungu katika viwango vya kiungu, katika uwezo wa kiungu, na kwa sababu hiyo kupata matokeo ya kiungu. Matokeo ambayo yalikuwa ni zaidi ya matokeo ambayo mitume wengine wamepata. Kwa nini anasema ni kwa sababu ya hii neema? Kwa hiyo unaweza kuona neema ni uwezesho wa kiungu. Kwa lugha nyingine, neema ni pale ninaporuhusu nguvu na uwezo wa Mungu ukatenda kazi kupitia maisha yangu, ukatenda kazi kwa kushirikiana na mimi na kuniwezesha. Na ndio maana huwa tunasema kwamba maisha ya neema tunayaishi kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Maisha ya neema tunayaishi kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Sasa hii neema ambao ni nguvu na uwezo wa Mungu kutenda kazi katika maisha ya mwanadamu, ndio ambao Paulo anasema kwamba amepewa kwa ajili ya watu wa mataifa. Kwa lugha nyingine, hii neema ya kutenda kazi, hii neema haikuwa kwa ajili yake mwenyewe, hii ni neema aliyopewa kwa ajili ya wengine. Na ndio maana kwa mfano ukisoma kwenye Wagalatia, Wagalatia mlango wa kwanza mstari ule wa, nikianza mstari wa 10 na ngapi? Nianze mstari wa 15. Anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kumdhirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabia kisha nikarudi tena Damaski. Kwa hiyo anasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Kwa hiyo Paulo sio tu kwamba amepewa uwakili wa neema ya Mungu kwa ajili ya watu wa mataifa, anasema lakini pia aliitwa, alitengwa na kuitwa tangu akiwa tumboni mwa mama yake kwa neema ya Mungu. Sasa hili ukilisoma linakubaliana kabisa kwa pamoja na kwamba wakati anakwenda anapiga Waisraeli, sorry, na Wakristo ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo, anawakamata, anawaburuta, anawafunga, wakina Stefano anasimamia wanauawa, lakini ukweli ni kwamba sio tu kwamba Kristo alikuwa ndani mwake, lakini tayari alikuwa tayari ameshaitwa kwa neema ya Mungu, ameshatengwa kwa neema ya Mungu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwa wakili, ama kwa ajili ya kuwa mhudumu kwa watu wa mataifa. Nataka ulione hilo rafiki. Kwa hiyo hii neema anasema kwamba naliitwa kwa neema ya Mungu tangu nikiwa tumboni mama yangu. Naliitwa kwa neema ya Mungu tangu nikiwa tumboni mama yake. Sasa watu wengi sana walijua hili. Hii inafanana kabisa na kile ambacho Yeremia alizungumza. Mungu anamwambia Yeremia kwenye Yeremia 1:5 kwamba kabla sijakuumba. Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 15. Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 15 anasema hivi. Yeremia 1:15. Anasema mlango wa mstari wa 5. Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 5 anasema hivi. Mungu anamwambia Yeremia, anamwambia kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka uwe nabii wa mataifa. Kwa hiyo anasema mimi nilikujua kabla hata hujaingia kwenye tumbo la mama yako, na wakati ukiwa katika tumbo la mama yako nilikutakasa kwa ajili ya hapa, nilikutenga kwa ajili ya wewe kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo watu wengi wanadhania kwamba wito wao na utumishi wao ni pale siku baada ya yeye kuokoka, alafu amekaa miaka mingi sana, alafu Mungu akaja akamuita, sasa akasema wewe njoo ingie kwenye kazi. Ngoja nikupe mfano mdogo tu, wala sio mkubwa sana. Kwa mfano, wakati huko nyuma kabla kuingia kwenye kazi ya utumishi, kwa namna moja ama nyingine nilikuwa napenda kufundisha. Na kwa maana hiyo nilikuwa nafanya kazi, nimeajiriwa, lakini pia muda wa jioni nilikuwa nafundisha chuo cha biashara wanaita CB. Kwa hiyo nilikuwa nakwenda pale College of Business Education, nafundisha watu wa mwaka wa 3, watu wa advanced diploma, nilikuwa nawafundisha business policy. Na nilikuwa nafundisha sio kwa sababu nilikuwa nahitaji la ziada, nilikuwa nafundisha kwa sababu napenda. Na kwa maana hiyo utaona kwamba neema ya kufundisha tayari nalipewa tangu tumboni mwa mama yangu, na ilikuwa pamoja na mimi, na kwa maana hiyo kwa ajili ya kuwahudumia watu. Lakini kabla hapo hata nikirudi nyuma, tangu tukiwa shule, labda niseme sekondari zaidi, watu mbalimbali wa rika yangu na hata wengine walikuwa rika juu yangu kidogo, walikuwa mara nyingi wanapenda kuja kwangu kutafuta ushauri wa mambo fulani fulani, wa maeneo fulani fulani, na walikuwa wakizungumza na mimi, wanafurahi, wanapata mwanga, wanapata mwelekeo. Sasa sikujua wakati huo, sasa hivi ndio najua. Lakini inaonyesha jinsi ambavyo kila mmoja wetu, wewe unanisikiliza, kabla haujatengenezwa ama hujaumbwa katika tumbo la mama yako, Mungu alikujua. Lakini kama tulivyoona kwenye Waefeso mlango wa kwanza. Lakini sio hivyo tu, alikutakasa, alikutenga kwa kazi maalum, na akakuita kwa neema yake. Na kwa maana hiyo kila mmoja wetu anayo neema kwa ajili ya kile ambacho Mungu amemwitia kufanya. Sasa changamoto kwa watu wengi sio hii kutokuwa na hii neema. Changamoto ya watu wengi hawajui Mungu amewaita kufanya nini. Na wengine wanajua kabisa Mungu amewaita kufanya nini, lakini kwa sababu ya hofu ya maisha, kwa sababu ya wasiwasi wa maisha, wanaogopa kuchukua hiyo hatua kwa sababu ya wanasema itakuwaje. Ngoja nikuambie, kumbuka neema hiyo ya kukuwezesha kufanya hiyo kazi ambayo Mungu amekuitia, hiyo neema tayari unayo, ulikuwa nayo tangu tumboni mwa mama yako.
3: Na hiyo kazi ambayo Mungu amekuitia, Mungu alijua kwamba utaifanya hiyo kazi kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, na ndio maana akakutenga tangu tumboni mwa mama yako, na ndio maana akakuita kwa neema yake. Na kwa maana hiyo ukitoka ukaanza kwenda kufanya hilo ambalo Mungu amekuitia, then hiyo neema ambayo ni nguvu na uwezo wa Mungu kutenda kazi katika maisha yako inaanza kufanya kazi na kukuwezesha na kukufanikisha. Sasa Wakristo wengi sana hawajui. Sikuwa na nyelea na chikuzungumza rafiki. Kwa hiyo mtume Paulo, tukindu kule kwenye Wagalatia moja, Wagalatia moja, tukua tunangati sangalia msaulu wa 15 na 16. Natani kwenye kitu kidogo pale afu tutarudi kwenye Waefeso. Haleluya. Haya mambo ni ya muhimu sana kuyaelewa. Wagalatia moja 15 na 16. Kwa hiyo anasema hivi, kwamba lakini Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Unaona? Alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Kama ambavyo Yeremia alitengwa ama alitakaswa tangu tumboni mwa mama yake kuwa nabii wa mataifa, Paulo naye anasema alitengwa ama alitakaswa tangu tumboni mwa mama yake na akaitwa kwa neema ya Mungu. Alipoona vema kumdhirisha mwanae ndani ya ili ni mhubiri mataifa, niwahubiri mataifa habari zake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Paulo anasema kwamba nilitengwa tumboni mwa mama yangu nikaitwa kwa neema ya Mungu ili nikawahubirie watu wa mataifa habari za Kristo Yesu. Kwa hiyo neema iliachiliwa tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Aliitwa sasa na hiyo neema, akapewa hiyo neema. Ndio maana anasema mimi ni wakili wa neema ya Mungu kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo kuna hii nguvu, kuna huu uwezesho amepewa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwa upande mmoja kumbuka ana watu ambao ametumwa kwao, na hawa watu ni watu wa mataifa. Na kwa upande mwingine kuna uwezesho wa kiungu kupitia neema ya Mungu. Kwa hiyo neema amepewa ili kumwezesha kuwafikia na kuwahudumia hawa watu wa mataifa. Kwa hiyo siku zote nataka uone hiyo picha kwamba tayari kuna kundi ama kuna kazi fulani ambayo Mungu amekutenga na amekusudia uende ukaifanye kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine kuna neema ya Mungu ya kukuwezesha kufanya hiyo kazi. Hii neema sio ya kukufaidisha wewe. Hii neema ni kwa ajili ya manufaa ya wengine. Ndio maana ukisoma kwa mfano mtume Petro, tena kwenye Petro wa kwanza, Petro wa kwanza na mlango ule wa nne, nikaanza mstari kama wangapi, mstari wa kumi. Anasema hivi. Actually nianze mstari wa tisa. Anasema mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Kila mmoja kwa kadiri alivyo ipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Unaona hiyo? Itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili. Asa itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kwenye neno anasema hivi, tafsiri ya neno anasema ule mstari wa 10, kila mmoja na atumie kipawa chochote alichopewa kuwahudumia wengine kama mawakili waaminifu wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa anasema tunatakiwa tuwe waaminifu, tuwe mawakili waaminifu. Wakili maana yake ni kwamba napewa kitu kwa niaba ya mwingine, nasimamia kitu kwa niaba ya mwingine, nawakilisha kwa niaba ya mwingine. Na kwa maana anasema sasa karama mbalimbali ambazo tumepewa, tumepewa kupitia neema ya Mungu. Kwa lugha nyingine, hii neema ya Mungu ndio inayosababisha karama mbalimbali zitende kazi katika maisha yako sawa sawa na kusudi la Mungu katika maisha yako. Kwa kama umeitwa uwe mwinjilisti, manake neema ya Mungu ndio inaachilia karama ya uinjilisti katika maisha yako. Ili nini? Ili uweze kufanya hiyo kazi ambayo Mungu alikusudia ya kuvuna nafsi, ya kupeleka habari njema na kuvuna nafsi zije kwa watu. Kama ni mchungaji kadhalika, kama ni mtume kadhalika, kama ni nabii kadhalika. Kwa lugha nyingine, kama wewe ni nabii, then maana neema ya Mungu ndio imekuachilia, ndio inaachilia kipawa cha unabii. Kwa lugha nyingine, neno la maarifa, neno la hekima na kupambanua roho, ziweze kutenda kazi katika maisha yako ili uweze kuwahudumia watu, ili uweze kuleta sauti ya Mungu katika maisha ya watu, ili uweze kuleta mawazo ya Mungu katika maisha ya watu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kujipachiki kwenye nafasi. Sasa kuna wengine leo huyu anakaa ana, kwa sababu amesikia fulani mtume na nabii amefanikiwa sana, naye anaamka kesho atavaa kibeje fansa mimi ni mtume na nabii. Mwingine akisikia kwamba sijui kuna nabii amefanikiwa sana ndio naye anajiita nabii. Lakini swali ni moja. Je, hilo ndilo ambalo Mungu amekuitia. Na kama Mungu amekuita kufanya kitu fulani, je, amekutuma kwa wakina nani? Kwa sababu hilo ni la muhimu, na unajua sengi tunahangaika, tunataka kwenda kwa watu wote. Lakini Mungu amekutuma kwa nani? Maana yake ni kwamba kwa hao ambao Mungu amekutuma, tunaona mtume Paulo hapa alitumwa kwa watu wa mataifa. Na kwa maana hiyo akapewa neema kwa ajili ya kuwahudumia watu wa mataifa. Na kwa maana hiyo neema hiyo alipojaribu kuipeleka kwa watu ambao sio wa mataifa, kwa maana ya Waisraeli, Wayahudi, walimpiga kwa mawe, walikuwa wanamfunga, walikuwa wanamtesa, wanamtupa baharini na kadhalika. Lakini alipokwenda kwa watu wa mataifa, watu wa mataifa walikuwa wanapokea hii neema ya Mungu kwa furaha kweli kweli. Lakini alipokwenda kwa watu ambao hajatumwa kwao, of course nafahamu kwenye Matendo ya Mitume 26 alikuwa anasema na kutuma kwa Wayahudi na kwa Israeli na kwa watu wa mataifa. Kwa Wayahudi ilikuwa ni kwa ajili ya kupata ujira wake, mkongoto wake. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba neema hii napewa kwa ajili ya kuhudumia ama kufanya kazi fulani ama kutimiza kusudi fulani la Mungu katika maisha ya wengine. Sasa naweza nikapewa hii neema nikaitumia vibaya. Sijui kama unanielewa. Naweza nikapewa hii neema nikaitumia vibaya. Kwa mfano, naweza nikasema kati ya neema ambayo Mungu alinipa kanitenga tangu tumboni mama yangu ni ya kufundisha, kipawa cha kufundisha. Na kipawa hichi cha kufundisha ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Ndio maana saa nyingine wanapata shida na watu, na watu wanaonizunguka wanapata shida. Wanasema mwalimu, tukuandalie mkutano wa injili nje wa hadhara. Lakini mimi sio mwinjilisti. Hicho kipawa cha kusoma jukwaani nikarukaruka nikaongea nikahamasisha nikalipo uwanja sina, kwa sababu sio kipawa, sio karama nilionayo. Neema ya Mungu niliyopewa ni kwa ajili ya kufundisha, na kwa maana kipawa cha ufundishaji kimeachiliwa, na kwa maana neema ya Mungu inawezesha hii karama ya ufundishaji itende kazi katika maisha yangu. Na ndio maana unavyonisikiliza nikifundisha, hunisikii nikikwambia njoo kanisani kwangu, njoo sehemu ambayo ni mimi naabudu, njoo kunisikii. Kazi yangu mimi ni kuujenga mwili wa Kristo. Kazi yangu mimi ni kuleta kile ambacho ukileta ufunuo wa kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo Yesu. Alafu wewe mwenyewe unavyosikiliza utaamua mwenyewe. Kama unaendelea kukaa hapo, unaamua kutoka hapo, unaamua kubakia hapo, unaamua kukaa nusu nusu, utajua mwenyewe. Lakini kazi yangu mimi ni kuletea kweli ya kile ambacho Kristo alikifanya. Maana kumbuka, Yesu Kristo hakuja kuleta madhehebu. Hakuja kuleta madhehebu. Madhehebu ni sisi tumeyaleta kwa sababu ya tamaa zetu, badala ya kuwa mawakili wazuri, tumeanza kuingiza vitu vingine ambavyo havipo. Tunakwenda sawa sawa. Sasa of course kuna changamoto nyingine zinakuepo, lakini nizungumzie kwa ninachozungumza nini? Kwamba rafiki, wewe umeitiwa nini? Hilo ambalo uliitiwa, jua neema ya kutimiza hilo ama ya kutekeleza hilo tayari ulishapewa tangu tumboni mwa mama yako. Wito wako ulikuwa ni tayari tangu tumboni mwa mama yako. Hilo nataka ulielewe rafiki, fika kuwa tangu tumboni mwa mama yako huo wito ulikuwepo. Na kwa maana hiyo neema ya kukuwezesha kufanya hilo, huo wito, kutimiza huo wito ulikuwepo. Sasa swali linakuja, sidhani kama kuna tatizo sana kwenye upande wa neema. Tatizo kubwa liko ni je, unajua umeitiwa nini? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili, je, unatumia hiyo neema, je, unategemea hiyo neema kutimiza hilo ambalo umeitiwa? Kwa mfano rafiki, mimi narekodi vipindi kila siku kwa ajili ya kufundisha watu. Unahitaji neema maalum kama ambayo nimepewa uweze kukaa na kutengeneza vipindi kila siku. Sio nguvu wala uwezo wa kibinadamu. Tuna tangu mwaka 2018 mwezi wa 12 tunatoa vipindi kila siku. Na sio tu kwamba vipindi kila siku ninavyovitoa vya nusu saa hivi. Kumbuka pia nina ibada za katikati ya Jumatano ambazo natakiwa nifundishe, nina ibada za Jumapili ambazo natakiwa nifundishe, na wakati mwingine nakuwa nimeenda mikoani lazima nikafanye semina, wakati mwingine nafanya semina siku 7 siku 10 nzima mfululizo, wakati mwingine nikishafanya semina kwenye makanisa mengine zaidi ya mwezi mzima mfululizo. Kwao nafanya semina asubuhi na rekodi vipindi, jioni nakwenda kwenye semina naifanya. Si unahitaji neema maalum. Kwa swali la kwanza ni hili, je, umeitwa ufanye nini? Na mbili, je, umeshajifunza kutegemea hiyo neema ya Mungu ili kuweza kutekeleza ile ambayo umeitiwa? Hapa mtume Paulo anasema ndicho alichoitiwa. alipewa uwakili wa neema ya Mungu kwa ajili ya watu wa mataifa, na anajua kabisa kazi yake ni nini. Anajua kabisa kazi yake hii ni kwa ajili ya kufanya watu wa mataifa wawe ni nini, ni sadaka yenye kibali mbele za Mungu. Anajua kabisa na anategemea hii neema. Ndio maana ukisoma nyaraka za Mtume Paulo utaona kila mara anataja na kutambua hii neema ya Mungu inayomwezesha kila mara. Sasa neema hii inawezekana wewe umeitwa kwenye biashara. Inawezekana wewe umeitwa kuwa daktari ama nesi. Inawezekana wewe umeitwa kuwa mwalimu wa sekondari wa shule ya msingi wa chuo kikuu. Inawezekana wewe umeitwa kuwa katika jeshi la polisi, la magereza, jeshi la wananchi na kadhalika. Inawezekana umeitwa kuwa jaji, kuwa hakimu. Inawezekana umeitwa kuwa mwanasheria. Inawezekana umeitwa kuwa muuza duka. Inawezekana umeitwa kuwa mkulima. Inawezekana umeitwa kuwa mfugaji. Inawezekana umeitwa kuwa mama wa nyumbani ama baba wa nyumbani. Inategemeana umeitwa, kuna kusudi gani ambalo Mungu amekutia? Kwa sababu hakuna Mkristo ambaye hana kusudi. Ngoja ngeuze. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye Mungu alimuumba ambaye huyo mwanadamu hakuna kusudi fulani ambalo Mungu alikusudia hilo kusudi timizwe kupitia huyo mtu. Kila mtu ana kusudi. Changamoto ya watu wengi ni kutambua hilo kusudi, na mbili, kutegemea hiyo neema ya Mungu, kuwa wakili mzuri wa hiyo neema ya Mungu na kwa maana ya kutimiza hilo kusudi. Kumbuka hilo kusudi zote sio kwa ajili yako wewe, kusudi hilo ni kwa ajili ya kuhudumia wengine. Paulo alipewa neema hii kwa ajili ya kuhudumia watu wa mataifa. Vipi kuhusu wewe? Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
4: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
5: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
6: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilu.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu. Vijana, fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Norupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Njia Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Norupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, ulipata vocha?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Norupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Norupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali.

0: zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Busati la michezo.
2: Usiishi mali Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la Michezo. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeingia mkataba wa miaka miwili na kampuni ya usambazaji vinywaji baridi Watercom kwa ajili ya kuhudumia timu zote za taifa. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine, timu ya Singida Black Stars imeibuka na ushindi wa chuma 4-1 dhidi ya Mbeya City katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliopigwa pale uwanja wa Airtel Mwigulu mjini Singida. Wakati ya kijiri, tukishuhudia pia Prison naye ikiibuka na ushindi ugenini 3-2 dhidi ya Pamba Jiji pale katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na mara tu baada ya kuthibitishwa kuwa Iran itashiriki kombe la dunia rasmi, timu ya taifa Iran itaweka kambi kule nchini Mexico kwa ajili ya maandalizi ya kushiriki kombe la dunia 2026. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Giazi Mkata na Dani Lusajo. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744920, 0766744420 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la Michezo. Nikukumbushe tu kwamba tuna maokoto ambayo tunayatoa hapa Nuru Pesa kama kawaida. Tunajua kabisa watu wanatafuta vibunda. Sasa iko shilingi 100,000 ambayo tumeiweka hapa usiku huu. Washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na kibunda chetu ambacho leo kimepanda, ili kuhakikisha basi mtu ukipata fedha yako unajua unafanyia nini.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Baba City hapa, samaki samaki hapa.
1: Kutoka samaki samaki, samaki
2: mashina mpunga, mashina mpunga hapa, mashina mpunga hapa.
1: Mashine ya mpunga, mashine ya mpunga mlandege au?
2: Hapa Mafinga hapa.
1: Mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu, wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nimecheza sana leo nimecheza mara moja asubuhi.
1: Okay. Vipi kwenye simu yako, mambo yametiki hapo?
2: Mbona message imeingia hapa, nashukuru sana, nashukuru sana.
1: Hongera sana, hongera sana. Unaambia nini, unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Mwanangu, wacheze huu mchezo, yani haina kufeli, yani huu mchezo, yani huu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa, yani hauna mbambamba.
1: Hauna mbambamba au sio?
2: Hauna mbambamba, nashukuru sana.
1: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga Mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
2: Hapa bwana, mimi nasamia kwa jina la Baba Site.
1: Baba Site.
2: Mzee wa chipsi samaki, mzee wa chipsi samaki samaki hapa.
1: Msalimie Mama Site basi.
2: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
1: Shukrani sana bwana.
2: Nashukuru sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Hatumiaela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi
4: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kimletea pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
5: Busati la Michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana, tuanze na Sport Triangle kujadili tukio la kimichezo ambalo tuko nalo. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744920. Shasema kwamba leo tuna maokoto kupitia Nuru Pesa. Washindi watano wanaondoka na shilingi 20,000 ipo laki moja hapa ina tuangalia kusubiria hawa watu ambao tuweza kuondoka na hiyo fedha pale wakati tunakaribia kuondoka. Wendo kawa wewe, cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Unachopaswa kufanya ni kuchagua sehemu ya kufanya malipo, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Bili, alafu utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa Nuru FM. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeingia mkataba wa miaka miwili na kampuni ya usambazaji vinywaji baridi Watercom kwa ajili ya timu zote za taifa, tu ambayo imeibua rais wa TFF Wallace Karia akiweza kuzungumza kwamba ni jambo zuri kupata wadhamini tofauti na wa kuwekeza kwa timu zetu. Kwa hiyo huu ni udhamini ambao utaifanya sasa timu ya taifa iweze kunufaika na vinywaji baridi wenye thamani ya shilingi milioni 70, lakini gharama inaweza pia kuongezeka kulingana na mashindano. Hii ni fursa bwana.
8: Yes, ni kitu kizuri kwa timu ya taifa kuwa na mkataba huo, na ni fursa kama ulivyosema, ina maana hiyo kampuni inakwenda provide vinywaji
0: kwa timu za taifa zote.
8: Kwa timu za taifa zote, ina maana kwenye shughuli zote za mazoezi, mechi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwanza imepunguza cost ya hivyo vitu, lakini pili timu ya taifa ni brand kubwa. Kwa hiyo kampuni imeona thamani ya timu ya taifa, na tukumbuke tunaenda kwenye AFCON, kwa hiyo lazima uweze kuiuza brand yako. Na TFF chini ya Wakalia wamefanikiwa, wameuza brand kwenye hiyo kampuni. Kwa hiyo so far ni kitu kizuri, fedha itaingia, lakini pia ina maana timu za taifa hizi kuanzia kwenye ngazi zote ama session zote ambazo timu ya taifa itakuwa inafanya watakuwa na access ya hivyo vinywaji, hasa maji. Kwa timu mara nyingi maji ndio kitu ambacho muda mwingi zaidi kinakuwa kinahitajika kuliko vinywaji vingine vyenye sukari, maji. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa TFF.
0: Yes, bwana, ni mkataba ambao unakuja wakati ambao timu ya taifa ya Tanzania maarufu Taifa Stars inajiandaa kucheza mechi za kirafiki za kimataifa zilizopo katika kalenda ya FIFA. Watacheza dhidi ya Rwanda pamoja na Uganda. Kwa hiyo tutegemee kuona sasa hiyo product.
9: Product inaanza kuonekana na kwenye michezo ambayo tutakuwa tunacheza na majirani zetu kabisa. Rwanda ni moja ya taifa ambalo lipo jirani kabisa na sisi na tunapakana nalo, lakini hata Kenya pia ni moja ya taifa ambayo utacheza nalo, na ni moja ya taifa ambalo kikweli huwa linatusumbua kwa maana moja ama nyingine.
0: Kwenye hii kalenda ya FIFA ni Uganda pamoja na
9: Rwanda. Uganda pia ni moja ya timu ambayo ni hapa hapa Afrika Mashariki, na ni moja ya timu ambayo huwa inatusumbua sumbua kidogo kwenye swala la soka, lakini product na imani itaanza kutumika kwenye mechi hizo, na ni moja ya kitu kikubwa kwa taifa kwa sababu kuna namna ambavyo mnazidi kujitangaza kimataifa zaidi na zaidi. Kuna zile fursa ambazo huwa zinakuja kutoka nje, labda kuna organization fulani ama kampuni fulani linataka ku make brand ama kuja kufanya kazi na taasisi moja kwa moja, ni lazima mtanufaika kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu kuna fedha ambazo zinawekwa pale na hiyo taasisi ambayo inakuwa imekuja kufanya makubaliano na nyie kwamba ni kama muitangaze kwa namna moja ama nyingine, then yenyewe inaweka fedha ama inaweka hela ambayo itawasaidia nyenye kwenye baadhi ya mizunguko. Na ukiangalia Taifa Stars ni moja ya taifa ambalo linakuwa na michezo mingi, naweza nikasema kuna FIFA series, lakini kuna mashindano ambayo ni rasmi, timu inahitaji kusafiri, timu inahitaji kufanya vitu tofauti tofauti. Kwa organization kama hizi zinavyokuja na kuweka fedha moja kwa moja, zinasaidia kwa maana moja ama nyingine kwenye swala zima la timu ya taifa kwenye kusafiri, lakini hata kwenye vinywaji kama hivi kwa maana ya maji, kwa sababu kitu ambacho huwa na imani nacho mimi kwenye mpira wa miguu, maji ndio kitu ambacho kina take part kubwa sana. Hizi swala ndizi sijui juisi huwa zinakujaga extra kabisa kwa wachezaji, lakini maji ni lazima utayatumia wewe kama mchezaji kwa kuyanywa, lakini hata kufanya pia baadhi ya vitu vingine kama umetoka uwanjani labda pia utayatumia, lakini hata ukiwa uwanjani pia kama mchezaji anaweza kayatumia. Kwa hiyo ni jambo zuri na ni jambo ambalo kwangu mimi naona ni sahihi na kuja kwenye nyakati ambazo ni nzuri, lakini utasifu hii kampuni ni kama imenusa hivi na imeangalia future. Taifa Stars watacheza AFCON kwa msimu unaokuja, na ni matumaini yangu makubwa sana kwamba hili kampuni la maji kitu kikubwa ambacho limeangalia ni ku make brand ya sasa kwenye michuano ya AFCON ambayo inakuja. Taifa Stars tutacheza qualification za AFCON na hata kama tutafuzu kwenye hizo qualifications za AFCON ni lazima tutakuepo kwenye michuano ya AFCON kwa sababu ya uwenyeji. Kwa hiyo unaweza kusema ile kampuni ile kama limecheza na brand hivi ama limecheza na nyakati ambazo ni sahihi.
8: Lakini pia timu ya vijana, timu ya vijana inaenda kushiriki World Cup. Kwa hiyo obviously ukishaingia mkataba na namna hii ni lazima
0: unatangaza bidhaa yako.
8: Unatangaza bidhaa yako, yes. Japo itakuwa sio moja kwa moja, lakini obviously mkikaa kwenye bench pale haijalishi television gani itakuwa inaonesha, lakini pale lazima utaona kwenye benchi la Taifa Stars utaona maji ya hiyo kampuni. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi wao kukuza brand, of course. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na ukiangalia timu nyingi nafikiri hazijagundua hicho kitu. Kwenye football kila kitu ni fedha. Yaani as long as brand yako ishakuwa kubwa, kila kitu ni fedha. Kwa hiyo TFF wameliona hilo. Na ndo maana unaona kila siku anajitahidi kujaribu kuja na vitu vipya. Yaani as long as wewe una influence kwenye jamii, ni lazima uhakikishe kwamba zile merchandise na zile mahitaji yote ambayo timu yanahitaji uwe na partner na hizi kampuni ili zenyewe ziweze kukusaidia hivyo vitu na wao waweze kukuza brand yao. Yes, ni kama Yanga, unaona kampuni yao ya vinywaji, of course wanatumia kampuni ya JSM. Lakini Simba pia na Simba wanatumia Mo. Kwa hiyo yote ni kuona namna gani ambavyo timu inakuwa na variety of source of income. Yes.
0: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji, mkataba ambao umekuja kipindi ambacho timu zetu zimekuwa zikifanya vyema zaidi za timu ya taifa ya Tanzania. Msikilizaji, asante kwa wote ambao endelea kutuma message kupitia 0766744292. Endelea pia kutuma ujumbe wako hapa studio, tutakuja kusoma punde tu. Lakini wakati ya kijiri, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni kuhusiana meneja habari na mawasiliano klabu ile wananchi Young Africa, na mzungumzi Ali Shaban Kamwe amesema kiungo wa Azam Faisal Salum ana nafasi kubwa ya kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu bara MVP kutokana na takwimu zake. Na wakati huo pia amesema kiungo wa Yanga Alan Okelo atakiwa kubebeshwa presha ya tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu mwaka 2025-26, wala mfungaji bora wa ligi hiyo anataka aachwe ili aweze kuisaidia timu hiyo. Huyu hapa Ali Shaban Kamwe.
10: Tusiingize pressure kwa Okelo mambo ya MVP, isiingizwe pressure kwa Okelo mambo ya kuwa top scorer. Okelo anaisaidia timu. Fei anafanya kazi yake, he's one of the best. Kwa mfano ligi kiisha sasa hivi ninavyozungumza hapa, ni munda azimu atasimama aseme Faisal hastahili kuwa MVP wa ligi. Hapa hizi mechi zimefikia 25. Ni munda azimu pekee atasimama atasema Faisal hadeserve kuwa MVP. Amekuwa na contribution ya kutosha kwenye timu yake. Goals, assist, amekuwa na contribution kwenye movement za team. Na Okelo ameanzia dirisha dogo, sije mkasahau hilo jambo. Na yeye anapambana kutengeneza namba zake, contribution kwa ajili ya team. Ikitokea mechi hizi tano, Okelo akafanya wonders zaidi na Faisal aka drop, maana yake automatic Okelo atakuwa amekwenda juu zaidi yake. Lakini as we speak, Faisal to me namuona anafanya vizuri na yupo kwenye kinyang'anyiro hicho akiwa anaongoza in terms of numbers. Sasa mimi ukiniuliza MVP in terms of performance, nitakupa duki ya buya. Na wala sitaki discussion na mtu. Mimi ukiniambia MVP based on mpira general, nitakwambia chukue duki oga ya buya. Lakini kwa sababu kidunia watu wanalii sana namba, Faisal ana namba nzuri na ana mchango mzuri kwenye timu yake. Kwa hiyo pressure ya Okelo wala haipo huko. Akichukua Faisal, alhamdulillah, Okelo atakuwa asaidie Yanga ichukue ubingwa. Bas.
0: E bwana, leo opponent anampigia chapuo opponent wake.
8: Unajua Alikamwe licha ya kwamba yupo katika timu ama moja ya timu ambazo zinapesha kubwa mashabiki, lakini mara kadhaa amekuwa kinukuliwa akitoa fact sana kwenye hotuba ambazo amekuwa akisema. Alichokiongea hapa Alikamwe of course ni fact. So kwa wana Yanga wanaweza kaona kama kuna namna anampigia chapuo Faisal, lakini ni fact. Mchezaji amefika kwenye disha dogo, uwezo kufananisha na mchezaji ambaye alikuwepo kuanzia msimu unaanza, na sio tu kuwepo lakini amekuwa na consistency kuanzia ligi inaanza, amekuwa akifanya vizuri mpaka hivi sasa tunavyoongea bado anafanya vizuri, ana magoli 14. Kwa hiyo nani sio striker, ni kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo uwezo kufananisha, ameongea fact of course, lakini pia ni kama anahitaji mazuri zaidi kutoka kwa Okelo. Pressure sometimes inakuwa inawaathiri ya wachezaji, sio kila mchezaji ambaye anaweza kaabsorb pressure na kuweza kuhimili na kuweza kufanya vizuri. Kuna wachezaji wengine mkishamwekea pressure hivyo, kuna namna inamwathiri. Tumeona saizi Okelo ana pressure ya Chama, kuna watu wanamfanisha na Chama, ukishamuongezea na pressure tena ya kwamba atakuwa MVP au atakuwa, kuna namna anaanza kucheza kibinafsi, na akianza kucheza kibinafsi obviously lazima kuna mazingira ataiangusha timu. Kwa hiyo ameongea fact, na mara kadhalika kamwe amekuwa akiongea fact. Juice Cut pia hapa alinukuliwa alikuwa anaongea fact juu ya namna timu yao ambavyo inakuwa na mwenendo ambao ni wa kupata matokeo na kufanya vizuri. Kwa hiyo binafsi navutiwa na Alikamwe. Kuna muda unaweka aside issues za usima na uyanga na unasimama kama vile mtu ambaye ana professional na unaongea vitu ambavyo ni vya kweli. Kwa mimi binafsi napiga oke. Faisal Salum ligi kisha hivi sasa yeye ndio MVP. Hatuwezi kujua kwenye mechi tano wachezaji wengine watafanya nini na yeye atafanya nini, lakini mpaka hivi sasa yeye ndio ambaye ana nafasi kubwa yes ya kuwa MVP.
0: Nasikia gas.
9: Mimi nimesikia
0: pressure itakiwi kwa Alan Okello.
9: Unajua ukiangalia hata Alan Okello anavofika pressure ilikuwa ni kubwa sana kwa upande wake, lakini kwa sasa hivi ni kama pressure imepungua kwa upande wake na anafanya kile ambacho naweza nikasema mashabiki wa Young Africans wanakihitaji. Lakini ukizungumzia kwenye kile ambacho Alikamu amekizungumza, kwangu mimi naweza nikasema yes pia yupo sahihi kutokana na the way ambavyo ligi inaenda kwa sasa, na ukiangalia wapinzani wake wakubwa kwa upande wangu mimi kwa sasa ambao nawaona wanaweza wakapinzana na Faisal Salum kwenye swala la tuzo, Kratos Chota Chama huwezi muacha, lakini hata Alan Okello pia huwezi muacha. Ni wachezaji ambao wameingia dirisha dogo lakini wamekuwa na influence kubwa kubwa sana kwenye timu zao na wamekuwa na performance nzuri sana kwenye timu zao. Japo ni vigumu kumpatia mtu ambaye ameingia pre-season ama ameingia dirisha dogo kwa maana ya mwezi wa kwanza kwenye timu yoyote kumpatia tuzo ya uchezaji bora, lakini kitu kikubwa ambacho huwa wanaangalia kwenye tuzo, umefanya nini kwenye timu yako, umeifanya timu yako ikae kwenye position gani. Ukiangalia hata tuzo ambayo amepewa Bruno Fernandes, unaweza kusema yes anastahili. Kuna timu ambazo zimechukua ubingwa, lakini ukiangalia baadhi ya wachezaji wao performance ambayo walikuwa nayo Bruno Fernandes wa Manchester na performance ambayo walikuwa nayo baadhi ya wachezaji ambao timu zao zimechukua timu yao imechukua ligi kabisa, unaweza kusema ni vitu tofauti kabisa kwa sababu ya influence na kile ambacho mtu anakifanya kwenye timu. Unaweza kuona timu kwa nyakati hizo ipo kwenye nyakati mbaya, lakini mchezaji yeye kutokana na uwezo wake binafsi anaifanya timu rise na kufanya kitu ambacho ni kikubwa kwa upande wake. Kwa hata Faisal ukiangalia kile ambacho anakifanya kwenye timu, yes ni kizuri kwa upande wake, ana goal contribution kubwa, japo Azam FC bado wako nafasi ya tatu, lakini kwangu mimi pia naona bado kuna priority kubwa sana ya Faisal kuchukua MVP. Lakini tukumbuke msimu juzi alikosa mbele ya Aziz Ki kutokana na kile ambacho Aziz Ki timu yake ilikifanya kwa maana ya kuchukua vikombe, na Faisal kwa upande wake individual performance ilikuwa ni kubwa, lakini club ni kama ilimshusha hivi.
0: Bwana ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, niwashukuru pia. Nasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho, maneno ya kuakera watani. Alikamwe wewe bwana anaitwa Vin Junior Samani, mbona kama wanaonea Irani maana kuweka kambi Mexico game Marekani, FIFA hapa waingilie kati. Anasema anaitwa Katekista Mapesa kutokea Mlanda. Ni kushukuru pia kwa meseji yako. Musa Mpujira, shabiki la Simba kutokea Iwondo Mpwapwa wa Dodoma. Yanga bingwa Okello anachukua tuzo ya ufungaji bora, kama mtaki basi Yusuf Kilagalila yuko pale Kinyanambo Bima Finga. Asante pia kwa meseji yako. Anasema Singida Black Stars magoli yamefungwa na nani? Utakuja pia kujulisha, ndo taarifa ambayo inafuata hivi sasa kuhusiana na michezo ile ya ligi kuu ya soka Tanzania bara imeweza kushika kasi siku ya leo tukishuhudia mechi mbili kubwa, mechi ambayo ilikutanisha Singida Black Stars dhidi ya Mbeya City, mechi ikimalizika kwa timu ile ya Mbeya City kushinda kufungwa goli 4 kwa 2 na goli 4 kwa 1 na timu ile Singida Black Stars. Kwa Singida imeweza kushinda magoli yake akifungwa na Andri Kofi Habib, lakini pia Malanga Kwaku pamoja na Khalid Aucho na Mosi Nduumwe aliweza kufunga goli, wakati Morris Chuku akijifunga dakika ya 3 tu na kuipatia Mbeya City goli la kuongoza. Kwa magoli yalihusika na wachezaji wote wa Singida.
9: Ukiangalia mchezo unavyoanza tu mapema, Mbeya City walitangulia kwa bao dakika ya 3. Kazi nzuri ambayo alifanya Mbukile, moja ya mastreka ambao umri wake umekwenda, lakini ukiangalia performance yake uwanjani so far ni performance ambayo ni nzuri. Alipiga moja ya pasi nzuri, lakini Morris Chuku wakati anahitaji ku clear ama kuokoa bao lisiingie akajifunga moja kwa moja. Lakini Singida Black Stars ni kama utulivu uliongezeka hivi baada ya kuruhusu bao la mapema, na wakaweza kukifanya kile ambacho amekuwa kifanya kwenye baadhi ya michezo ambayo imepita wakiwa nyumbani. Moja ya timu ambayo inatumia vizuri kabisa viwanja vya nyumbani kwa raundi hii ya pili, Singida Black Stars ni moja ya timu ambayo inafanya hivyo. Na ukiangalia siku ya leo, kuna moja ya bao safi kabisa ama bao kali kabisa limefungwa na Andre Kofi. Ukiangalia distance ambayo ameipiga, unaweza kusema yes, ni quality nzuri kabisa ya mchezaji, imesababisha goli kutokea kwenye maeneo kama yale, kwa sababu ni jirani kabisa na ile D ambayo imezunguka katikati ya uwanja. Andre Kofi alipopata mpira moja kwa moja ameangalia distance ambayo yupo na akashuti mpira ambao unaweza kusema ulikuwa ni kama unadunda chini, naweza nikasema ni kama low screamer, lakini moja kwa moja mpira ukaenda nyavuni. Na Singida Black Stars wakapata bao lingine dakika ya 17, kwa sababu dakika ya 16 wamepata bao hilo kupitia kwa Kofi, lakini dakika ya 17 tena wakapata bao kupitia kwa Malanga. Kwao wamefanya comeback, mabao mawili wamepata ndani ya dakika moja. Sio kitu cha mchezo, ni moja ya kitu kizuri, lakini kitu kikubwa ambacho kimepelekea Singida Black Stars kupata mabao mawili ndani ya dakika moja ni makosa ambayo alikuwa anafanyika, makosa ya dhahiri shahiri kwenye defense ya timu ya Mbeya City. Lakini mabao mengine ambayo amefungwa kwa penalty, Khalid Aucho, moja ya penalty nzuri kabisa, goalkeeper ameenda the long way, sehemu ambayo mpira umeenda na goalkeeper ambako ameenda ni maeneo mawili tofauti kabisa. Lakini bao la mwisho kabisa ambalo limefungwa na Mosi Ndumumwe, moja wa wachezaji ambao raundi hii ya pili akiwa na klabu ya Singida Black Stars, pia amekuwa na performance bora kabisa. Kwa Singida Black Stars wanazidi kujihakikishia kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu moja ya wapinzani ambao wanawakimbizia kwenye kuitafuta ile nafasi ya nne kapoteza, then wao wameshinda kwa idadi kubwa kabisa ya mabao.
0: Bwana, shughuli imekuwa nzito, lakini pia Lusajo tumeona siku ya leo, Prison bwana anazinduka anashinda chuma tatu mbili dhidi ya mwenyeji Pamba Jiji pale CCM Kirumba Mwanza.
8: Yes, Tanzania Prisons ameshinda kwenye moja ya viwanja vigumu na moja ya timu imara sana kwenye ligi kuu msimu huu. Lakini ndio hivyo, unajua moja ya timu ambao wanalo ngumu sana ni Tanzania Prisons, hasa kwenye nyakati kama hizi. Miaka kadhaa nyuma ama misimu kadhaa nyuma walikuwa wanakuwa tempted kushuka daraja, lakini zikifika moment kama hizi unaona namna ambavyo wanakuwa na spirit kubwa kupambana. Na ukiangalia kwenye msimamo wana alama 20. Hiyo ni baada ya kusanya alama tatu leo, na gap baina yao na timu ambayo ipo katika kucheza playoff ambayo ni Mbeya City ni alama mbili pekee. Kwa hiyo unaona namna ambavyo wao wako live na bado hawapo katika nafasi mbaya zaidi ya kushuka daraja. Wakishinda mchezo uliofuata na Aiza Mbeya City akasare ama kapoteza, kuna namna wao wanapanda na wanaingia kwenye nafasi ya 14 ya kucheza playoff, na Mbeya City anashuka anaenda kwenye nafasi ya kushuka daraja. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi napenda, timu ambayo inakuwa ipo katika relegation zone basi ishuke ikiwa katika mazingira kwamba walifanya kila linalowezekana lakini ilishindikana, na sio inakuwa ukiwa kwenye relegation zone unakubali kwamba umeshashuka daraja. Kwa mfano ukiangalia KMC akipoteza mchezo unaofuata anakuwa ni moja kwa moja ameshuka daraja. Kwa hiyo alikuwa anasubiri leo Mbeya City. Mbeya City leo angeshinda mchezo wake, ina maana angekuwa yeye ameshuka daraja, lakini anasubiri mchezo unaofuata, ina maana mchezo wa 26. Itakuwa imebaki michezo minne. Kwa hiyo kwenye hiyo michezo minne ya kuamua hatima, hiyo michezo minne ni alama 12. Alama 12 ukiongeza 9 ni alama ambazo ni 21 ambazo hatoweza kufika kokote. Kwa hiyo anasubiri leo kama atashindwa mchezo unaofuata, kama atashindwa kushinda, ina maana hawezi qualify. Ina maana Mbeya City angeshinda leo mchezo wake akafikisha alama 25, ina maana moja kwa moja KMC angekuwa ameshuka daraja. Lakini
9: kima hesabu ya kawaida
8: yes,
9: KMC ameshashuka daraja, lakini kwenye mahesabu yale ya kimpira na tebu ambavyo ipo bado hajashuka daraja. Ukiangalia
8: michezo ambayo kawaida yenyewe ndio hiyo sasa, kawaida ndio hiyo kwamba ana nafasi, kwa sababu ina maana hapo, kwa sababu Mbeya City na
9: Mbeya City apoteze zote zilizosalia.
8: Yes, Mbeya City apoteze zote na Tanzania Prisons apoteze zote. Na kwenye football ni vitu vinawezekana. Hatupo katika position ya kusema haviwezekani. Of course ni
9: vinawezekana,
8: yes,
9: lakini
8: asilimia ni chache, lakini
9: chache sana.
8: Na ndio maana nasema uhakika kabisa ni mpaka apoteze mchezo unaofuata. Hapo ndo tutakuwa na uhakika kwamba KMC msimu ameshuka daraja. Kwa sababu tukiashumu kwamba hawezi Mbeya City akapoteza mchezo yote iliyobaki, ni michezo michache, michezo mitano ni michezo ambayo uwezi kusema kwamba Mbeya City hawezi kupoteza. Uwezi jua kuna mechi kadhaa Mbeya City hapa ameoteza zaidi ya tano.
9: Sasa unajua unajua unavyosema Mbeya City inabidi asipoteze, KMC inabidi ashinde zote. Sasa ukiangalia kwenye michezo ya KMC ambayo imesalia, kwanza mchezo ambao unafuata baada ya FIFA break series wanacheza dhidi ya TRA, alafu hapo hapo bado pia wana fixture dhidi ya Simba. Kwao kimahesabu ya kikawaida kawaida, usipoingizia mpira unaweza kusema KMC ni tayari ni kama wameshaipata hivi, ama unaweza kusema wameshateremka daraja. Lakini kwenye kifootball na mahesabu ambayo, ama naweza nikasema tebu ambavyo inaongea ya ligi kuu soka Tanzania bara, KMC bado hawajaporomoka daraja. Lakini kwangu mimi naona ni kama tusubiri msimu ujao kama wanaweza kujikwamua championship na akaweza kusalia. Moja ya timu ambayo unaweza kusema unailaumu wao wenyewe kwa sababu swala la fedha sio shida zao, kwa sababu KMC pale, KMC Kinondoni ni manispaa ile, na huwa inatoa fedha nzuri kabisa kwa ajili ya wachezaji. Kwa KMC msimu huu ni kama umekuwa ni mbaya kwao. Kwangu mimi naona ni kama wasubiri tu msimu ambao unafuata wa championship.
0: Maana yake ni kwamba mwakani uwanja wa KMC utatumiwa na vilabu wageni.
9: Yani unakuwa una uwanja lakini ligi kuu anatumia wenzio wageni.
0: Sana. Bwana, wanawake wa Mafinga sasa wamefikiwa na kongamano la kipekee, kongamano ambalo litakutanisha wanawake pale katika ukumbi wa CF, kongamano la kihistoria tarehe 30 mwezi huu wa 5. Kutokana na upekee kongamano hilo, kila mwanamke atakayefika atapewa kadi ya mwaliko bure, na mwanamke atakayefika pia atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Fika, wasiliana na mratibu wa kongamano hilo ili uweze kupata mwaliko wako kupitia nambari ya simu 0797519224 0797519224. Tutarejea mara baada ya kulipa bili. Endelea pia kucheza Nuru Pesa. Tuna washindi takribani watano watakaogawana shilingi laki moja shilingi laki moja ambayo itaondoka kwa shilingi kwa kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas.
11: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi. Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Tanzania! Na vipaji.
7: Na vipaji
6: vipo mtaani kwako.
7: Hii hapa
6: ni vita ya vipaji
7: kutoka mtaani,
6: yani
7: Smarting
6: Street Dancers
7: 2026.
6: Sasa jambo lenyewe
7: hili
6: hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30
7: kugombaniwa.
6: Si unapenda kudance?
7: Haya, waite washikaji zako.
6: Haya, waite washikaji zako
7: na washuhudie wakali
6: wa kucheza mtaani,
7: na washikaji zangu wa Ruvuma,
6: Mtwara,
7: Iringa,
6: Dodoma
7: na Morogoro.
6: Mjipange,
7: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana
6: EATV,
7: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
6: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
7: na Jumatano
6: saa 10:30 jioni,
7: kwa udhamini wa Smart Gin
6: na Smart Vodka,
7: na kupewa nguvu na
6: Big Time Media,
7: Kasote Entertainment
6: na Creative B.
8: Yeah, nasemaje baba?

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hello? Yes, mambo vipi? Ibaya unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Ibaya uko Mbinga Ruvuma?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Umecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Basi sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
2: Nashukuru.
1: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
2: Anaambia kwamba wacheze kati tamaa.
1: Au vipi?
2: Yeah.
1: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
4: Busati la michezo.
5: Yes, bwana, busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Hapa kuna taarifa nimepenyezewa kwa mashabiki wa Yanga Iringa. Ni kwamba wana Yanga Pawaga Family mnataarifiwa kuwa kadi mpya za tawi zimefika na mnakumbushwa kuendelea kulipia ada ya shilingi 1024 ifikapo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka mpya. Mwaka ule wa kwao. Kwa hii ni taarifa ambayo nimepenyezewa hapa na katibu wa Yanga Pawaga, bwana Saidi Mnyalugendo. Haya bwana, kila laheri kwenu katika utekelezaji wa kulijenga tawi lenu huko. Bwana, kati ya kijiri, nikujuze tu kwamba kuna taarifa njema kuhusiana timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Ni kwamba timu hiyo inaendelea kufanya vyema kule nchini Morocco, na tarehe 28 na 29 mechi zile za nusu finali ya AFCON kwa vijana zitachezwa. Serengeti Boys wamefuzu kwa mara ya kwanza, wataikabili Misri, wakati wenyeji wanajiandaa kuvana na mabingwa tetezi Senegal. Hii mechi ya Morocco pamoja na Senegal ni mechi ambayo itakuwa ni yenye mvuto sana, Lusajo pamoja na Gears, kwa sababu mnakumbuka AFCON
6: scenario iliyotokea
5: kwa timu kubwa senior squad ambayo ilipigwa pale nchini Morocco, lakini safari hii sasa inakutanisha vijana, kila mtu anataka kulipa kisasi.
6: Ni mechi ngumu, unajua, kwa sababu ni vitu ambavyo havijasahulika. Ni miezi sita almost imepita toka scenario ile itokee ya pale Morocco, katika finali ya Morocco dhidi ya Senegal, ambayo mpaka hivi sasa Afrika bado haina bingwa wa AFCON msimu ule wa 2025-2026, na yote ni kutokana na namna ambavyo Morocco aliapili kwenda kule CAS na kesi bado haijaamuliwa. Of course CAF wao washamua kwamba Morocco ndo mabingwa, lakini CAS bado wanapitia details ili kujua yupi ana haki ya kuwa bingwa. Lakini of course bahati mbaya ama bahati nzuri, imetokea tena mechi ambayo of course sio finali, lakini itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ya kuvuta na shoka sana kutokana na historia hizi timu zote mbili, lakini pia ubora wa hizi timu zote mbili. Tukumbuke Afrika kwa hivi sasa ukitaja mataifa mawili ambayo yapo juu zaidi kwenye ranki zile ni Eza Morocco au Senegal. Hizi timu mbili ndizo ambazo zimekuwa zikiwa katika top level katika performance, hasa kwenye timu za taifa. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na ushindani, lakini mimi binafsi naamini, kwa sababu hawa ni vijana, pengine hawajalisi ile grudges kutoka kwenye mechi iliyopita, kwa tutashuhudia mchezo mzuri. Lakini binafsi factor hizo mbili zinatosha kabisa kuweka huu mchezo kama mzuri. Factor ya kwanza ndio hiyo historia mechi iliyopita, lakini pia ubora wa timu zote hizi mbili, hasa katika timu za taifa kubwa hizi za wakubwa. Ni timu ambazo kwa Afrika ndo ambazo tunazitegemea kwenye kufanya vizuri.
5: Yes, wakati haya ya kijiri, tumeshuhudia pia mabingwa wa CAF Champions League Mamelodi Sundowns wameendeleza ubabe wao nje na ndani ya uwanja. Sasa wachezaji na benchi la ufundi bwana, watachukua kiasi cha dola milioni 6, kiasi chote cha dola milioni 6 za Kimarekani, zaidi ya bilioni 16 kama bonus mara baada ya kutoa ubingwa wa CAF Champions League. Watu wameambiwa hizo bwana, nyie chukue.
7: Sio kitu cha masiara. Na ukiangalia Mamelodi Sundowns ni moja ya timu ambayo swala la fedha kwao sio shida zao, kwa sababu msimu huu tu unavyoanza kuna mchezaji ambao ambaye walimsajili kwa jina la Leon, na ukiangalia fedha ambazo wamezitumia kumsajili ule mchezaji kutoka kwenye klabu ya Independent Medellin ya pale nchini Colombia ni zaidi ya bilioni 7 na point. Kwao ni moja ya timu ambayo ukiangalia kwa haraka haraka huwa inafanya sajili za

0: nguvu kabisa, swala la fedha sio changamoto kwa upande wao, na hichi ambacho wamekifanya unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine kimemfurahisha. Tukumbuke rais wa CAF, hii ndio timu yake na ni moja ya timu ambayo imetafuta sana ubingwa wa CAF Champions League. Waliukosa msimu uliopita baada ya kupoteza dhidi ya Pyramid, lakini kwa msimu huu dhidi ya FAR Rabat wameupata kwa mwaka 2026, na mara yao ya kwanza kuchukua ubingwa ilikuwa mwaka 2016. Kwa maana hiyo imepita miaka 10 mpaka ambavyo wamekuja kuchukua ubingwa tena kwa weekend ambayo imepita.
1: Bwana, ni uamuzi mkubwa sana na muendelezo wa falsafa ya muda mrefu ya klabu hiyo iliyoachwa na Patrice Motsepe. Huu ni falsafa ambayo inasimamiwa sasa na mwenyekiti wa sasa, mtoto wake, Slopen Motsepe. Hatua ambayo inamaanisha sasa vijana hao wanasubiria tu akaunti isome.
2: Najua moja ya kitu ambacho kimekuwa interesting sana baada ya Mamelodi Sundowns kubeba ubingwa ni juu ya mchezaji wao wa zamani Lucas Ribeiro. Yeye alihimiza sana aweze kuondoka kwenye dirisha kubwa lililopita, aweze kuondoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns, na uliona namna ambavyo Mamelodi alitumia nguvu kubwa kuweza kuhakikisha nambakiza, kwa sababu alikuwa ni mmoja wa wachezaji muhimu sana kwenye kikosi chao. Lakini yeye pamoja na wakala wake walihimiza na wakafanikiwa kupata timu ya ligi daraja ya pili nchini Hispania. Lakini kuna taarifa kwamba kuna bahati mbaya ile timu imeshuka daraja kwenda daraja la tatu. Wakati huo timu yake ambayo ilikuwa inamngangania ama ilikuwa inatamani aendelee kubaki naye imefanikiwa kuweza kubeba ubingwa ambao yeye pia aliupambania kwa nguvu kubwa sana msimu uliopita. Kwa hiyo ni scenario ambayo sometimes wachezaji, maamuzi ambao wanayafanya ya kuhama hivi vilabu yanakuwa yanawakosti na wanakuwa napishana na mafanikio. Kwa hiyo ndio hivyo, timu yake ambayo amehamia kule Hispania imeshuka daraja, lakini timu yake ya zamani Mamelodi Sundowns yenyewe imefanikiwa kubeba ubingwa.
1: Bwana, shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza vituo vya maandalizi ya timu zitakazoshiriki michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 mwezi ujao. Na kubwa zaidi, katika timu 48 ambazo zitashiriki, timu 39 zitakuwepo pale nchini Marekani, ila timu 7 zitakuwepo Mexico na timu 2 zitakuwepo Canada. Na katika hizo timu 7 ambazo zitakuwepo Mexico ni timu ambazo kama Colombia, Korea Kusini, Mexico yenyewe, lakini pia Afrika Kusini, Tunisia na Uruguay. Canada zitakuwepo timu mbili tu, kwa maana ya Canada na Panama. Lakini mataifa yale 39 yanaelekea. Kwa hiyo sasa Irani itakuwa ni miongoni mwa mataifa yatakayoweka kambi kule nchini Mexico, lakini mechi zake zitakuwa zinapigwa Marekani.
0: Ni scenario.
1: Unaenda tu kucheza mechi, ukimaliza safari unarudi Mexico.
2: Kitu kizuri kama system za usafiri kwa wenzetu wameshapiga hatua, ni rahisi, lakini of course mgogoro wa kisiasa sometimes inaenda ina affect mpaka issue ya football, na unajua hamna namna kwa sababu hizi nchi bado zina tension kwenye masuala ya kisiasa. Kwa hiyo ili Irani wajihisi wako huru na maandalizi yao, wasione kama hawako huru, wanahitaji hicho kitu ambacho FIFA wamekiruhusu na nchi ya Canada wameruhusu. Kwa hiyo ya Mexico wameruhusu. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na tuzingatie pia haya mataifa hapo karibu, kwa hiyo usafiri pengine itakuwa rahisi, watakuwa wanafanya mazoezi huku, wanafanya kila kitu na maandalizi. Mexico zeni mechi wanacheza Marekani.
0: Na ukiangalia kundi ambalo yuko Iran so far, yuko na mataifa ambayo sio mchekea, yuko na timu ya taifa ya Egypt, yuko na timu ya taifa ya New Zealand, lakini yuko na timu ya taifa ya Ubelgiji pia. Na mchezo wao wa kwanza kabisa, timu ya taifa ya Iran watakuwa wanakipiga dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji. Kwa hiyo kuna kazi kubwa kulikoli ya kufanya. Unajua kusafiri lakini, kwenye kipande kirefu sio kitu cha masihara.
2: Lakini kwa hapo binafsi, kama ningeamua wanasema timu gani zina nafasi ya kufuzu, hapo ni Iran na Ubelgiji. Unajua Iran ni moja ya timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye michuano tofauti ya FIFA. Sio timu dhaifu kivyo. Ukiangalia New Zealand, of course wanaweza kuwa na timu nzuri, ama Egypt, lakini wote hao ni timu ambazo Iran anaweza kabato nao na akafanikiwa. Pengine kigongo kigumu kwake hapo ni Belgium, lakini kwa hizo timu zingine mbili, Egypt pamoja na New Zealand, ni timu ambazo zipo ndani ya uwezo wake.
1: Yes, bwana, wakati haya ya kijiri pia, msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa dakika chache zijazo nakuja kutangaza washindi wale wa Nuru Pesa, msikilizaji. Lakini wakati ya kijiri nikujuze habari njema kwa wewe ambaye unafuatilia, kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas. Sasa Yas imezidi kuwa bora kwa sababu tumeboresha huduma kede kede hapa nchini Tanzania. Tunasema hivyo, tumedumisha huduma kede kede kwa sababu tuna kasi ya mtandao wa 4G pamoja na 5G. Kwa cha kufanya unapaswa tu kuwa na line yako ya YAS ili uweze kufurahia internet yenye kasi ya 4G pamoja na 5G, kwa sababu tuna minara kede kede ambayo ipo nchi nzima inakufanya uweze kufurahia huduma hiyo ya mtandao wa YAS.
3: Hello? Yes, mambo vipi? Ni bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
3: Eh, bwana uko Mbinga Ruvuma?
4: Ndio.
3: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
4: Ndio.
3: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi leo?
4: Umecheza mara mbili.
3: Umecheza mara mbili?
4: Ndio.
3: Basi mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
4: Nashukuru.
3: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
4: Anaambia kwamba wacheze kati tamaa.
3: Au vipi?
4: Yeah.
3: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
5: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
6: Busati la michezo.
1: Yes, bwana, ni muda rasmi kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa kabla tujapisha hapa kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0623 inaishia na 71. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0718 inaishia na 80. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0654 inaishia na 14. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0674 alafu inaishia na 41. Anatukamilisha listi katika wale washindi ambao wameweza kuondoka na vibunda ni 0756 inaishia na 84. Sisi hapa ngo tupisha hapa kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Kwa nami Hafidhi Ali yuko hapa Dan Lusajo na Gas Mkata. Akijaka bali.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: You are great, yes you are. Holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B, ehe.
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo?
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period?
8: Ndio.
7: Ehe.
8: Namshukuru Mungu.
7: Ehe.
8: Wanabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa, nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa.

0: Saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: Academia ngoma inaenda kwa jina la Ana. Moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Ikiwa ni siku nyingine tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku bora, siku safi ambayo Watanzania tumeendelea kuwajibika katika mambo ambayo tunaendelea kuijenga nchi, lakini pia tunaendelea kufanya vitu ambavyo vinaendelea kuleta maana kubwa sana katika maisha. Yako mambo mengi ambayo kimsingi mengine yanatukuza, mengine yanatufunza, mengine yanatutoa kwenye njia ama kwenye ramani ambayo sisi tulitamani kuwepo, lakini tunatoka katika ile njia ambayo ipo sahihi. Mimi naitwa God Love Michael, ndo jina langu. Utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Utasikiliza upekee wa Afrika. Tutakuwa tuna list ya burudani za Kiafrika hapa kadhaa, lakini pia tutakuwa tuna simulizi, tutakuwa na ndugu zetu Ivigo ili kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri. Si kila mtu unayekutana naye anaweza kawa na jua jambo fulani. Yaani kuna baadhi ya vitu vingine, kuna watu wamejaliwa kuvifahamu, ila kuna vitu vingine watu hawajajaliwa kuvifahamu. Na ndivyo maisha, na katika maisha mambo mengi yanakuja, unakuja unaweza kuona kama yanakuja vice versa, yani yanakuja tofauti na vile. Kwa mfano, mimi naweza nikakuuliza kwa haraka haraka, ndugu yangu unasikiliza mitetemeko ya Kiafrika, nikakuuliza swali moja dogo ambalo watu wengi wana yani watu wengi wanalizungumza, hasa kwa vijana, ambalo lipo sana. Kwa mfano, ndugu yangu unasikiza radio kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Rujewa, Iringa mjini na maeneo mengine kadhaa, unaweza ukaniambia maana halisi ya neno uzalendo? Yani mtu akikwambia inatakiwa uwe mzalendo, unajua maana ya uzalendo? Yani ule uzalendo, kuna baadhi ya watu wengine hawajui, hawafahamu. Kwa hiyo sio kila kitu mtu anajua. Kwa sababu gani? Tuko tunabishana na watu leo kwa sababu kama unavyofahamu tarehe 29 mwenge utakuwepo hapa Iringa. Kwa hiyo huko Iringa, lakini wilaya ya Iringa mjini, utakuwepo tarehe 29. Nikamuuliza mtu maana ya mwenge, kazungumza vitu vingi, nikamuuliza swali dogo tu, unajua maana uzalendo? Mtu haelewi neno uzalendo tu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo watu hawavifahamu. Sasa leo tutakuwa tuna upekee wa Afrika, lakini pia tutakuwa tuna burudani kadhaa. Lakini pia natamani kuona ndugu zangu, marafiki zangu, jamaa zangu mnaondoka na fedha. Napozungumzia fedha, nazungumzia Nuru Pesa. Kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wamecheza Nuru Pesa na wameondoka na fedha. Hawa ni wale ambao wao walishakaa wakaamini kwamba kile ambacho wanakizungumza God Love, kile ambacho wanakizungumza God Love ni kitu ambacho kina uhalisia na kina maana kubwa sana. Kwa hiyo hata wewe unasikiza radio, natamani unionyeshe mfano kwa kucheza Nuru Pesa na kuonyesha watu kwamba kumbe hata wewe pia unajua umuhimu wa kucheza Nuru Pesa, kwa sababu ni moja kati ya fursa ambayo uwezi ukaipata kirahisi. Yani sio kila sehemu utaenda ukakuta watu wanacheza Nuru Pesa na wanaondoka na fedha, ila ni asilimia chache sana ambao watu wananufaika na hii, wale ambao wameamini kwamba Nuru Pesa ni bonge moja la mchongo. Mfano huyu hapa.
1: Hello.
2: Habari?
1: Salama, mambo?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu. Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi. Ndio, nimepata.
1: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia wacheze Nuru Pesa, kweli inatoa hela.
1: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
2: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante, mbarikiwe sana.
0: Umesikia kina mama hao wanaondoka na fedha, na ni kutumia fursa. Ujachelewa ndugu yangu unasikiliza radio kwa sasa. Ngoja ni kuelekeze kitu kidogo tu hapa kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas. Ili na wewe upate fedha leo, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Baada ya hapo unachagua namba 4 lipa bili, then unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka kiasi shilingi 1000. Unakuja unaweka namba ya siri ili kudhibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Kwa wanaotumia Vodacom, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba, kumbukumbu namba ni 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wanaotumia Halotel, unaingia kwenye ile menyu ya nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, then unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kudhibitisha muamala. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha pia. Ndugu yangu Juma Mangwata, asante. Unieleze tu, kuna mtu mmoja anaitwa Jeni amesema uzalendo ni kama uwe mtu mwema mwenye roho nzuri na mwenye huruma pia kwa kila mtu bila kubagua rangi au jinsia. Ndugu yangu Jeni, mimi nataka unieleze kwa uchache tu uzalendo, lakini pia leo kwenye upekee wa Afrika nitakuja kukupa kitu fulani cha kipekee sana Afrika. Lakini pia nikueleze kwamba miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic ni tarehe 28 Juni pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii ni sherehe ya kawaida bali ni jukwaa. Hii si sherehe ya kawaida bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Mwale bwana, kama una kipaji basi nafasi ni yako. Wai nafasi. Wasanii chipkizi na mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Msanii atakayefanya vizuri zaidi anapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kutoka studio ya kisasa ya Apple Music Sound pamoja na kuondoka na zawadi ya shilingi 500,000 taslim. Mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, kutakuwa pia na elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kupitia digital platform, promotion ya kazi za wasanii, interviews na platforms mbalimbali za kukuinua kimuziki. Tiketi zinapatikana Nuru FM Radio au piga simu nambari hii ambayo unaenda kuitaja 0719431733 0719431733. Kwa maelezo zaidi usikose, kutakuwa na Leon Boy, Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM, Alex Shop Mashine 3, wauzaji maarufu wa ngoza ndani, Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jex Outfit, Kanga Production, I Can Store, Apple Music Sound, Juve Manjuis Point, Beatrice Collection, Switch Your World, lakini pia na Mwaki Cosmetics, Uptown Records na Smart TZ Furniture. Au ni moja kati ya watu ambao wametupa nguvu kwenye swala zima la miaka 8 ya Baba Manka. Tuombeane, bado kidogo kifua kinasumbua, lakini na imani wa Tanzania ni watu wema, tunaendelea kuombeana. Sasa tunaenda kwenye upekee wa Afrika. Upekee wa Kiafrika. Moja kati ya vitu ambavyo huwezi ukaenda kuviona bara lolote bali ni Afrika. Karibu sana.
3: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Ninashukuru kwa wale ambao mnaendelea kusikiliza radio 88.9 kutoka Ringa, Tanzania. Leo tuna tizama kitu kimoja kinaitwa shanga. Nadhani kila mmoja anafahamu shanga. Kila Mtanzania, kila Mwafrika anajua shanga. Mfano, ukikuta mtu yupo kwa Masai ama yuko dukani ananunua shanga, unahisi nini katika kichwa chako? Yani picha gani inakujia? Mtu ananunua shanga. Sasa huu ni utamaduni wa muda mrefu barani Afrika wenye faida na maana nyingi sana sana sana. Ni moja kati ya utamaduni ambao Afrika ni wa muda mrefu mno. Kitu kinaitwa shanga. Ukikuta leo mwanaume ameishika ile shanga, ipo tafsiri ambayo wewe moja kwa moja unaweza kuhisi katika kichwa chako. Lakini sasa ni moja kati ya vitu vya kipekee sana ambavyo vipo barani Afrika, ambako ndiko sisi ambako tunatokea. Ninachokizungumza ninamaanisha, na kabla sijaja kukueleza upekee huu wa Afrika, natamani nipate zile message zenu. Nitumie message kupitia nambari 0766744292. Ukimwona mtu ananunua shanga ama ameshika shanga, picha gani inakujia? Twende break, naona tayari naitwa hapa, then nitarudi kwa ajili ya kuendelea.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo la wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuroku na hitu wa ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
4: Hey.
7: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Pharaon Noir, Timo, Freddy Bokulaka, De Gaulle, Blaise Diloué, Bonito Touré Abidjan, Nana Swana Nathalie, Asta Pink.
1: Anaitwa Feregola, ngoma inaenda kwa jina la Marathon, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza na unaenjoy kweli kutoka maeneo mbalimbali. Na uhakika kwa madugu zangu na sikiliza radio na enjoy kweli. Sasa ni kufahamishe tu kwamba tumeulizana wangapi kuhusiana. Sasa uvaaji wa shanga bwana ni moja kati ya vitu vya kipekee sana ambavyo unavikuta barani Afrika. Muda mrefu watu wamekuwa kivaa miaka mingi. Sasa moja kati ya faida za urembo ya shanga ni urembo na mvuto. Yaani ukishavaa shanga ni kuongeza umbo la mwanamke na kuleta muonekano wa kuvutia kwa kweli. Moja kati si dhambi. Yaani na yaani usije ukasema kwamba ukamwona mwanamke amevaa shanga ukasema huyu mwanamke ni mangamanga. Hapana. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimekaa kiafrika kabisa. Lakini pia kwa wale ambao wanakuwa faraga wanajua kwamba shanga bwana huongeza hamasa na radha katika mahusiano yale ya faraga. Umeona bwana? Kwa hiyo usije ukaona mwanamke anakuja nyumbani kavaa shanga, libangamanga hili. Sio mangamanga. Yaani vitu ambavyo typical ni asili ya Kiafrika. Lakini pia wanasema pia usaidia kufuatilia mabadiliko ya uzito wa mwili. Shanga hukanza zikiongezeka au kuregea ukipungua. Yaani kuna kipindi ukikonda unaona limepwaya. Kwa zamani walikuwa wanatumia kama kipimo. Umeona bana, lakini ukinenepa kana bana bana fulani hivi, si ndio bana? Ni moja kati ya vitu ambavyo viko Afrika. Yaani ni mambo fani ya Kiafrika, hukuti kokote zaidi ya barani Afrika. Ni moja kati ya vitu vya kipekee kabisa. Bila bana, lakini pia ni uashiria ukomavu, uzazi na wanawake katika jamii nyingi sana. Kwa mara kwanza ulivyoona, yani uki ulipokutana na mtu ana shanga, ulisi nini? Hebu ngoja nipokee simu hata mbili hivi. Piga simu kupitia 0735 018440 0735 018440. Anasema mimi nikiona mwanaume ananua shanga najua anamnunulia mwanamke.

0: ano kidogo naona mtandao unakuwa unasumbwa. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo uwezi ukaenda sehemu yoyote ukakutana na hii issue zaidi ya Afrika. Yes, hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Habari?
0: Salama tu. Unaitwa nani, unatokea wapi? Unaitwa?
1: Kauthal.
0: Unaitwa Kauthal?
1: Kauthal.
0: Oh, karibu sana. Uko poa?
1: Niko poa.
0: Salama tu. Vipi? Wewe kwa mara kwanza unaona mtu ananunua shanga ama amevaa shanga, ulifikiria nini na ulihisi nini?
1: Kwa mwanaume, kwa mwanamke?
0: Kwa mwanamke. Mwanaume tena. Wala kauta unataka kuniletea mambo ya ajabu hapa wewe.
1: Mwanamke.
0: Kwa mwanamke.
1: Kwa zamani ilikuwa ni ngumu kumuelewa mtu kwamba ni kitu gani, lakini kwa sasa hivi ni kawaida. Ila japokuwa mpaka sasa hivi kuna watu ambao wanatamani kwamba mtu anayevaa shanga anaonekana kama ni mwanamke.
0: Wewe unaweza ukachagua shanga mbele za watu? Unaweza ukachagua shanga mbele za watu? Unaweza ukachagua shanga mbele za watu? Kauthali, unanisikia vyema hapo?
1: Yeah.
0: Unaweza ukachagua shanga mbele za umati wa watu? Unaweza ukachagua shanga yani mbele za watu wengi, yani ukiwa kuna watu wengi na unaenda unachagua shanga ya kuvaa?
1: Kwanza rodi mimi sio mtumiaje hivyo vitu, hata sijibu yake.
0: Kwa nini utumii Kauthal? Upendi umri? We ni moja kati ya watu ambao waamini sana katika hivyo vitu. Mawasiliano leo kidogo yanakuwa shida. Huyu anasema ni kawaida tu, ingawa zina masa wewe Juma Mangwata. Juma Mangwata kutoka Mseke amenitumia message mama moja, anasema mimi naitwa Lau. God love. Sure brother. Moja kati ya vitu ambavyo ni vya kipekee Afrika basi ni hilo swala. Tumsikilize. Hello.
2: Habari yako gudi?
0: Salama kwema kaka.
2: Bwana poa. Habari ya usiku?
0: Salama. Unaitwa nani, toka wapi ndugu yangu?
2: Yohana Mesha Kingalia Bisisi, huo ndo Mpwapwa Dodoma.
0: E bwana, kutoka huo ndo Mpwapwa Dodoma hapo. Habari za kwa walima zabibu hapo?
2: Safi safi bwana, sasa hivi bwana tunakula tu juisi, tunakula yani vitu vitamjua Dodoma kile ushabadilika. Yani huku kijani tu.
0: Yani brother unanivimbia baada mimi nikajua unasema bwana God love, kesho kutwa ndaagiza jagi moja hapo. Yani unanitambia tena?
2: Unasema?
0: Yaani unanitambishia mimi nikajua utasema bwana Godi nitakuagizia jagi moja la juisi hapo.
2: Ngoja nitakutumia bwana, nitakutumia bwana, tuombe Mungu bwana aisee siku zijazo kama mbili tatu nitakutumia juisi ya zabibu uione rafiki yangu tamu baba utahama Iringa huko.
0: Vipi wanasemaje Mpwapwa hapo?
2: Safi safi bwana, namshukuru Mungu bwana aisee salama.
0: Eh bwana vipi wewe? Kwa mara ya kwanza unamwona shemeji anakuja na shanga, vipi unajiona? Unaweza ukahisi kitu kingine?
2: Aise, unajua vile vitu. vitu nyeti.
0: Nini baba, mbona unajingata?
2: Vile vitu bwana, aise, kwa kweli bwana. Yaani ukiona viko kama watu wanauza tu unaona vitu vya kawaida, lakini vitu vizuri kama kwenye mahusiano bwana vinahisia fulani hivi. Vizuri sana.
0: Ah, lakini sasa umesikia? Wenyewe wanasema urembo, hayo mambo hayo ni ya kwenu nyie vijana nyie. Ila ule ni urembo bwana.
2: Hata urembo siwaweke shingoni hata kwenye mikono. Hizi kuna wengine wanavaa shingoni ni urembo, wanavaa mkono, lakini kuna shanga original ambazo zinakaa sehemu ambayo haiwezi ikatajwa ile
0: yenyewe. Bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu bwana.
2: Haya pamoja bwana, usiku mwema
0: baba. Bwana na nimefurahi sana, endelea kusikiliza Nuru FM Radio.
2: Pamoja.
0: Ah, ndugu yangu huyo kutoka Dodoma. Huyo amesema kikweli kaka Godi, nikimwona mwanamke kavaa kaunyama kashanga da, napigawa hata mke

0: wangu anajua hilo, anaitwa Yota Mpande za Kilolo Bwawani dash. Kuna mtu mmoja ametuma message, good love, mi naitwa Angel, nina mwanaume wangu mmoja, nilienda nimevaa, alikata na alinipiga kanipasua kabisa, akasema nimeanza kumang'ama. Hebu ngoja tusikilize simu hapa. Yes, hello.
1: Hello.
0: Habari bro?
1: Salama za huko?
0: Salama tu. Unaitwa nani ndugu yangu na unatokea wapi wewe?
1: Naitwa Joba, natoka Mseke.
0: Eh bwana, kutoka Mseke. Vipi hapo? Wanasemaje Mseke?
1: Hawana jipe huko.
0: Mambo yanaenda freshi.
1: Fresh tu gaza.
0: Eh, ndio mara kwanza na mwana shemeji ametoa na kashanga fulani hivi. Vipi hapo?
1: Unajua shanga watu wa zamani walikuwa wanavaa, walikuwa na maana yao, lakini kama sasa hivi mwanamke ukiona amevaa shanga unaanza kujiuliza huyu mwanamke ni vipi, yani ajeniaje? Lakini ukienda kwenye baadhi ya jamii za watu kama wale wanaoishi bado maisha yale ya kizamani, kama kuna baadhi ya Wasukuma wako maeneo fulani, wao kuvaa shanga ni kitu cha kawaida tu.
0: Ni ishu ya kawaida tu.
1: Ni ishu ya kawaida, lakini hata pia zamani wakati tulikuwa wadogo wadogo tulikuwa tunaonaga hawa wamama wanakuwa wamemvalisha mtoto wake mdogo shanga shingoni, kiunoni, kwenye pingili pingili, unakuta amewavalisha shanga. Sasa hatukuwa tunajua maana yake, lakini ina maana yake wao, wale watu wa zamani wanaelewa.
0: Eh bwana, nimefurahi sana kusikia sauti yako mwanangu.
1: Anashukuru.
0: Asante sana. Lakini mwingine amesema zimepotea kwa sababu watu 2000 hawatumii. Kwa majina naitwa Michael Mgata maarufu Baba Eliza kutoka Frelimo. Shanga ni urembo, mwanamke wanawake kiunoni, kwanza mwanamke kivaa shanga mimi ndo nampenda kweli kweli. E bwana, leo tulikuwa kwenye kongamano moja nilihudhuria. Kuna jambo moja nimefundishwa leo. Nataka unipokee simu nyingi sana. Nataka nipokee simu. Nitakuja kuwapa kastori haka. Nataka Kauthar kutoka Tumaini upige simu. Nataka ndugu yangu kutoka Frelimo popote pale Dodoma. Nikisha ufundisha haka kastori, nieleze kana maana gani. Yani unieleze kana. Atakayepatia basi kesho mapema sana namwambia meneja Nuru FM Radio anipe t-shirt moja. Nitakuagizia popote ulipo. Popote ulipo nitakuletea t-shirt la Nuru FM Radio. Sikiliza iburudani, anaitwa Joma Fela. Iburudani inaitwa Shebeleza. Ni nyimbo fulani hivi za Kiafrika. Huzisikii popote zaidi ya kwenye mitetemo ya Kiafrika kwa God Love Michael Nuru FM. Hauna kosea Kauthar. Narudi hapa. Come on, come on.

99.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Nuru FM. Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tanzania! Mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani: mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4.

Sam TV tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

ni nyimbo ambazo huwezi, yani huwezi kuzisikia sehemu yoyote kirahisi rahisi kwamba zimetungwa mpya. Ni zile nyimbo ambazo ziliimbwa Kiafrika kulikweli. Ukisikiliza kama iko Zulu Natali, kuna kitu una feel. Au unasemaje ndugu yangu Mariam Faramagoa kutoka Semtema? Eh?

0: Yobana, nimambia kwamba leo si hatutaendelea na ile simulizi yetu. Ila nataka kuna kitu kidogo tujifunze. Tumeumbwa kujifunza always katika maisha yetu. Alafu nitapokea simu zenu. Kuna jamaa, kama unasikiza radio kwa mara kwanza, mimi naitwa God Love Michael. Mafinga tunaenda poa. Kama tunasikilizana vyema kutoka Mafinga, niambie God Love tunakusikiliza brother. Mafinga tunasikilizana vyema. Mafinga ndugu zangu tunasikilizana vyema. Kama tunasikilizana vyema na God Love tunakupata vyema kabisa. Kuna baba mmoja alizaliwa freshi, lakini akiwa na miaka kama 22 akapata upofu ghafla, akawa haoni. So akaishi miaka kama 12 pasipo kuona. Kwa hiyo akaja kuwa na miaka kama miaka 22 hapa ina nne hivi, mtu mzima aone. So hata yale maeneo alikokuwa anaishi watu walikuwa wanajua haoni. Kila mmoja alikuwa anamjua yule jamaa ni kipofu. Kila mtu alikuwa anajua yule jamaa ni kipofu. Akaishi kwa maisha ya shida sana. Akaishi kwa maisha ya shida vile, na watu pale wakamzoea yule jamaa ni kipofu, haoni. Siku moja akaja kuchukuliwa na watu fulani. Asante Michael Shombe kutoka Irula. Mungu akubariki sana bro. Asante sana. Akaja kuchukuliwa na watu fulani akaondoka. Kumbe kuna watu walikuwa wameenda kujaribu kwenda kumtibia. Kwa hiyo huku mtaani alikokuwa anaishi watu wengi walishamjua kwa sababu ameishi miaka mingi. Kwa hiyo watu wanamjua jina lake ni kipofu. Asante sana ndugu yangu Lukelo Matelephone kutoka pale Kinyanambo. Asante sana. Kesho ndakwepo Kinyanambo. Asante Joshua Njama kutoka Kinyanambo. Mungu akubariki sana. Asante sana ndugu zangu wa Mafinga. Mungu awabariki mno. Mmoja akatasema ambaye unaipenda sana Mafinga. Mafinga unakuta mtu ana gambuti na matope ila mfukoni ana milioni 8-15 ila ana matope. Chapa kazi sana Mafinga. Kesho ndakwepo pale. Kwa hiyo yule bwana alivyochukuliwa kwenda kutibiwa, kwa bahati nzuri akarudi kwenye ile hali yake ya kuona. Alifurahi akamshukuru sana Mungu. Kwa hiyo wale watu wa pale mtaani wengi walikuwa hawajapata taarifa za ujamaa kupona. Asante Frank Ngingwa kutoka Mafinga pale, kutoka Mufindi, kijiji cha Kibao ila ya Mufindi. Asante sana. Shukran. Asante. Asante pia aloni usalimi wa Mafinga Lumwago. Asante sana. Huyu anasema radio imeturia vibaya mno bro. Asante sana. Kwa hiyo Alexi Mkungugu, asante. Kwa hiyo yule bwana baada ya kuona alimshukuru Mungu, alisali kwa kila sala unayojua wewe, akimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mungu asante kwa kuniponya. Akarudi tani kwake. Kwa hiyo ile nyumba ya pili yeye alikuwa ameikalili kwa kutembea na fimbo. Kwa siku hiyo akawa amerudi mida kama ya 2 usiku. Akawa ameenda kuna ile nyumba pembeni, kuna mama ndugu jirani yake. Akawa ameenda kumsalimia ili amuone kwamba nimeona. Yule mwana alivyoenda kugonga ile nyumba akakuta mlango umefungwa. Akagonga. Mama nani? Mama nani? Yule mama anajua sauti ya yule bwana kipofu. Kumbe bwana ameshapona. Yule mama akamwambia nakuja kukufungulia, nipo naoga nakuja. Sasa kwa sababu yule mama alikuwa anaoga akaona uvivu kujistili, akatoka vile vile akijua yule bwana haoni. Kumbe yule bwana anaona. Yule mama akaenda kumfungulia mlango. Pi. Yule bwana akaingia ndani. Sasa kuingia yule mama akaona yule bwana ana fimbo. Akajua fimbo ameacha. Yule mama akiwa hajavaa kitu. Mbona bwana sisi kutoka Ismani. Frankie kutoka Isakalilo, kibao cha manispaa. Anasema nakusikiliza na mke wangu. Nashukuru sana ndugu zangu wa Isakalilo. Nyumbani huko sio? Kwa hiyo yule mama akaenda kumshika mkono yule kipofu, asijue anaona. Akaenda, mama yuko hajavaa kitu chochote. Maana ndugu yangu Peter kutoka Don Bosco hajavaa kitu chochote. Yana, sasa na yule kipofu ikabidi azuge kama aoni. Yule mama akaenda akamkanisha kwa kochi yule kipofu, akijua bado aoni, kumbe maskini Mungu yule kipofu aoni, anaona sasa hivi. Baadaye yule kipofu anamwambia yule mama kwamba, angalia basi hujajifuta mapovu hapo mgongoni, lakini pia nenda kavae nguo. Yule mama ndo anashtuka, anakimbia. Umejifunza nini katika story? Nipigie simu, usitume message, lakini kama unaweza pia unaweza ukatuma. Ndugu yangu Geoffrey Spavange kutoka Mafinga, asante. Richard Mwaisa kutoka ukanda wa Gaza, kaka, asante sana. Nipigie simu kupitia 0735 018440. Mama alikuwa anajua yule jamaa bado haoni, kumbe jamaa amepona, mama katoka kama alivyo. Habari ndugu yangu?
1: Hello.
0: Yes kaka.
1: Good.
0: Uko poa?
1: Asante. Nipo poa. Kwa majina anaitwa Frank Ngigwa.
0: Ndio.
1: Napatikana kijiji cha Kibao Irani Mfindi. Bwana,
0: karibu sana bro.
1: Kwa tusiwe na mazoea ya kukariri. Tusiwe na mazoea ya kukariri. Tabia njema ni kutii hata kwa yule ambaye haoni. Sio tunaoga fulani, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Unaweza kawa kipofu akakuponya. Kwa hiyo tuangalie, tukae katika utayari muda wote.
0: E bana, nashukuru sana ndugu yangu Frank.
1: Asante, tupo pamoja.
0: Kuna mtu mmoja amesema, mbona nimeanza kucheka jamani? Kathari anasema, ah, God love, Mungu akuweke sana bro. Sawa, kwani msikizo. Yes, hello.
1: Hello.
0: Habari kaka?
1: Safi.
0: Mimi naitwa God love, wewe unaitwa nani?
1: Hapo naongea na kaka paroko kutoka Mtivile, anawakilisha vyema kabisa. Nijalie hali ya studio hapo.
0: Unaitwa nani?
1: Kaka paroko kutoka Mtivile.
0: Karibu sana brother.
1: Ukwazi huyo mama ndio tabia yake kutoka uchi siku zote. Kwa hiyo alishazoea. Kwa hiyo hiyo tabia hiyo alikopona kutoka zamani, ndio maana akatoka uchi. Hata kama mtu haoni, uwezo katoka uchi, lazima ujisikie ndipo utoke.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
1: Kwa hiyo mtu hapo ni kawaida yake huyo mama.
0: Asante. Huyu anasema God love. Acha huu. Asema unaniacha wewe sana God love. Alito Mudi Behewa asema kuna time huwa nakumisi sana my brother God love. Nashukuru sana. Haya. Hello.
2: Hello.
0: Yes kaka, habari?
2: Salama, habari za majeshi.
0: Salama, unaitwa nani, unatoka wapi?
2: Naitwa Dimwaluka pande za Lupendura Senga.
0: Karibu sana bro.
2: Asante. Mimi mwenyewe nimecheka sana.
0: Umecheka nini?
2: Ndio mama ni waajabu kweli. Hivi kweli hata kama mtu haoni kabisa, hivi naweza kutoka kweli? Yaani wewe uone aibu hata wewe ambao unajiangalia. Wewe uone aibu kweli? Nakwenda kabisa, nakwenda kabisa kweli. Wewe mama ni jini, wewe sio mtu.
0: Igenda ufula.
2: Igenda ufula kweli. Munu ndaweya mgaviji nguru iko kweli. Ganana ala siaonei kumupuka.
0: Kaka amejumisha kiea babaka nimebaki na cheka. Asema da God love, Mungu akubariki sana. Nito Baraka kutoka Mfumbi. Asema da God, mimi napita si neno. Msavange wewe, nimejifunza tusiishi kwa mazoea. Anaitwa Hudson Gaila wa Iwondo Mpopo da. God love you kali brother. Halo ni salimi wa Mafinga. Yes. Hello.
3: Hello.
0: Yes, habari?
3: Salama.
0: Unaitwa nani ndugu yangu?
3: Adam Kisumbe Ngoa Mbingeto.
0: Karibu nisikie neno lako.
3: Asante. Yaani kiukweli hata kama mtu haoni, ndio maana wanasemaga ile kwamba kipofu hata kama mnakula naye chakula usimpapase mikono.
0: Mm.
3: Kwa hiyo mama alikosea sana kufanya hicho kitu, tutakuenda bila nguo. Yaani bibi ajisikie tu ile aenda mpokee afu na mama mwingine aendelee.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu. Huyo anasema brother, nashukuru unanifundisha Mungu akufunulie makubwa. Asante pia. Samuel kutoka Nyanabo, yo mama alitisha sana. Ogopi. Captain Nate kutoka Kihesa, inatufundisha tusiishi maisha ya kukalili, kukosa kila siku. Ipo siku tutapata na kuwashangaza ambao walizoea kuona tunakosa. Huyo mama alikuwa ana akili sana maisha na kusahau wagonjwa wanapona muda wote. Jamani tucheke, anaitwa Binti Johnny kutoka Mkimbizi. Asante. Yes, hello. Hello.
4: Hello.
0: Unacheka nini? Hivi hivi vya kucheka vyenye hivyo.
4: Yaani kipofu kwa mara ya kwanza naona.
0: Afu anakutana na anakutana na mzigo. Unaitwa nani ndugu yangu?
4: Kwanza tusiishi kwa mazoea.
0: Unaitwa nani?
4: Mtu akauta.
0: Oh, uko poa lakini.
4: Niko poa.
0: Umecheka mwenyewe. Amesema, "Da, jamani uimba vizangu, sijui hata ilikuwa na ana muonekano gani huyo mama. Jamani, ila kikubwa ni tunatakiwa kutokalili maisha. Maana ni aibu kubwa. Nailat kutoka Frelimo, one love bra. Wow. Asante Nailat. Uko poa? Uko sawa? Una enjoy. Huyo anasema, "Da, God love. Leo umekuwa moto sana." Sasa iko hivi. Na fanya kitu kimoja. Maisha yanabadilika. Tusikalili bro. Umeelewa eh? Maisha yanabadilika. Usikalili maisha. Yaani katika maisha yako yote unaoishi. Amini tu kwamba maisha yanabadilika. Kwa hiyo leo umekosa, kesho umepata. Amini tu kwamba yuko Mungu ambaye yeye anajua kesho yetu, yeye anajua baadaye yetu, yeye anajua kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo tusiishi kwa kukalili. Maisha yanabadilika. Yule mama alikalili, hakujua maisha yanabadilika. Sikiliza hii nyimbo unaipenda. Of course, huwa inaninspire sometimes. Nashukuru sana. Lakini pia niwafahamishe ndugu zangu wa Mafinga, kesho nitakuwepo Mafinga, lakini pia wale ndugu zetu wa kongamano la tarehe 30 wako pale ukumbi wa CF wanagawa kadi. Leo watu walikuwa wengi sana kwa ajili ya kwenda kuchukua kadi. Kwa hiyo kesho naenda na wewe wai ili uchukue, nadhani kesho itakuwa mwisho kugawa zile kadi kwa sababu si unajua ukienda pale unapata kanga au kitenge au mtandio. Kwa hiyo pigeni nambari hii kesho. Mkienda pale ukumbi wa CF kuanzia saa 3 saa 4 mtukutana na watu ambao wanagawa kadi zile za mwaliko. Wapigie kupitia 0797 519224, 0797 519224, 0797 519224. Mafinga kesho niko hapa, Mungu akijalia tunaonana. Lakini wale ndugu zangu wanawake kongamano la tarehe 30 Jumamosi, kesho watu wanagawiwa kadi pale CF. Sikiliza hii nyimbo. Huyu ni Bella. Aliimba hii nyimbo sana hizi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu na gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: kila namna waliweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko.
1: Ni kama nilivyoeleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo, ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani wanatoa huduma, lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu ni Togo Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
2: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Habo Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya, na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako. Kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Habo Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Katoliki, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesigula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa moja mpaka saa moja jioni. Namba zetu za simu ni 0752 52 15 15 10 05. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza kauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Habo Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Habo Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudii tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Ivigo Habo Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Ivigo Habo Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Vigo. Hapo kile tuko pale Njombe, Mji Mwema, Kijiweni, barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Ivigo Habo Clinic. Kanda ya Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi, pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kila ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Ivigo Habo Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
3: Ndio.
2: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, maana yake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
3: Ndio.
2: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi, kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza kuambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy. Ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo kwamba mchafuko wa damu unaweza kuwa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria. Vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virus kwenye damu, wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kupelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu. Kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria, hasa jamii ya fangasi, minyoo, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, kupata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid. Hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo pia inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili. Kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, ukapimwa ukaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi. unapata miwasho ambayo inaweza kuambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna inatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole za vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata ganzi ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kuambatana na hali ya kutapika ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku, inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa halionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama hakisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama ganzi, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza ikaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipimo utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicco Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicco Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicco Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
1: Msikilizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Vicco ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona na gharama zikoje?
2: Ni mshauri afike amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
1: Anasema mimi nimesema ni sijaelewa message yake. Amesema dokta, habari. Ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
2: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano, ameanza kuona tarehe 1 hedhi. Haijalishi ameenda siku 3 au 4 au 5 au 7 au 8 ama 9. Yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe 1 mpaka 10, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo 8 zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
1: Huyu anasema kwa jina anaitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
2: Dalili za nodhoria ni gonorea, kwa maana ya kisonono, ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri, pamoja na wanezi kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia, na kukosa hamu ya kula, na joto pia linaweza likapanda.
1: Amesema dokta, samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
2: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu, inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
1: Amesema samahani dokta, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
2: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
1: Huyu anasema samani dokta, okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
2: Okay. Anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism, tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
1: Okay. Huyu anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho ana umri wa miaka mingapi?
2: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50, wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
1: Sawa, huyu anasema samani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo.
2: Naam. Mtoto wa jicho.
1: Yeah.
2: Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
1: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
2: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
1: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
2: Afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga, nitumie message. Tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
2: Ni mshauri amlete pale Vigo Herbal Clinic, inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza ikawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo alafu akatibiwa.
1: Samani na dokta, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
2: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi, ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
1: Samahani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
2: ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Kenyatta TBO, ni jamii ya UTI.
1: Okay. Asema habari za hapo studio Dr. Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sijajua shida ni nini, naomba unisaidie.
2: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Kenyatta tupime hivyo vitu vitatu, kimoja wapo anaweza kuwa nacho alafu aweze kupatiwa matibabu.
1: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula, macho yana ukungu mweusi. Vipi yanatibika?
2: Yanatibika. Fika tufanye uchunguzi wa vipimo. Anawezekana akawa na pressure ya macho au anawezekana akawa na mtoto wa jicho au akana magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
1: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo doctor?
2: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
1: Huyu anauliza swali, anasema samahani doctor, sikio linalotoka usaha shida ni nini?
2: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani ama likawa na infection ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Kliniki kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
1: Okay. Sasa huyu anauliza swali, anasema habari doctor, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
2: Matibabu yapo. Mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana akawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana akawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni, inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
1: Amesema kupungua afya bila sababu, afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
2: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa anakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu, kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
1: Okay. Asema samani doctor, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
2: Ya mlete pale Vigobo Kenya atapatiwa matibabu. Inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa. Lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
1: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, umekulegea?
2: Yes. Kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
1: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye doctor, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuwaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shifti ya kuja mara kadhaa?
2: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza, huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
1: Okay.
2: Lakini pia kwa makao makuu kwa maana ya Njombe huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
1: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
2: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana kawa na shida ya muscle contractions kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
1: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
2: Ivigo Herbal Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Herbal Clinic anaweza kaje hapa Ilinga. Tuko Ilinga Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga, lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pala kapata huduma za changamoto alizonazo.
1: Anasema, samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
2: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo, tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
1: Huyu anasema, samani, nauliza, mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukutana naye kimwili?
2: Kitu cha kwanza, surgery inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
1: Amesema, samani dokta, naitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hevi imepita, sijajua shida ni nini.
2: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana kawa na shida kwenye via vya uzazi. Huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
1: Anasema, jamani, nahisi nilifanya sana masturbation. Je, naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
2: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
1: Sawa. Huyu anasema, samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe. Naweza nikapata dawa aache pombe?
2: Dawa inapatikana, ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Anasema, samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
2: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana ama ukawa umepata UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Kuna mtu amesema, samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
2: Kama figo tayari zimesha feli, manake huwezi tena kupata tiba.
1: Okay.
2: Figo inawezi katibua endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
1: Okay. Lakini anasema, vipimo ni shilingi ngapi?
2: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
1: Amesema, samani dokta, nauliza nini sababu? Okay, ulisha alijibu. Kuna mtu amesema, habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshalijibu dokta. Asema, anauliza, anaitwa Eva akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
2: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Ameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001, 0752151001005, 0752151005, yani 0752151005. Amesema dokta, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
2: Sijamuelewa.
1: Maji
2: akisha maliza tendo la ndoa, huwa mara nyingi inategemea na yeye, kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo. Lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
1: Sawa.
2: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
1: Tunamaliza, tunalipi la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki?
2: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza ukawa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
1: Okay.
2: Vyema mtu akafika kituo cha Ivigo hapo kwa matibabu zaidi.
1: Sa.
3: Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa wanawajuza wanawaambia kwamba anatokea Ivigo Herbal Clinic. Watambue kwamba Ivigo Herbal Clinic hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa wanasema wanatokea Ivigo Herbal Clinic, watambue hao kuwa ni matapeli.
1: Okay, sawa. Msikizaji basi wamemaliza na nadhani umeweza ku...
4: Nane nane nukta tisa.

0: usimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo.
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period.
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
6: Say you are great.
7: Hesabu moja, mbili, tatu, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Savannah Wall.
1: Such a beautiful day.
0: Shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonyesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo. Loni Bwa.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Iringa imara, tutaijenga kwa umoja na uwajibikaji.
4: Tangazo, Kamishina wa Ardhi Msaidizi Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87.

0: kabisa usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
1: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
6: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wanje wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Go outside. Big time forward. The star boy there, so

88.9 Nuru FM. He said that I blow his mind.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Tune in to a BBBBK classic.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. What did she say?

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Maybach Music.